0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mida soovite?
2: Rääkida.
1: Kui tahate minuga rääkida, peate midagi tellima. Mida te sooviksite?
2: Ma soovin olla armastatud.
1: Ema, sa ei tohi käia mind tööjulist ülitamas.
2: Ja küll, juustu burger ja armastusega tehtud, palun.
1: Ema, võta endale koer, tõesti.

0: rütmiks huumor .
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab . Küll see aeg kaob ikka kiiresti . Juba oled sa 7 aastat vana . Kas sa oskad öelda , kui vana mina olen ? Kahjuks ei , laiutab Juku käsi . Ma tunnen numbreid ainult 100-ni .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Hommikut .
2: tervist .
1: vaadake , mina olen see poiss , eks ole , kes käis eile õhtul siin röövimas .
2: jaa , mäletan küll , jaa .
1: röövisin selle kuldkella teemantidega .
2: väga ilus kell on , jaa .
1: no ainult , et see ei tööta .
2: ei tööta ?
1: üldse .
2: Ahsoo , aga kas teil garantiikiri on kaasas ?
1: garantiikiri mm. ? No kus ma eile jõudsin , mõtlesin , käis pim-põmm ja nii ruttu kõik see , et pikali ja kõik see .
2: jaa , no aga siis ma ei saa teid kahjuks aidata .
1: no mis ma teen siis nüüd ? oota . nii kiiresti , tooge mulle uus kell .
2: jah , ikka saab , kohe vaatame .

lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit meteosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on ju Peterson, mille peale teine ütleb, et jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Lähen, käin korra piltlikus.
2: Naiste ajakirjaga?
1: Jah, tuleb nii välja.
3: Ootad, mis ajast sind huvitab? Luba ma nüüd tsiteerin. Pinnapealne klatš roosapunastest tibidest, kes kannavad miniseelikuid ja kelle põhiteemadeks on kosmeetika, retseptid, laste kaka. Mis ajast sind see huvitab?
1: Sellest ajast, kui peldiku paper otsa saab.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kaks meest baaris. Maailm on täiesti alla käinud. Miks? Tulin eile baarist koju ja üks kuradi sopajoodik astus mulle kõrva peale.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: andke andeks , et ma hiljaks jäin . Mul on teile vapustavaid uudiseid . Ma saan kaksikud . Fantastiline , palju õnne . Ma olen ise ka täitsa šokis praegu veel . Ma ei tea , kas tohib üldse nii vara rääkida teistele inimestele .
2: Kaugel sa oled siis oma
1: idea ?
2: Sul ei ole ultraheli tehtud või ?
1: ei , nõid Tanja ei tee ultraheli .
3: Nõid Tanja ?
1: jaa , nõid Tanja loeb käejooni ja paneb kaarte ja teeb muid selliseid asju . kaksikud , kujutage ette . ja muideks , see ei ole kõik veel . Nõid Tanja ütles , et ma lähen mehele ja ta ütles , et ma tunnen oma väljavalitut , nii et poisid , see on üks teie hulgast .
3: kui mina see ei ole . mis te minu hulgas olete ?
1: ma tean ise ka , et see on Tiit . Tiit ? kuidas sa saad Tiit olla , me käime Tiiduga juba 5 aastat . no jaa , aga ise sa rääkisid ju ka , et teie suhted Tiiduga ei ole praegu väga roosilised ja noh .
4: sa ütlesid , et meie suhted ei ole roosilised , miks sa seda ütlesid ?
1: see oli lihtsalt tüdrukute vaheline jutt ja ma ei mõelnud sellega mitte midagi . Liina !
3: ma teen ühe ringi , ma tulen ka .
1: ja muide , see ei ole ka veel kõik .
4: oota , Liina , vabandust , ma tahaksin selle asja nüüd lõplikult selgeks teha . ma mõtlesin , meil on hetkel kõik hästi , õigupoolest tänane õhtu selle mõttega oligi .
1: mis sa sellega öelda tahad ?
4: ma tahtsin sind endale naiseks paluda .
1: oi , Tiit !
4: aga nüüd , kus ma tean , mida sa tegelikult tunned , siis Liina .
1: jaa .
4: kas sa tuleksid mulle palun naiseks ?
1: jaa . nii , ja nüüd läheme kohe eriarsti juurde .
4: miks ?
1: sest nõid Tanja ütles , et minu mees sureb kohe raske haiguse tõttu .
4: Tiina !

0: do Hitmix huumor .
1: õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt , kas on kellelgi küsimusi . Juku tõstab käe . õpetaja , kas tund lõpeb varsti ?

waving your banner all over the place.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tere!
2: Teid tervitab meie trepikoja sõnulus. Kui soovite meie trepikojas õlut juua, vajutage 1. Sõbrannadega suitsetamiseks vajutage 2. Pööningul ööbimiseks vajutage 3. Et minna tualetti, vajutage 4.
1: 4.
2: Te vajutasite 4.
1: Ja ma tean.
2: Selleks, et minna pissile, vajutage 1. Selleks, et minna kakkale.
3: Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
2: Ei, kindlasti mitte.
1: No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: hitmix . Naljanurk .
1: ilusat päeva . Tervist .
2: tere , vabandust . ma viin läbi küsitlust inimeste kohta , kes viivad läbi küsitlusi . Kas teil on paar minutit aega vastata ?
1: jaa , muidugi on .
2: Kui tore . mis küsitlust te praegu läbi viisite ?
1: Lemmik kartulikrõpsu brändide kohta .
2: Kui tihti te inimesi küsitlete , kas pidevalt , mõnikord või harva ?
1: Täna ma olen küsitlenud terve päeva .
2: Niisiis pidevalt ?
1: Eile tegime oma teist tööd .
2: Oo , mis teie teine töö on ?
1: Ma küsitlen inimesi , kes viivad läbi küsitlusi .
2: Tõesti ? Mina ju ka .
1: Muidugi teie ka , jah .
2: Nii tore on kolleegi kohata . Eks ole , teistel inimestel on nii raske selgitada , milles see töö seisneb . Eks ole ju . Inimene ei suuda tegelikult ette kujutada , mida tähendab teise inimese küsitlemine , kuni ta ei ole seda ise teinud .
1: Täpselt nii ja omavahel öeldes meil ikka on lugusid , mida rääkida .

0: Du Rhythmix Humor.
1: Ärge pahandage ilma pärast. Kui ilm ei muutuks, ei saaks 90% eestlastest alustada ühtegi vestlust.

0: Kuvo Hitmix , naljanurk .
1: tänavu tuleb hea tulbiaasta .
2: ja see talv oli väga pehme .
1: suvi on parim aeg tuulelohede lennutamiseks .
2: aga ka sügis on ilus , värviliste lehtede langemise aeg .
1: Margus .
2: ei .
1: sa ei ole minu kontaktisikvi .
2: ei , mina olen Tiit .
1: no mis värk nende paroolidega oli siis ?
2: mis paroolidega , ma niisama hoidsin vestlust üleval . teeme veel . kui part häbi tunneb , siis lendab ta saba ees

0: Mix. Huumor.
1: Kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt. Amet, jurist, selge, staapi, järgmine. Amet, mehaanik, selge, sammuki peale, järgmine. Ma kukutan, selge, puulipilduriks.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Vau, sul on ikka väga ilus koht.
2: Noh, aitäh. Te pole paremat osa veel näinudki.
1: Noh.
2: Oh, see on mu magamistuva.
1: Noh, väga ilus. Miks sul voodi kõrval kong on?
2: Oh, ei, see ei ole kong, see on minu rääkiv kell.
1: Jah, rääkiv kell.
2: No, ausalt. No, ma näitan.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, täpselt kell on saanud 7.9. september ja kolmapäev. On see hetk, kus oleme jõudnud töönädala keskpaika ja tervitused neile ka, kes on juba koolin nädala sellise rutiiniga juba harjunud ja mõistavad ka teisedki, et tegelikult on siin kolmapäevas ainult mõni päev veel oodata, et taas nädalavahetust nautida. Kolmapäeviti on ka see päev, kus tehakse väga tihti ka nädalavahetuse plaane. Arvan, et nii täna kui ka homme saab siit hommikuprogrammist ka mõned mõtted juurde. Tänasele päevale peale vaadates tean juba sündmusi, mida sinule ka välja tuua. Näiteks Eesti merendusklaster korraldab täna riigilaevastiku ja hundipea sadamas siis innovatsioonipäeva. See üritus on neljandat korda toimuvast merenduskuust üks osa, mis pakub merendushuvilistele siis selle kuu lõpuni. Hulgaliselt sündmusi on igasuguseid avatud uste päeve, ekskursioone, õppuseid ja seminare ja kõik see siis tutvustab Eesti merenduse eri tahke. Tallinnas Vernissaage galeriis avaneb maalikunstnike Liisi Ördi ja Martin Urbi ühisnäituse nägemus kohad ja toob kokku kahe kunstniku erinevalt vaated ruumile, loodusele ja inimese suhetele ümbritsevaga. Täna startib Tallinna arhitektuuribiennaal, teemaks on sel aastal palju maksab ning keskendub küsimusele, et milline on ehitatud keskkonna tegelik hind. Avanädal algab täna linnahallis kuraator näitusega palju maksab avamisega. Linnahall ei ole näitusele pelgalt toimumispaik, vaid ka biennaali keskuse küsimuse kõnekas näide. Selle rekonstreerimine ju maksab, lammutamine ka maksab ning oma hind on ka aastate pikkusel otsustamatusel. Ja täna ka teadusajakirjade 30. juubel tähistamiseks tehakse seminar. Tean, et Eesti kirjandusmuuseumis toimub täna siis kell 1 keelest meeleni ja seminaril tähistatakse ka keeleteadlase Urmas Sutropi 70. sünnipäeva. Tallinna Sotsiaaltöökeskus tähistab 25. sünnipäeva avatud uste päevadega toimuvad alates tänasest novembrini erinevates keskustes üle Tallinna. Ja kolmapäevast nüüd peale lõunal jätkuvad ka Eesti Haridustöötajate Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning koolipidajate läbirääkimised õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära üle. Ja Eesti ajaloo suurim kahe jaeketi Coopi ja Prisma ühinemine saab ka täna hilisõhtul nüüd alguse, kui esimese kauplusena liitub Coopi võrgustikuga Rooprisma ja saadakse esimesed sildid peale. Selline on see tänane kolmapäev, mis seis ootamas, kahtlemata on neid sündmusi veel, mida sinuni tuua. Praegu ka tere hommikus sulle ja alustame hea muusikaga, mis annab hea starti sinu kolmapäeva algusele.
0: Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Kell on saanud 7-10 minutit. Praegu saan sinuga jagada, et tänane ilm on pilves mitmel pool, sajab hoovihma. Sadu on kohati tugev ja on äikest. Kuub lõuna edelatuul 39, rannikul puhanguti kuni 12 ja hommikupoolikul ka tugevam tuul kuni 14 meetrit sekundis. Täna tuleb sooja 17-21 kraadi ja veel soojem on Kagu-Eestis, kuhu lubatakse täna kuni 24 kraadi sooja. Praegusel hetkel mõõdetud 13 Elvas, 14 Valgas Põltsamaal, Otepääl, Tõrvas ja Rakveres sooja. 15 on Türil, Paides, Jõgeval, Kehras, Tartus, Kundas ja Narvas. 15 kraadiga on hetkel ka Viljandi kuulaja, 16 kraadi Tallinnas ja Kuressaares Haapsalus, 17 on Pärnus.

0: Kell on 7.21. Kolmapäeva hommikul jätkame ja vaatame päevale peale. 9. september täna on. Kalendrisse märgitud ajaloos ka mitmed daatumeid just selle kuupäeva peale. Näiteks aastal 1588 just 9. septembril Thomas Cavendish sisenes oma laevaga siis Plymouthi ja lõpetas oma esimese ümber maailma reisi. 1881 tänasel kuupäeval Eesti kirjameeste seltsi uueks presidendiks sai Jakob Hurda asemel Karl Robert Jakobson. Juhi vahetus tõi kaasa selle, et seltsist lahkus terve hulk rahvusliku ärkamisaja liikumise liidreid. Juhi vahetusega vast tuleb alati ja liikumist kaasa. Aastal 1881 9. septembril Võrus asutati muusikaselts Kannel ja 1839 valmistas John Herschel just 9. septembril klaasplaadil esimese foto. Nii et seetõttu täna ka saab öelda, et on pilt ilus päev. 1907 tänasel kuupäeval Elfriede Lender asutas Tallinnas tütarlaste eragümnaasiumi. 1956 Elvis Presley esines esimest korda saatest Ed Sullivan Show ja aastal 2001 ka kurvem sündmus Pärnuma maakonnas algas Pärnu metanooli tragöödia. Aastal 2004 siis sündmus, kus ka minister Meelis Atonen astus tagasi. Põhjuseks oli ebaõnnestunud reform parvlaeva liikluses ja vastuolud sinise operaatori Saaremaa laeva kompaniiga. Ja nüüd sünnipäevalapsed, täna on sünni aastapäev kolonel Sandersil ja tema asutas sellise kiirtoiduketi nagu KFC. Ja näitaja koomik Adam Sandler saab täna 60-aastaseks, tuntud filmid muidugi Happy Gilmore ja siis ka Uncut Gems. Briti näitleja Hugh Grant tähistab 66. sünnipäeva, sai tuntuks romantiliste komöödiatega Nothing Hill, Neli pulma, üks matus ning Love Actually. Ja näitleja Michelle Williams täna saab 46-aastaseks, ta on kandideerinud 5 korral Oscarile ning võitnud rolli eest minisarjas Fosse Verdon Emmy. Kanada laulja Michael Bublé saab 51-aastaseks. Tema albumid on müünud maailmas üle 75 miljoni eksemplari ning igal jõuluajal jõuab tema aastal 2011 välja antud jõuluplaat taas edetabelitesse. Sünnipäeva peab ka näitleja Claudia Tiitsma ning sünnipäeva, suurt juubelit tähistab Vladislav Koržets, kes täna tähistab oma 75. sünnipäeva. Jällegi, täna on põhjust siis natukene pidulikum uhhaa lauale tuua. 7.24 on kell, mõnusat tärkamis sulle siin kolmapäeva hommikul 9. septembril.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.33, vaatan üle, mida kirjutavad tänased ajalehed. Islandi välisministeerium kutsus välja USA suursaadiku Billy Longi seoses vabariiklasest presidendi Donald Trumpi postitusega maakaardist, mis näis kujutavat nende saart Ühendriikide osana. Elektrihind Nord Pooli börsil teeb täna Eestis läbi järsu hüppe, kerkides siis eilsega võrreldes 458% ehk 99 eurole megavattunnist. Tallinna linnavalitsus võttis eile vastu määruse eelnõu, millega kehtestatakse stipendium pedagoogidele ja tugispetsialistidele, kes töötavad linna munitsipaalharidusasutustes ning õpivad samal ajal magistriõppes õpetajakoolituse või tugispetsialisti õppekava alusel. Stipendiumi suurus on 200 eurot kuus. Eesti ajaloo suurim kahe jaeketi Coopi ja Prisma ühinemine saab täna hilisõhtul alguse, kui esimese kauplusena liitub Coopi võrgustikuga Roo Prisma, mis suletakse täna õhtul tavapärasest mõned tunnid varem, kell 7:30 õhtul ja taas avatakse klientidele homme. 10. septembril aga mõned tunnid tavapärasest hiljem kell 12 päeval. Erinevate visuaalsete ja tehnilise muudatuste elluviimiseks on Coopil koos partneritega aega pisut üle 16 tunni. Ülemineku öö õnnestumisse panustavad kokku 120 inimest ning koos Coopi ning Prisma meeskondadega kokku 30 erinevat osapoolt. Tegu on suurima siseriikliku jaekaubanduse koondumisega Eesti ajaloos. Täna jätkuvad õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimised Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri sõnul soovivad, et õpetaja töötasu alammäär jõuaks järgmisel aastal Eesti eeldatava keskmise palgani ehk 2304 euroni. Tallinna Raekojas toimus eile tänu üritus, kus tunnustati Taiwanis toimunud 58. rahvusvahelistel laste mängudel osalenud Tallinna noorsportlasi ja nende treenereid. Tallinna sportlased teenisid sel aastal mängudel kokku 14 medalit. Meistrite liiga 72. hooaeg algas eile peetud kohtumisega, millest oodatuimas kuues talistas Euroopa edukaima jalgpalliklubi Madridi Reali 2-1 Milano Interi. Mõlemad väljakul käinud Inglisma klubid võitsid, Erling Haaland lõi 2 väravat. Esimene voor jätkub täna ja homme veel 12 kohtumisega.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Ilma täna pilves selgimistega mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja on äikest. Puub lõuna edelatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 ja hommikupoolikul on tuul veel tugevam kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 17-21 kraadi, kagu Eestis oodata veel soojemat kolmapäeva, seal siis on märgitud kuni 24 kraadi sooja. Hetkeseisuga 13 Elvas, 14 Rakveres, Türil Paides 15 kraadi, 15 kraadiga hetkel ka Tartu, Narva Jõhvi, 16 kraadi Keilas ja Kuressaares ja 16 ka Tallinnas. Kraadi võrra soojem, plus 17 praegu Pärnus.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Duo Hitmix.

0: Tore, et oled üleval, kolmapäev, 9. september ja räägin sulle ka nüüd liiklusest lähemalt neile, kes autoroolisse kuulavad. Valga maakonnas Rõngu Otepää Kanepi teel suletakse täna õhtul kell 8 Palupära raute ülesõit. Remondiks ja ümbersõit on korraldatud õhtul Puka kaudu. Ülesõit avatakse taas siis homme hommikul kell 6. Varahommikul kell 6. Harju maakonnas Järveküla Jüriteel Lehmias 8. kilomeetril tehakse täna poole 10. hommikul remonttöid ja tööd ajal on üks sõidurada suletud ning kiirus piiratud. Liiklust korraldavad koha peal reguleerijad. Tänavatele vaadates liiklusesse siis Tartu maantee 80 juures on Sossimäe tee pool sõidutees suletud. Vee- ja kanalisatsioonitööde piirang kehtib ka täna 11. öösel. Jalakäijatele tuleb tagada möödapääs. Endiselt võivad ummikuid tekitada tööd hipodroomi ristmikul Peterburi teel, Liivalaia, Kreutzwaldi sõle ja Volta tänaval. Tartu liikluses Toru tänaval Rebase ja Sõbra tänava vahel algavad täna asfalteerimistööd. Liiklus toimub mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu ehk kasutatakse 1+1 liikluskorraldust. Kõrvaltänavatele pööramine on tööde piirkonnas keelatud. Mõned bussipeatused tõstetakse ajutiselt ka ümber ja tööd jätkuvad ka homme. Tasuja tänav on Puusepa tänava ja Väikse kaare vahel ka suletud üle homseni kella 4. Päeval. Pärnus jätkuvad Riia maante pika vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitustööd. Suletud on seal vanapargi tänava lõigud Pargi ja Vingi tänava vahel ning Riia maante ja vanapargi 4 vahel. On suletud ka Laia tänava lõik Vingi ja vanapargi tänava vahel ja pikalt tänavalt pääseb Riia maanteele mõlemas suunas. Vanapargi tänavalt saab pikale tänavale Pargi tänava kaudu. Aia tänav on jätkuvalt osaliselt suletud Karja ringristmiku ja Võimlemise tänava vahel. Ja muidugi saab siin liiklejatele ainult soovida siis toredat kohale jõudmist ja mõnusat muusika kuulamist. 7.49 on kell siin varahommikul.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 8, Duo raadios kuulasime artisti Ann Marleen ja pikki silmi ootame temalt ju ka uut muusikat, mille ta varsti välja annab. Ja muidugi Elmari tantsuõhtu hommikus ja oli just ka väga mõnus muusikapala, mis kahtlemata andis ka päevale hoogu juurde ja kõlas ju meie laul, nii et meile kõigile väga päikselist toredat kolmapäev. Kolmapäev on ka võibolla siin hommikul päris kiire sinu jaoks, aga ütlen sulle, et läheb veel kiiremaks siin nädalas ja kõige kiirem sündmus on vist pühapäeval. Red Bull Soapbox Race Eesti toimub pühapäeval ja algusega kell 1 päeval Tallinna lauluväljakul. No see saab olema selle aasta üks pöörasemaid sündmusi, kokku osaleb sellisel atraktiivsel sündmusel 47 võistkonda, kes kõik on selleks ise ehitanud oma seebi karbi autod. Lauluväljaku mäest alla tuleval rajal ei loe siis ainult kiirus, kohtunikud seal annavad võistussõidu ajale hinded enne starti ka seebikarbi autode disainile, loovusele ning koondhinde ka võistkonna showle enne starti ja sõidu ajal. Kohtunike nimekiri on päris kirju, koha peal on ka meelelahutust ja spordimaailma tipptegijad. Aga milline tegija on tänane ilm siin kolmapäeva varahommikul, sellest nüüd.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Kolmapäeva varahommikul jätkame siin sajuta kohe mitme tunni vältel ja natukene võibolla tugevam tuul on, aga rõõmustab see, et sooja tuleb täna 17-21 kraadi ja Kagu-Eestis tõuseb temperatuur 24 sooja kraadini, nii et seal läheb ilm suviseks tagasi. Õhutemperatuuride tabelis 13 kraadi sooja Ilvas, 14 Põltsamaal Otepääl, 15 kraadiga Tõrva, Rakvere, Tartu, Narva, Räpina, plus 15 ka Viljandis, Põlvas, Türil ja Kehras. 16 kraadi Keilas ja Kuressaares, plus 16 ka siin päikselises Tallinnas, 16 kraadiga ka Võru ja 17 praegu Pärnus.
0: Duo Hit Mix.

0: Head hommikud kõigile, mis tahes ruuli sõidukil hetkel keeravad. 8:09 minutit peale näitab kell ning liiklusinfot saan sinuga jagada. Tallinna tänavatel praegu on ummikutest võibolla kõige pikem leida Gonsiori tänaval, mis jääb siis Laagnatee ja Laikmaa vahele. Täies ulatuses Gonsiori siis pikalt autoriviga kaetud on. Ja muidugi ka Tartu maante, mis on siis juba sealt Peetri Selveri poolt alates kuni ülemiste keskuseni välja ummikus, nii ka siis veel üle ristmiku Tartu maantel seda ummikut jagub ja ka sellest kõrvalt ülemiste keskuse kõrvalt suur sõjame teel on ummik. Nii ka Tartu maantele suunduv vana Tartu maante siis on praegu ummikus. Ummikud leiab muidugi Liivalaia tänavalt, veel on aeglasem liikumine veel Tehnika tänavate pidi ja muidugi Paldiski maantel ja ka Tammsaare teel, seda siis tegelikult Pardetiigi pargi kõrvalt üle Sõpruse puieste ristumise veel pikalt välja peaaegu Mustamäe teeni. Ja ka Mustamäe teel siis Tammsaare tee ja Linnutee vahel on praegu ummikut. Need ummikuga tänava lõike on siin varahommikus juba Tallinnas siin seal ikkagi märgata ja kahtlemata jagub seda ummikut ka päeva peale. Endiselt võivad ummikuid tekitada tööd Hippodromi ristmikul Peterburi teel, Liivalaia tänaval, Kreutzwaldi sõle ja Volta tänaval. Tartu tänavatel, Turu tänaval, Rebase ja Sõbra tänava vahel algavad täna asfalteerimistööd. Liiklus toimub mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu, ehk kasutatakse 1+1 liikluskorraldust. Kõrval tänavatele pööramine on tööde piirkonnas keelatud ja mõned bussipeatused tõstetakse ajutselt ümber ja tööd jätkuvad kindlasti ka homme. Tartus aga märk on ka siin, kuidas on sõidetud siis ummikusse, näiteks ringtee, kuni siis ringtee nii seal välja on Ida ringteel siis praegu. Ummikut nii ka Jaama tänaval põhja puieste ristumiseni ja ka Sõpruse puiestel, mis see Jaama tänaga ristub ja muidugi Narva maantel suunaga ringtee suunas. Sellised ülevaated praegu siis Tartuse liiklejale ka, aga vaadates maanteele liiklejale infot siis on teadmiseks sulle, et Valga maakonnas rõngu Otepää kanepi teel suletakse õhtul kell 8 Palupära raute üle sõit ja ümber sõit on korraldatud Puka kaudu ja avatakse taas homme hommikul kell 6. Harju maakonnas Järveküla Jüriteel tehakse Lehmjas 8. kilomeetril kella 9:30 hommikul remont töid. Tööde ajal on üks sõidurada suletud, kiirus piiratud ja korraldavad liiklust koha peal reguleerijad. Rohkem infot on tark vaadata lehelt tarktee.ee. Mõnuset liiklemis sulle siin kolmapäeva vara hommikul.
1: Duo Hitmix.

0: veetsin. Kell on 8.22 ja vaatame, mida saab lugeda kollastelt veergudelt kroonikast. Loen, et näitleja Ingrid Margus on esitanud Triin Randloole nõude lükata ümber Õhtulehes avaldatud ebaõige faktiväide, mille kohaselt ei olnud Margus kutsutud Donald Trump Juniori visiidi järel Oak Lounge'is toimunud koos viibimisel. Vaatan ka kaugemale, mis meile lahutuses veel jutt on. Päriselus abielus olevad Penelope Cruz ja Javier Bardem mängivad koos uues psühholoogilises põnevusfilmis Banker. Veneetsia filmifestivalil järgnes filmi esilinastusele 16-minutiline aplaus. Tegemist oli festivali seni pikima ovatsiooniga ning Cruz puhkes ka publiku reaktsiooni ajal nutma. Filmis hakkab Bardemi tegelaskuju ehitama tehnoloogia miljardärile maa-alust varjendit ja see panebki tugeva surve alla tema 17 aastat kestnud abielu. Lugu käsitleb inimeste hirmu tuleviku kliimakriisi ja võimaliku maailma lõpu eel. Filmis mängivad veel Paul Dano, Stephen Graham ja Patrick Schwarzenegger. Veneetsias esilinastus ka dokumentaalfilm Mask, mis uurib Elon Muski tohutud mõju tehnoloogiale, poliitikale ja arvamusele. Ligi 4 tundi kestva filmi lavastas Alex Gibney, kes on varem teinud dokumentaalfilme näiteks Steve Jobsist. Lavastaja sõnul suhtus ta Muskisse projekti alguses üsna suure imetlusega, kuid filmi tehes muutus tema vaade kriitilisemaks. Musk ise keeldus intervjuust ja filmis osalemisest. Gibney sõnul ei ole tegemist lihtsalt ühe rikka inimese elulooga, vaid looga sellest, kui palju võimu võib koonduda ühe inimese kätte. Täna jõuab vaatajatani sari The Paper, teine hooaeg. Tegemist on populaarse USA seriaali Kontor ehk The Office maailmas toimuva komöödiaga. Kaamerad jälgivad seekord mitte paperifirma, vaid rahapuuduses vaevleva kohaliku ajalehe töötajaid. Peaosas mängib Tom Hal Gleason, kes kehastab ajalehe uut peatoimetajat. Uuel hooajal mängib senisest suuremat rolliga sarja White Lotuses tuntud Sabrina Impeachatore. Esimesel hooajal astus üles isegi üks kontori vanategelane, Oscar Nunez, kes kehastas taas raamatupidajat Oscarit. Briti näitleja Gary Oldman väidab, et Bondi filmide produtsendid on juba otsustanud, kellest saab järgmine James Bond ning ütleb, et hoiab pöialt ühele väga konkreetsele näitlejale, arvab, et see on tema kolleeg Jack Lauden. Ja eelmisel nädalal tähistas Mehikos sündinud näitlejanna Salma Hayek oma sünnipäeva ja siis tähistas 60. Juubelit. Neile avaldas näitlejatar sotsiaalmeedias ka kaadrit, kus näitas, kuidas ta juubelit tähistas ja kuumadel fotodel on näha, kuidas Salma on otsustanud riided seljast võtta ning käis alasti ookeanis ujumas. Eile 47-aastaseks saanud Pink kirjutas sotsiaalmeedias, et tunneb ennast praeguses eluetapis väga õnneliku ja tänulikuna ja selle üle on meil hea meel. Mõtle sina ka, mis siin kolmapäeva hommikus siin eriti õnnelikuks teeb.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hit Mix.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Kell on 8.34 ja sinu kolmapäeva hommikusse nüüd ka uudiseid. Ja lehed kirjutavad, et USA keelustab mõnede piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkohoolsete jookide impordi Kanadast, nii teatas Valge Maja eile. Tegemist on osaga kahe riigi vahel vallandunud kaubandussõjast, mis vaibumise asemel kogupüha hoogu juurde. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel on viimase 4 aastaga bakalaureuse õppes vajaduse põhist toetus saavate tudengite arv kasvanud pea veerandi võrra. Järjest kasvab ka õpingute kõrvalt töötavate tudengite arv. Hiljuti valminud Praxise uuringu andmetel on Eesti üliõpilase keskmine kuine sissetulek 1078 eurot ning keskmine kuine väljaminek 1023 eurot. Et otsaga välja tulla töötavad oma õpingute ajal üle 60% tudengitest. Eesti ajaloo suurim kahe jaeketi Coopi ja Prisma ühinemine saab täna hilis õhtul alguse, kui esimene kauplusena liituv Coopi võrgustikuga Roo Prisma suletakse täna õhtul. Tavapärasest mõned tunnid varem kell 7:30 ja taas avatakse klientidele homme mõned tunnid tavapärasest hiljem kell 12 päeval. Erinevate visuaalsete ja tehniliste muudatuste elluviimiseks on Coopil koos partneritega aega pisut üle 16 tunni. Tegu on suurima siseriikliku jaekaubanduse koondumisega Eesti ajaloos. Täna jätkuvad õpetajate järgmise aasta töötasu alammääral läbirääkimised. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reimo Voltri sõnul soovivad nad, et õpetaja töötasu alammäär jõuaks järgmisel aastal Eesti eeldatava keskmise palgani ehk 2304 euroni. 14. septembril korraldab Liit Toompeal avaliku kõne koosoleku, et juhtida tähelepanu õpetajate palgale ja hariduse rahastamisele. Inglismaa snuukrimängija Elliot Slessor kaotas Brentfordis toimuval English Openil oma esimese ringil matši ajal enesevalitsuse. Matši otsustavas freimis, kus Slessor oli 42-56 kaotusseisus, sõitis inglisel pärast ühte ebaõnnestunud lööki katus totaalselt peakohalt ära. Esmalt lõi Slessor oma kii täiesti jõust vastu põrandat ning mõni hetk hiljem hakkas selle otsa närima. Briti kõmulehte Sun kirjutab, et Slessor hammustas kii otsas suisa tüki ära. Slessori kiiga laamendamist oli kuulda isegi kõrval laudadesse, kus hiinlane Show You Long oli sunnitud seetõttu kama löögi katkestama. Eesti U19 vanuseklassi noormeeste saalihokkikoondis jätkab mängudega Jõgeval toimuval MM-valikturniiril, kus kell 7 õhtul minnakse vastamisi Ungariga. Postimees näitab mängu otse ülekandes.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Täna saab öelda kolmapäeval, et ilm läheb ikkagi suviseks tagasi. Õhutemperatuure lubatakse 17 kuni 21 graadini, Kagu-Eestis kuni 24 graadi sooja. Praegusel hetkel saame siin varahommikul kahtlemata veel jätkata kohe kindlasti vihma vabalt, aga soojad õhutemperatuuridega võib ka ilm kiskuda äikese poole, nii et päeva peale lubatakse hoovihma, sadu on kohati siis tugev ja kaasneb äike. Ka tugevam tuul on täna kolmapäeval teemaks, puhub lõuna edelatuul 3-9, rannikul ka puhanguti hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja praegu 14 graadi Põltsamaal, 15 Rakveres, Tartus, Narvas, Viljandis, 16 Kuressaares ja Tallinnas ja 17 on praegu sooja Pärnus.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
2: Duo Hitmix.

kolmapäeva hommik, 9. september 9:48 näitab kell ja vaatame ka siis, mida on nädala keskpaik toonud uue muusika näol. Maihitsi rocki kuulajat rõõmustas juba eilne päev. Spirit Box andis välja Morning, ilmus eile siis täiesti üllatus singlina koos muusika videoga. Morningu siis kaas produtsent on bändi gitarist Mike Stringer koos Dan Brownsteiniga. Ja 12. septembril tegelikult juba varsti alustab Spirit Box ka Euroopa tuuri koos Ginseri ja Dying Wishiga. Ja Jess Kane andis ka välja One Day is All That It Takes, värske hard rocki loo ja video ja see on ka väljas juba eilsest. Eesti muusikamaastikul tooks ka mõned asjad esile, 5 miinust läheb detsembris Alexelas röstimisele ja räppar Vesikas andis välja kasseti, kannab see nime Must Vesi ja kasseti sellest üldse välja andmist tihti ei tule ju ette ja peab ikka nuputama ka, kus seda siis kuulata saaks ja põnev ikkagi. Sünne Valtri alustas kontsertsarjaga Sunset Sessions ja lubab anda nüüd oma lugudele veel intiimsema helikõla. Ja 30. septembril toimub elustiili auhindade kaala ja seal esineja on Anne Veski. Berg artistina on läinud aastad, on sellise loo välja annud, samuti avaldatud nädala alguses uus versioon Mahavoki tuntud loost ja saame siis koos kuulata ka, kuidas selline helipala siis kostub meile uues kuues.

0: Selline on siis Berg artistina, kes on teinud Mahavoki tuntud loost uus versiooni. Tempokas töötlus nagu kuulda oli ja midagi võibolla algse loo ära tuntavusest ikkagi alles oli. Hommikul Elmari tantsuõhtu lainele püsiv kuulaja tundis kindlasti loo ära ikka. On Marleen ja Karl-Erik Taukaraga vihjavad sotsiaalmeedias salapäraste postitustega võimalikule ühisele singlile. Ja loomulikult pikki silmi juba seda uut pala nende põues siis ootame Karl-Erik Taukari fotodel ja Ann-Marleeni fotodel on siis mitmeidki sarnaseid nüansse, mida siis Instagrami fotodelt näha saab ja seetõttu oodataksegi just nende kahe poolt sellist kahekesi tehtud uut muusikapala. Muusikud pole avaldanud, millal uus lugu välja tuleb, aga ega muud teha kui ainult oodata.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Persoonilugude sari Öökülaline.
3: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Väga tore, et oled üleval. On kolmapäeva hommik, 9. september ja kell on 9.01. No paljudel on töönädala keskpaik ja nii mõnelgi on juba kooli siis rutiin selgeks saanud ja jätkub ka koolinädal ja muidugi ka koolikontsertide sari tuleb ka sellel õppeaastal. Toob õpilaste ette siis kireva valiku artistidest, baleriinidest, rockstaarideni välja. Ja sadakond Eesti kooli lasteaia õpetajad ning huvijuhti kogunevad täna Estonia kontserdisaali, et tutvuda koolikontsertide sarja selle hooaja programmiga ja neile esitletakse laval 9 koolikontserti. Muusikute hulgas, keda saab koolidesse esinema kutsuda, on nii armastatud popartiste kui ka klassikalise muusika interpreete, koorilauljaid, rahvamuusikuid, näitlejaid ning pillimängijaid. Koolikontsertite produtsendi sõnul on tänavu valikus üle 30 kava, mis ongi kokku pandud, arvestades erinevaid stiile, žanreid, aga ka õpilaste vanust. Ja eesmärk pole nimekaid muusikud lihtsalt kooli esinema saata, vaid anda õpetajatele võimalus rikastada muusikatundi läbi mõeldult. Ja näiteks mõned esinejad siis, mida tuua välja selleks aastaks, on koolikontserti kava välja pannud näiteks Johan Randvere, Eesti rahvusmeeskor, Evelin Samuel koos poja Torsteniga, Merit ja Märten Männiste, jazzpianist Mikk Kaasik ja ka keelpilli kvartett Ö32, ka ansambel Metsikud Metsod, Kaia Kõrb koos Tallinna muusika paletikooliga ja nende õpilastega ja ka näiteks Eesti laulult Tuule tiibadesse saanud artist Olli. Täna tutvustatakse kontserdisaalis Estonias muusikõpetajatele selle hooaja koolikontserdite programmi ja tunnustatakse ka neid õpetajaid, kes on viimase 3 aasta jooksul teinud koolikontserdite algatusega kõige tihedamat koostööd. Eesti kontserdi pool korraldatud populaarseid koolikontserte toimub Eesti koolides aastas üle 300, kõige enam rahvusvahelisel muusikapäeval, mis tuleb meile 1. oktoobril. Kuidas on aga ilm täna 9. septembril? Sellest nüüd.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna küll õhutemperatuure vaadates pigem tagasi suvisel noodil. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 21 graadi vahele ja kagu Eestis on oodata kuni 24 graadi sooja. Ja muidugi kuumaga kaasneb mitmel pool ka hoovihm ja äike ja on ka päeva läbivalt tugevam tuul hommikupoolikul rannikul suisa kuni 14 meetrit sekundise lõunatuul puhumas on. Aga õhutemperatuurid praegu nii, et 14 graadi Rakveres, 15 Jõgeval Tartus, Räpinas ja Norvas, 16 Tallinnas, Kuressaares ja 17 graadi Pärnus.
0: Duo Hitmix.

0: Kell on 9.12 kolmapäeva hommikul. Loodan, et sinul on hommikupuder söödud ja teegi joodud ja kenasti ka oled jõudnud tööle. Aga need, kes on veel teel ja asuvad praegu liiklema, siis liiklusinfo annab teada, et Valga maakonnas Rõngu Otepä Kanepi teel suletakse täna õhtul kell 8 Palupära raudtee ülesõiti 5. kilomeetril remondiks. Ümbersõit on korraldatud Puka kauda, ülesõita vaatakse taas homme hommikul kell 6. Harju maakonnas Järve küla Jüri tee Lehmjas 8. kilomeetril tehakse täna kella poole kümnest nüüd. Remonttöid ja tööde ajal on üks sõidurada suletud ning kiirus piiratud ja liiklust korraldavad reguleerijad ja see remonttööde aeg kehtib siis kuni tänase keskööni. Tallinnas muidugi endiselt võivad ummikuid tekitada hipodroomi ristmikul tööd, kuid ka Peterburi teel, Liivalaie tänaval, Kreutzwaldi sõle ja Volta tänaval. Ja mitte ainult ummikuid praegusel hetkel varahommikul Tallinnas märkan pead kõikjal. Väga pikalt Tartu maanteel ja ka vana Tartu maanteel, mis sellega ristub ja ka suur sõjamel üle Tartu maante. Ning Tartu maante pikk autode rivi tegelikult läheb ka üle Peterburi tee pikalt välja, nii et on ka püsimas Gonsiori tänava pikk ummik, mis on siis täies ulatuses riviga kaetud, mis siis koosneb vaid autodest. Liivalaie tänaval praegu ka päris pikk ummik ja nii ka Pärnu maantel lõiguti ja siin seal juba Männiku tee ristumises Pärnu maantel hakkab aeglane liikumine peale ja siis tuleb ka ette ummikus olemist nii ka Tammsaare teel ja sellega ristuval retke teel kui ka Sõpruse puiesteel. Ja muidugi Tartu tänavatele vaadates siis on natukene siin olukordel leevenenud ja ainukene ummik, mida märkame veel Narva maantel, on siis praegu ristub see puiesteega Narva maante ummikus olemine, aga muidu kõikjal on päris sujuv Tartus tööle jõuda. Ja kui Tartu tänavatele veel vaadata, siis Turu tänaval Rebas ja Sõbra tänaval algasid täna asfalteerimistööd, seal toimub liiklus mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu, ehk kasutatakse 1+1 liikluskorraldust, nii et märka seda ja kõrval tänavatele pööramine on tööde piirkonnas keelatud. Ja Tasuja tänav ka Puusepa tänava ja Väikesekaare vahel on suletud kuni 11. septembrini. Ja Pärnus jätkuvad Riia maante pika vanavargi ja Laia tänava ristmikul ehitustööd. Selline info neile, kes on liiklemas ja liikluskeerisesse jõudnud, aga tervitused ja toredus sinu hommikusse, kes juba on kohal ja saavad oma tööpäeva alustada mõnusalt ummikuvabalt. 9.14 on kell ja jätkame siin sinu hommikud hea muusika saatel.
1: Duo Hitmix.

kell on 9.24 siin kolmapäeva hommikul ja saab öelda küll, et vaatad hommikuprogrammi viimane vaatus on käimas ja see meenutab omakorda, et mitte tahaksin draamat tõmmata, aga draamafestival tegelikult jätkub ka ju Tartus ja on ka draamateatri piletite vastu väga suur huvi, nii et siin kohal saab seda sõna kasutada küll. Aga hoopis tahtsin rääkida, millist uut muusikat nädala keskpaik on meile toonud. My Hits rocki kuulajat rõõmustas juba eilne päev tegelikult värske hard rock lugu video on väljas juba eilsest Chess Gainil ja loo nimeks One Day is All That It Takes. Ning Spirit Box üllatas eile täiesti üllatus singliga koos muusika, videoga on väljas Mooning. Loo koos produtsent on bändigitarist Mike Stringer koos Dan Brownsteiniga ja kõlab see uus muusikapala päris toredalt. Fännid on tegelikult ka selle Spirit Boxi uue loo alla, video alla kirjutanud, et see on nagu värsked sügistuuled või siis saab välja tuua veel, et loos kõlava laul ja siis see välja nägemine on väga sarnane just Jenniferiga, kes on siis tuntud tegelikult ka sarjast Witcher. Nii et kuuleme, kuidas see lugu kõlab.

0: Spirit Box ja Morning siis nende uus lugu eile väljas ja juba ka 12. septembril, 12. septembri jah, alustab Spirit Box Euroopa tuuri koos Dying Wishiga. Aga nüüd Eesti muusikamaastikult tooks ka mõned noppad esile 5- läheb detsembris Alexelas rüstimisele. Tean, et räppar Vesikas andis välja kasseti, kannab see nimetust Must Vesi ja Sünne alustas kontsertsarjaga Sunset Sessions. Ja on Marleen ja Karl-Erik Taukar annavad vihjeid sotsiaalmeedias salapäraste postitustega võimalikule ühisele singlile, mida me muidugi pikisilmi juba väga-väga ootame. Muidugi palju põnevat veel mahub siia kolmapäeva ja kõik tore veel ootab ees. Seega siis läheme kolmapäevale vastu heast tujus ja mõnuse muusikaga. Siit Tuua raadiost kõlab sulle Manic Monday lugu ja näiteks kanalis Elmari Kuld raadios hakkab kõlama Mait Maltise poolt Lolita.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 9.36 on kell kolmapäeva hommikul, vaatame üle, mida kirjutavad ajalehed. USA teatas eile, et hävitas vastuseks viimastele rünnakutele oma sõjalaevade vastu 5 Iraani naftatankerit. Teheran vastas sellele rünnakutega USA sihtmärkide vastu Jordaanias. Mõlema poole viimased rünnakud viivad vaenupooled pool aastat kestnud sõjas, kus viimastel kuudel on lahingutegevus vaibunud lähemale täiemahulise sõjategevuse uuesti puhkemisele. Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel on viimase 4 aastaga bakalaureuse õppes vajaduse põhist toetust saavate tudengite arv kasvanud pea veerandi võrra. Järjest kasvab ka õpingute kõrvalt töötavate tudengite arv. Hiljuti valminud Praxise uuringu andmetel on Eesti üliõpilase keskmine kuine sissetulek 1078 eurot ning keskmine kuine väljaminek 1023 eurot. Et otsotsaga välja tulla töötavad oma õpingute ajal üle 60% tudengitest. Eesti ajalu suurim kahe jaeketi Coopi ja Prisma ühinemine saab alguse täna hilisõhtul, kui esimene kauplusena liituv Roo Prisma suletakse täna õhtul tavapärasest mõned tunnid varem, kell 7:30 õhtul. Ja taas avatakse klientidele homme mõned tunnid tavapärasest hiljem, kell 12 päeval. Tegu on suurima siseriikliku jaekaubanduse koondumisega Eesti ajaloos. Täna jätkuvad õpetajate järgmise aasta töötasu alamäära läbirääkimised. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reimo Voltri sõnul soovivad, et õpetaja töötasu alamäär jõuaks järgmisel aastal Eesti eeldatava keskmise palgani ehk 2304 euroni. 14. septembril korraldab liit umbialavaliku kõne koosoleku, et juhtida tähelepanu õpetajate palgale ja hariduse rahastamisele. Vanamehe multikate tegelaskujude looja ja algne lavastaja tegija Peeter Ritso kaebas endise kompanjoni Mikk Mägi kohtusse autoriõiguse rikkumise lõpetamiseks. Nõudes, et ta tunnistaks algseid fakte, kuidas multikas täpselt sündis, lõpetaks oma volilise tegelaskujude kasutamise, mis kestis aastaid ja hüvitaks tekitatud kahju. Inglismaa snuukrimängija Elliot Slessor kaotas Brentfordis toimuval English Openil oma esimese ringi matši ajal ja kaotas sellega ka enesevalitsuse. Slessor lõi kaotus järel oma kii täiesti jõust vastu põrandat ning mõni hetk hiljem hakkas ka selle otsa närima. Briti kõmulehte Sun kirjutab, et Slessor hammustas kii otsas suisa tüki ära. Slessori kiiga laamendamist oli kuulda isegi kõrval laudades mängijatele. Meistrite liiga 72. hooaeg jalgpallis jätkub, mõlemad väljakud käinud Inglismaa klubid võitsid ja Erling Haaland lõi 2 väravat. Esimene voor jätkub täna ja homme veel 12 kohtumisega.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Saab öelda, Kagu-Eestis on täna ilm küll suviselt soe, sest oodatakse sinna kuni 25 kraadi õhu sooja. Õhutemperatuur mujal kõikjal jääb 17-23 kraadi vahele, mis on ka päris mõnusalt soe. Ja sooja kraadidega võib siin seal kaasnada ka hoovihme koos äikesega. Kohati on sadu tugev ja sama tugev on ka täna lõunatuul, mis puhangutiga hommikupoolikul võib rannikul puhuda kuni 14 meetrit sekundis. Aga temperatuurid praegusel hetkel 16 Tartus, Põltsamaal, Kuressaares, Valgas, Otepel, 16 ka Jõgeval, 17 on praegu Elvas, Mustvees, Viljandis ja Keilas sooja, plus 17 ka siin Tallinnas, kus aegajalt rõõmselt ka väikest pilve tagant näha on. 17 kraadiga Pärnus ja 18 kõige soojem praegu on Räpinas.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust sulle! Kolmapäeva hommik jätkub ja 10 minuti pärast on kell juba 10 hommikul. Tore uus päev ootab siin ees, hommik on olnud väga tegus, arvan, et sinul ka. Loodan, et õpetajatel lähevad ka palgajutud täna ladusalt. Tänasel kuupäeval on rahvusvaheline hariduse rünnakute eest kaitsmise päev. Päev juhib siis tähelepanu vajadusele turvaliste vägivalla ja hirmuvabade õpikeskkondade järele. Ja rõhutab hariduse kaitsmise olulisust, tagades laste ja õpetajate kaitse isegi kõige keerulisemates oludes. Veel tänasest Eesti merendusklaster korraldab Hundipea sadamas innovatsioonipäeva. See üritus on 4. Korda toimuvast merenduskuust üks osa, mis pakub merendushuvilistele septembri lõpuni hulgaliselt sündmusi. Meenutan ka, et härra Turovski isiklik näitus on jätkuvalt avatud ja oma Facebooki lehel andis teada, et näitus saab nüüd taas vaatama tulla 21. Septembrist, et hetkel on galerii selleks suletud, kuid siis jälle jagub, mida vaadata. Stardib täna ka Tallinna arhitektuuri biennaal. Avanädal algab täna Linna hallis, kuraator näitusega palju maksab. Linna hall ei ole näituselt pelgalt toimumispaik, vaid ka biennaali keskse küsimuse kõnekas näide, et selle korda tegemine maksab, selle lammutamine maksab ning oma hind on ka aastate pikkusel otsustamatusel. Teadusajakirjade 30. Juubel on ka tähistatakse selle raames, tehakse siis seminar ja ka keeleteadlas Urmas Sutropi 70. Sünnipäeva tähistatakse. Täna on ka ägedaid juubeli pidajaid veel, nende hulgas ka Vladislav Koržets, kes tähistab täna oma 75. Juubeli aastat ja vastab täna ikka väga piduliku uhhaad. Täna on ka rahvusvaheline sudokupäev. Kui varem lahendanud seda numbrimängu pole, siis proovi täna, kuidas välja tuleb. Ja muidugi tervitused neile, kes juba aastaid on sudoku lahendamisest rõõmu leidnud. Täna on ka veidrate veidrike päev, nii et siis lisa oma kolme päeva ka natukene veidruse juurde. Kuulme sinni juba homme, kell 7. Rõõm, et praegu on päike juba välja tulnud ja siit päikseliselt läheme ka päevaga edasi. Ootab tulla ka väga suvine päev sellepärast, et näiteks Kagu-Eestis kuulajad saavad nautida täna kuni 24 graadi sooja. Ja lähitundidel ei ole oodata vähemalt, et hommikul oleks põhjust ka vihmavarju kaasas kanda. Toredat kolmapäeva sulle!
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Duo Hitmix.
6: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Reformierakonna juhatus koguneb täna arutama kaitseministri kandidaate. Poliitikute sõnul on kõige tõenäolisem uus kaitseminister kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Samas räägib sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemets arvates Heremi vastu tema seos hiljuti välja tulnud kaitsevaldkonna probleemidega. Uus minister saab riigikogu ees ametivande anda järgmisel nädalal, kui

0: parlament koguneb sügisistungjärgule. Haridustöötajate liit, Haridusteadusministeerium ja koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate tuleva aasta töötasu alammäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alammäära tuleval aastal vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani ehk 2312 euroni. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis aastaga 3 ja import 2%. Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti ligi 1,9 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 430 miljonit eurot. Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas põlevkivi kütteõli suurem väljavedu. Eesti meremeeste ametiühing EMSA teatas, et alustab 18. septembril kõikidel Kihnu veeteede opereeritavatel reisiparvlaevadele streiki, mis kestab kuni kokkuleppe saavutamiseni. Streigi põhjusena tõi EMSA välja, et Kihnu veeteed pole olnud valmis ametiühingu kollektiivlepingu ettepanekuid läbi rääkima. Selle asemel on laevafirma sõlminud kokkuleppe vastu loodud Lääne-Eesti meremeeste ametiühinguga, kes esindab ettevõttes vaid 6 töötajat. Täna algab 8. Tallinna arhitektuuri biennaal, mis toob kuni novembri lõpuni Tallinnas ja mujal Eestis publikuni näitused, arutelud, töötoad, filmid ja etendused. Tänavuse biennaali teema on palju maksab, mis uurib ehitatud keskkonna tegeliku hinda ja küsib, kes selle lõpuks kinni maksab. Fookuses on muuhulgas ehituse, majanduslik surve, ressursinappus, kliimakriis ja arhitektuuri pikkajalised sotsiaalsed mõjud. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saja puhuvihma ja on näikest. Puhub lõuna edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis isegi kuni 24 graadi. Praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 17 graadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak. Seoses jätkuvate raskustega Eesti presidendi valimistel otsustas Riigikogu võtta kasutusele Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõud. Presidendi kandidaadid peavad edaspidi läbima proovi, mille käigus selgitatakse välja, kellele ajaloolised jalavarjud kõige paremini sobivad. Uue korra eesmärk on leita Eestile president, kes suudaks sõna otseses mõttes astuda Konstantin Pätsi jälgedes. Erakondadel poleks enam vaja kandidaadi maailmavaate, kogemuste või isikomadust üle vaielda, sest otsuse langetaks jalanumber. Kui kingad sobivad mitmele kandidaadile, saab presidendiks see, kes suudab nendega kõige sirgema sammuga Toompealt Kadriorgu kõndida. Kui jalanõud ei sobi kellelegi, jäetakse Eesti ajutiselt presidendita ja Pätsi kingad täidavad riigipea ülesandeid iseseisvalt. Alates laupäevast peab aga politsei paigaldama mobiilse kiiruskaamerate hoiatusmärgi. Uue korra eesmärk on anda kehutajatele piisavalt aega kiirus maha võtta, kaamerast mööduda ja seejärel endise hooga jätkata. Kui tuul märgi pikali puhub või juhtsed õigel ajal ei märka, võib trahvi vaidlustada, sest politsei ei ole kiirusületajad piisavalt selged hoiatanud. Edaspidi kaalutakse ka teise märgi paigaldamist, mis hoiatakse esimese hoiatusmärgi lähenemise eest. Liiklejate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb politseil hakata peatselt teatama ette ka puhumisreididest. Vähemalt kilomeeter enne riidi tuleb paigaldada teepiit, millel on näidatud alternatiivse põgenemistee skeem ja lähim koht, kus juht saab auto maha jätta ja jalgsi metsa suunduda, kus on omakorda tagatud võimalused alkoholi tarvitamise jätkamiseks. Nii tagatakse, et kontrolli satuvad ainult need juhid, kes selleks tõesti teadliku valiku on teinud. Ja majandusest. Riik ei plaani kontserdipiletite käibemaksu langetada, ehkki korraldajate sõnul võib ka välja müüdud kontsert lõppeda kahjumiga. Kultuuriministeeriumi hinnangul näitab täis maja, et pileti hind on olnud liiga madal ja publikul on veel kasutamata maksevõimet. Kontserdi korraldajatel soovitatakse kulude vähendamiseks loobuda ka esinejatest, helitehnikast ja turvatöötajatest. Võimaluse korral võiks ära jätta ka kontserdi enda, kuid pileti müük peaks jätkuma tavapärases korras. Kõige kasumlikumaks peetakse uut tüüpi vaikseid festivali, mille puhul saab publik pileti, kuid jääb koju. Nii jäävad ära esinemistasud, elektrikulu, koristamine ja suurem osa kultuurist. Kui ka selline kontsert peaks kahjumisse jääma, võib korraldaja taotleda riigilt luba järgmisel aastal veel suurem üritus ära jätta. Ja lõpetuseks positiivset. Seoses Eesti rahvaarvu vähenemise ja maapiirkondade tühjenemisega alustab riik karudele kodakondsuse andmist. Muudatus toetab asjaolu, et inimeste arv maal väheneb, kuid karude arv kasvab ja nad ei mahu enam metsa ära. Kodakondsuse saamiseks peab karu tõendama vähemalt 5-aastast Eestis elamist, tundma põhiseaduse aluseid ja suutma riigi hümni ära tuntavalt mõmiseda. Keeleeksami kirjalik osa võib sooritada käpajäljega, pärast passi saamist võib karu asuda püsivalt elama mõnda tühjaks jäänud maamajja. Eelistatakse poegadega karuperesid, sest nemad aitavad parandada korraga nii maapiirkondade elanike arvu kui ka riigi loomulikku iivet. Talveunne jäämist välja rändena ei arvestata. Programmi tulemusel loodetakse juba mõne aastaga peatada ääremaastumine ja taastada olukord, kus igas Eesti külas põleb vähemalt ühe maja aknast tuli. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub lõunaedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 18 graadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
2: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Viit. Miks sa lõid Ivot? Aga kui Ivo oleks siin löönud, mitu korda ma olen öelnud, ei tohi lüüa, kakelda ei ole ilus, miks sa lõid Ivot?
5: Selle korrast, Liina, et sina on minu naine. Aga tema on siin korra pool aastat kiirdesse elnud ja vahtinud. Ära siis vahi teine kord pool aastat, mu naist. Ära siis, mis aga maa?
4: No, mis ma rääkisin just, Tiit?
5: Mis ma rääkisin?

0: Duohitmix. Duohitmix. Huumor.
1: No nii, laske tulla, mis meil selleks nädalaks on? Marilyn?
2: Sepa tragöödia. Evelyn jäi üritusele hiljaks.
1: Väga hea.
3: Imepärane tselluliidi ravi. Amputatsioon.
1: Super.
2: Shopping. Tee multiorgasmini.
1: Väga hea. Ja?
3: Kuidas tobukest mängides mehi võluda.
1: Väga hea.
4: Šokifotod. Strippar Marko püksikutes.
3: Ja mul on veel.
4: Sinu esimene orgia. Juhend teismelistele.
1: Väga hea. Läheb trükki. Ja nüüd lõunale.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sõjaväekomisjon, küsitakse kutsealuse käest. Kus te teenida tahaksite?
2: Kindral staabis.
1: Hulluks oled läinud? Ei, aga kas sina nii sama ei võeta siis või?

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 18 ja Pärnus 17 graadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Persoonilugude sari Öökülaline.
3: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
4: Duo huumor.
5: Maarilini terviseks.
6: Täh teile.
5: Ma usun, et ma räägin praegu meie kõigi nimel, kui ma ütlen, et see on täiesti uskumatu, et meie väike Marilyn läheb esimesena mehele.
6: Suur heite, kuupida nool.
5: Ei, sa ei saa aru, mis ma mõtlen. Ma mõtlen, et see on ikka täiesti uskumatu, et sina esimesena mehele saad issand jumal. Ma olen palju ilusam ju.
7: Ja minul näiteks on palju ilusam figuur.
8: Ta lihtsalt lepib esimese ette juhtuvaga.
7: Tiit on täielik luuser.
5: Ja, aga valus on ikkagi.
7: Kriibib, kriibib.

0: Hitmix naljanurk .
1: nii , tervist teile , menüü .
2: väga hea , mis teil kõige kallim roog on ?
1: See on prantsuspärane sealiha trühvlitega .
2: ossa , 120 eurot .
1: jah .
2: väga hea , väga hea , pange kirja . nii , ja mis teil on kõige kallim konjak ?
1: Hennessy Bardee .
2: mis see maksab ?
1: 1900 eurot pudel .
2: väga hea , pane kirja , pane kirja . suurepärane , nii , nüüd see , mis sa kõik kirja panid , seda sa mulle mitte mingil juhul ei too , nii palju , kui ma sind ka ei anuks , on selge ?
1: jah .
2: väga hea , nüüd toob mulle pitsi viina ja ühe viineri .
1: pits viina ja üks viiner .
2: jah , üks viiner , jah .
1: jah , aitäh .
2: nüüd läheb peoks .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Hästi vana mees läheb koos naisega tervist kontrollima. Arst vaatab ta üle ja kiidab. Teie tervis on haruldaselt korras. Mida te selle heaks teete? Eks ikka Jumal aitab, vastab ätt. Isegi kui ma öösel üles ärkan ja vetsu lähen, paneb Jumal tule põlema, et ma ei komistaks. Ja kui vetsust välja tulen, kustutab Jumal tule ära. Fantastiline on tohter hämmingus. Ei, see pole üldse nii, segab naine vahele. Ta ju pissib külmkappi.

0: nemad on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Puhub lõunaedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tallinnas, Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 graadi.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Persoonilugude sari Öökülaline.
5: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
6: See on raadio Duo Hitmix.
7: I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar

0: superhinna sadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: No, tere. Mina olen Tiit ja see on minu naine, Marilin.
4: Mina olen Taavi ja ma ei ole gei, see on mu naine Liina.
3: Vabandust, mul nimi läks kaotsi.
4: Taavi ja ma ei ole gei.
3: Aha.
5: Millega te tegelete, Taavi?
4: Ma magan oma naisega ja mis on tihti, eks ole kallis?
5: Jah, jah.
3: Ma usun, et Marilin mõtles seda, et mis ametit sa pead.
4: Ah, ma töötan autoremondi töökojas ja peks on suure vasara ja oma musklist tugevate kätega autodelt mõlke välja. Väga mehine töö.
3: Ja töötad juba ammu sellel alal?
4: Ei, enne ma töötasin juuksurina, aga ma lõpetasin selle pulli ära, liiga palju pedesed. Ja siis ma olin veel stilist, aga tehti uskumatu veel rohkem pedesed. Mis tead ise teed?
3: Ah, mina olen arheoloogia professor.
4: Kas ei ole natuke liiga...
3: Mis asi?
4: No, selline lillade amet.
3: Ei ole.
4: No, eks ise teada, aga ole ettevaatliku järgmine kord kummadud kuski fossiili üles korjama.
3: Tänan nõuande eest. Juua midagi?
4: Jah, naisele üks siider ja mulle kõige kange mõlumestel on. Pane sörts viinaga sisse.
3: Selge.
4: Ja kui, teab mis, too ikka kaks siidrit.

0: Radio Ritmix Humor.
1: Tere!
2: Tere!
1: Kuidas läheb?
2: Nüüd juba paremini.
1: Kas sa kavatsed kellegiga tantsima minna?
2: Ei.
1: Väga hea! Siis valvame õlut!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest, puhub lõuna kaaretuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojam päeval 17-23 kraadi, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 19, Tartus 23.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmiks huumor.
5: Ühesõnaga, meie kodukord näeb ette, et tulekahju korral me ei taha publikut paanikasse ajada, seega me kasutame kodeeritud sõnumit. Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
6: Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
7: Kelge põleb.
5: Välja teed või?
6: Las mina ise.
8: Tähelepanu, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kordan, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kelder põleb.

0: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: 11:07 saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issanda aasta septembrikuu 8. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorranumbriga 462. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on seda puhku võrkpall, sellepärast, et eeloleval reedel alustab Eesti meeste võrkpallikoondis mängudega Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Eesti meeskond on kvalifitseerinud Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile 8. korda. Tõsi, eelmisel neljal puhul on tulnud leppida sellega, et alagrupist edasi pole saadud, kus juures 2017 oli veel finaalturniir 16 koondise osalusel, aga eelmised kolm korda 2019, 2021 toona kodusaalis ja 2023 oli 24 koondist, ehk et alagrupp oli 6 liikmeline, aga ükski kord neist kolmest eelmisest ei ole Eestile enam õnnestunud jõuda siis EM-il alagrupist edasi, ehk et Euroopas 16 parema sekka, kuhu tegelikult ju neljal esimesel puhul EM-il jõudes juba oldi, sellepärast, et toona EM-il ainult 16 koondist peale sai ja nii 2009, 2011, 2015 kui 2017 Eesti sellel 16 liikmelisel EM-finaalturniiril mängis. Eesti senine parim tulemus EM-il on 2015. aasta 11. koht ja eks sõidetakse Soome Tamperesse, kus mängud peetakse väga selge eesmärgiga, minu mõelest on selline, et nagu sellist vahepealset olukorda ei olegi, et kui pääsetakse alagrupist edasi, on EM õnnestunud, kui ei pääseta, ebaõnnestunud.
1: Ja, no arvestades seda, et Eesti on tõesti juba 8. korda Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, siis on, võiks öelda, et see finaalturniiril osalemine juba selline no, kindel asi, et
2: rutiin.
1: Seda ja ülearu suureks saavutuseks pidada ei saa, lihtsalt kiire põigega kvalifikatsiooniturniirile, et võrkpalli Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis osales 21 koondist ja 21-st 12 said peale. Nii et, jah, et
2: no 12 võtame, olid et automaatselt koha taganud, et seda tuleb jah ka öelda, et kokkuvõttes EM-ile pürgis 33 koondist, kellest 24 said peale.
1: Just, et see võib-olla kontekstiks on tarvis ära märkida. Kui vaadata edasipääsu lootusi, siis natukene statistikat eelmistest finaalturniiridest, kus Eesti on osalenud. Eesti on pidanud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel kokku 29 kohtumist ja neist on võidetud kui palju 4. Kui ma eksi, jah, et 14%, 15%. Kokku on võidetud 27 keimi, kaotatud 79. Ehk siis vaadates varasamaid turniire, jah, tõesti see üks turniir oli, kus oldi õnnestumisele ju väga lähedal, kui siis noh, veerandfinaal oli niivõrd lähedal, et juhiti veel 2-0 geimidega ja nii edasi. Aga üldiselt see tundub ikkagi väga-väga keeruline. Viimased uudiseid ehk nõnda palju, et lõplik koosseis on ka paika pandud ja siis viimased mehed, kes siis finaalturniiril kaasa ei tee, on temporündaja Mihkel Varblane ja nurgaründaja Karli Allik. Nii et koosseisu lõpliku nimetamise

0: aga võttis Rikberg päris pikalt aega ja päris viimasel hetkel selle otsuse tegi. Aga no mängud tuleb ka ette lugeda ikkagi, et Tamperes mängitakse ja taaskord siis mängitakse, kui 2019. aastal oli esimest korda 24 võistkonda, siis samast turniirist alates on ka korraldaja riike 4, lisaks Soomele, Itaalia, Bulgaaria, Rumeenia, aga Tamperes mängitakse kõigepealt reedel Serbiaga, no seda võtab tulla ülikeeruline kohtumine, siis pühapäeval Taaniga, esmaspäeval kohe Belgiaga ja kolmapäev, neljapäev järgmisel nädalal on vastasteks Holland ja Soome.
1: No seal on, eks no, Taani peaks olema eeldavalt sellest neist viiest võistkonnast see kõige, kuidas öelda, hõlpsamini hammustatav, aga noh, midagi garanteeritud muidugi ei ole, aga just nüüd alagrupist edasi pääsemiseks on teist võitu kindlasti veel vaja, ega okei, teoorias võib ka ühe võiduga edasi pääseda, kui tekib selline soodne surnud ring, aga see on väga haruldane juhus, et on vaja ikkagi vähemalt kaks võitu teenida ja küsimus ongi, et kust see teine nüüd tuleb, sellepärast, et noh, olema ausad, on keeruline näha, et minna et suudetakse hammustada Serbiat või kodus mängivad Soomet, mis tähendab, et tuleb mõelda sinna Belgia või Hollandi suunas, aga kas see on Eesti meeskonnale jõukohane, no siin pärast kodust kontrollturniiri, mis eelmisel nädalal mängiti ja mis lõpetati laupäeval 3-2 võiduga Ukraina üle, oli seal, no ütleme, oli seal sellist bravuuri mõnevõrra meeskonna juttudest näha ja kuulda, aga eks lõpuks nüüd siis Tamperes selgub, kas seal bravuuril oli ka sisu
0: ja ainest. Jah, kui vaadata, et Ukraina on seal ikkagi maailm edetabelis väga, väga kõrgel kohal ja tegelikult Ukraina mängis ka ju ikkagi põhimeestega seda kohtumist ja võite see kohtumine 0-2 kaotusseisust. No midagi ta ikkagi näitas see kohtumine, ma arvan, et näitas vähemasti seda, et sisu potentsiaalselt võimalik hammustada tugevaid Eesti koondisel peaks olema. Aga jah, kui järjest vastaseid vaadata, siis Serbia siin Euroopa edetabeli kuues, Sydney olümpiavõitja, kolmekordne Euroopa meister, muideks loomulikult ei tasu ära unustada, et peatreener on neil väga kõrge tasemeline, ehk siis George Kreetsu, et ja kui ma meenutan, kui Kreetsu ise oli koondise peatreener finaalturniiril ja mängiti esimene kohtumine Venemaaga, siis ta sisuliselt andis ära selle kohtumise, et järgmisteks mängudeks nii-öelda valmistuda. Edasi siis tõesti ma arvan, et see teine kohtumine kohe taanlastega ülioluline. Ma arvan, et Taani võiks olla meeskond, nagu näitab ka ajalugu, senised omavahelised kohtumised 4-4, et on hammustatav kindlasti. Belgia puhul väga keeruline. Praegusel hetkel Euroopa edetabelis 10. koht ja tundub, et minek on väga hea.
1: No ja siis meil on juba järgmise ajal saada ja siis saame vaadata, mis olukord on.
0: Just, aga võibolla jah nii palju, et kuidas need jõuvahekorrad Euroopas on teisenenud, ses mõttes, et kas sa kujutaksid ette, kui sa vaatad tagasi 90. aastatele ja kui räägiti maailma tipkoondistest, et Eesti võiks hammustada kuidagi Hollandit? Et
1: Holland oli 96 juukas olümpiavõitja.
0: Just, Atlanta olümpiavõitja ja 90-ndad oli ka Hollandi 10 sisuliselt kogu maailmas. Ja.
1: No jah, aga see on siis väike ülevaade sellest, mis Eesti meeskonda ees ootab Tamperes ja rääksime natukene ka sellest, mida Eesti meeskond varem on EM-finaalturniiridel teinud. Aga see Eesti võrkpalli Euroopa meistrivõistluste teekond on praeguses kestnud nüüd siis juba 17 aastat, sest 2009 esimest korda sinna jõuti. Joosep, sul kindlasti on meeles Audentese spordihallis võetud otsustav 3-2 võit Poola üle, millega esimest korda EM-ile jõuti, oli vägev võit.
0: Oi, ma mäletan küll, ma võime pikalt veel meenutada seda kohtumist.
1: Ära pikalt meenutada, lühikeselt võib.
0: Ja, aga see hetk, kui Jaanus Nõmsalu läks servima ja ma mäletan, et ma vaatasin korduses üle seda Lembitu Kuuse, oli kommentaator veel ja kuidas ta luges ette, kuidas Nõmsalu varased treenerid ei oleks kunagi uskunud, et nii kaugele võiks jõuda noor võrkpallur tulevikus, et see oli ikkagi vägev saavutus. Ja ma arvan, et see ükski võit finaalturniiridel ei ole võrreldav sellega, kui Eesti pääses esimest korda selle Poola alistamisega finaalturniirile. See oli vägev päev, jah.
1: No jah, aga Ja toona oligi kõik see, kui võrkpallikoondis sinna esimest korda jõudis ja jõudis kohe ka siis järgmine kord ning kusjuures teisel puhul pääseti veel A-grupist edasi, et see kõik mõjuski väga värskena, polnud tollel hetkel ju ka korvpallikoondis mõnda aega EM-ile pääsenud ja ikkagi see, et oldi Euroopas 16 seas, et sinna finaalturniirile pääsemine tõesti oli ikkagi noh, selge väljakutse, eks see andis ka sellele asjale võlu juurde, aga minu meelest nüüd võrreldes seda 2009. või 2011. aasta EM-finaalturniire või ka 2015. aasta, kus Eesti ka samuti mängis praegusega, siis kogu see asiotaaž on mõnevõrra, mitte mõnevõrra, päris oluliselt vähenenud. Et see võrkpalli meeskond ja võrkpall ei ole Eesti spordis enam niivõrd palju pildis. Aga ma loen sulle ette ühed viis numbrit. Pakkumisnumbrid need on. Numbrid on 1962, 1090, 1423, 925 ja 3452.
0: No see kõlab vähemasti nagu loeksid, et pealtvaatajate numbrid.
1: Ja, need viis numbrit olid pealtvaatajate arvud eelmisel EM-finaalturniiril, kus Eesti mängis siis 2023. aastal. Ehk et võõrustajaga Itaaliaga peetud kohtumist jälgis koha peal 3452 pealtvaatajat. Ülejäänud nelja Eesti meeskonna kohtumist kokku 5400 pealtvaatajat. Ehk et viis mängu Eesti mängis EM-finaalturniiril ja need kõik kokku tõid seal Itaalias, kus seda EM-i mängiti, saali kokku 8852 pealtvaatajat, mis on selline mis on väga kasin hulk ja ma arvan, et miks see võrkpalli asjutaas on ka väiksem, kui ta oli varem, on see, et arusaamine, et see võrkpalli EM-finaalturniir on, et ta ei ole Euroopas teab, mis suur ega oluline sündmus Euroopa spordis, ma arvan, et see on üha enam Eestile kohale jõudnud, mis muidugi ei tähenda, et see oleks Eesti spordile, Eesti võrkpallile väga oluline, aga konteksti tajumine sellest, et kus see võrkpalli EM Euroopa spordipildis paikneb, on minu mõelest üha selgemini pärale jõudnud.
0: Ja, no ma arvan, et see on ka mingis mõttes ju tästi loomulik selline dünaamika, et kui esialgu on vaimustus sellisest tulemusest, et pääsetakse esimest korda või siis teist korda finaalturniirile oluliselt suurem, kui see on siis, kui sa 8. korda jõuad või 7. korda jõuad, et see on selge. Ma eeldaks, et Tamperes on ikkagi päris arvestatav hulk Eesti võrkpalli huvilisi tribüünidel, ma loodan seda vähemasti ja ma kujutan ette, et olukorras, kus Eestil näiteks õnnestub teises kohtumises Taani ära võita, et see võib mõjutada ka eestlaste osakaalu tribüünidel viimastes kohtumistes.
1: Kindlasti loodame, jah, muidugi.
0: Kolmapäeval, neljapäeval, aga jällegi ma võin samamoodi ka nagu ümber pöörata selle, et kui ikkagi läheb esimestes kohtumises väga halvasti, siis see jätab ka oma pitseri.
1: Ja, aga ma tahtsin öelda, et Itaalia on võrkpallis Euroopa üks juhtivaid riike ja isegi seal peetud EM-finaalturniiril ei tulnud publik saali neid mänge vaatama. Et see paraku näitab võrkpalli kohta 1,2.
0: Ja, kas läheme edasi?
1: Läheme edasi.
0: Teine teema ja sel nädalavahetusel peeti Otepääl Tehvandi spordikeskuses Eesti lahtised meistrivõistlused sellisel spordialal nagu suvepeatlon. Aga kindlasti oluline on muuhulgas asjaolu, et võistlustules olid lisaks eestlastele ka paljude teiste tipplaskesuusa riikide esindajad. Kõige märkimisväärsem loomulikult see, et Norra tippmeeslaskesuusatajad olid pea kõik kohal, laagerdasid siin poolteist nädalat Lõuna-Eestis ja üks põhjus on loomulikult selge, et eesseisavad laskesuusatamise maailmameistrivõistlused ja lisaks sellele, et on suurepärane koht, kus laager läbi viia, tõesti nagu ka Eesti Televisiooni spordi saates üks Norra laskesuusataja mainis, et jah, et kui 50 meetri kaugusel on majutuskoht ja siis saab tulla kohe panna trullsuused alla, siis see on ikkagi ideaalne koht, kus laagrit läbi viia, aga teiselt poolt kindlasti kuivõrd tegu on siis maailmameistrivõistluste toimumispaigaga, siis neid eesmärk oli Norra koondisel kindlasti teisiga alates sellest, et tutvuda või noh, veel enam saada selgeks kogu selle logistikaga, vaadata radu, vaadata lasketiirudesi, kui me meenutame viimast maailmakarike etappi Otepääl, no siis selliseid tingimusi, mis ma kujutan ette, et võivad ka maailmameistrivõistlustel korduda sellised tuuleolud, noh, sellised asju ei saanud kindlasti katsetada. Ja võibolla selle võistluse osas ka, et loomulikult väga hea on, et suvel on võimalik näha Eesti spordiväljal tohutult populaarseid sportlasi võistlemas. See on esimene asi, aga jah, teiselt poolt see vihm rikkus ikkagi päris palju ära, et ma kujutan ette, et muidu oleks publikut olnud Otepääl kindlasti oluliselt rohkem, tõsi, loomulikult ei anna seda võrrelda kunagi suverulliga näiteks, aga see on ka hoopis teine teema.
1: No jah, see, et Ehvandi spordikeskus on tasemel, mis rahuldab maailma tippsportlasi, mingitel aladel maailma tippe, see ei ole mingi uudis, see on jätkuv kompliment sellele spordikeskusele seal tehtavale tööle ja see on vinge. Aga nüüd laskesuutamised endast rääkides, siis noh, eks siin nagu ikka andsid Eesti tipud siin selliseid intervjuusid nagu HEL ikka antakse, kus räägitakse, kui et noh, trennid pole nüüd läinud, et sa mitte nüüd noh, täiesti hiilgavalt, aga ikka päris hästi ja lootused on olemas ja noh, Norra laskesuutajad, kes olid siin koha peal, muidugi oli ka nendel üht-teist öelda, aga üks sportlane, keda Otepääl ei olnud, aga kes on Eesti laskesuusatamise viimaseste aastate ikkagi võtme tegelane olnud, kes on mõnes mõttes Eesti spordi kõige prominentsem tegelane, räägin Johanna Talihärmast.
0: Kes... Oota, ma täpsustan nii palju, et võibolla korrektsem oleks öelda, et ta ei võistelnud, ja? No, kuna mingit katsevõistlusega tegemist ei olnud ja nii edasi, aga väidetavalt Otepääl kohal võistlus jälgimas oli ta ikkagi.
1: Okei, okay, jah, see täpsustus. Aga noh, Johanna Talihärmaga on kevades saadik ikkagi üleval see teema, et Eesti Laskesuusa liit ei lubanud tal liituda koondis ettevalmistusega ja sunnib teda sisuliselt valmistuma hooajaks üksinda, mille kohta Johanna Talihärm, rahvusvahelise olümpiakomitee liige, rõhutan, märkis, et kevadistest otsustest minu meelest ei vastanud need otsused sportlikele kriteeriumitele, aga mina ei saanud sinna midagi rohkem teha. Mina soovin alati kõikidest eeldada parimat, paraku kevadine otsus ikkagi vastab varasematele trendidele. Ma ei oska tuua teist näidet teistel spordialadel, kus sportlasega on samamoodi tehtud. Kogu olukord kõlab naljakalt. Selline olukord on ikkagi paras jama, kui on niivõrd prominentne, oluline sportlane ja alaliiduga on neil suhted niimoodi sellises olukorras, kus sportlane niimoodi sõna võtab.
0: Jah, no siin on mitu erinevat perspektiivi, üks perspektiiv on väga lihtne, et tõesti meil on selged reeglid, on A-kriteeriumi täitnud sportlased nagu Regina Ermits ja Susan Külm, Tomingas ja Kaasik treenivad Dobre Lutsu käel, aga siis Ermitsale ja Külmale lisaks võeti koondise juurde treenima just nimelt noored laskesuusatajad, 22-aastane Emma Roberta Rajandu ja 21-aastane Gretel Kaljume. Et no, mingis mõttes tundub loomulik, et eelistatakse nooremaid sportlasi, et kui me vaatame, et Talihärma individuaalne parim tulemus eelmisel HL Oberhofis 65 koht ja nii edasi. See on üks tasand. No, teine tasand loomulikult, mida sa tõid välja on see, et Johanna Talihärm on tohutult prominentne sportlane, aga mitte ainult see tõttu, et ta on rahvusvahelise olümpiakomitee liige, seda ka loomulikult, see on ikkagi ainulaadne saavutus Eesti spordi, ütleme siis, bürokraatias.
1: Ja aga võtame ka Eesti laskesuutamise, et need naiskonna teatesõit, mis on õnnestunud, seal ka see MM-i neljas koht pole tulnud ilma Johanna Talihärmata.
0: Ja et mingis mõttes on jällegi, et ma tahtsin ka lisada seda, et ka kõik Eesti laskesuusatajad arvestades laskesuusatamise tohutud populaarsust Eesti spordis ja võibolla isegi laiemalt Eesti kultuuris arvestades Eesti televisiooni otseülekannete vaatajate numbreid ja nii edasi, siis Talihärm on ka tohutult populaarne sportlane ja nii edasi. Ehk siis need on tingimused, kus minu arvates siis saa lubada ühte asja laskesuusa koondise poole pealt, et mitte suhelda sportlasega. No kindlasti nagu elementaarne oleks arvestades ka, et Eestis ei saagi kunagi olema tohutult palju kõrgetasemelisi laskesuusatajad või maailmakarika sarjas konkurentsis, mingil määral konkurentsis olevaid sportlasi. Et see kommunikatsioon peab olema oluliselt parem, et praegu hetkel ma saan arvata, et lihtsalt suhtle oma vahel, et tõesti sisuliselt, jah, et see tundub aru saamatu.
1: Ja minu mõelest on siin olukorrast, pannes seda nii-öelda puslet kokku, keegi seda ju välja ei ütle, aga igast otsast minu jaoks kumab läbi, et Laskesuusaliit soovib saavutada olukorra, kus Johanna Talihärm ei mahu enam koondisesse, et kodusel MM-il naiskonna neljas liige ei oleks Talihärm, vaid oleks keegi noor sportlane. Ja aga tähendab, et see, et koondises tahetakse viia läbi põlvkondade vahetus, see on, sellest peabki alaliit hoolitsema, see on arusaadav. Aga ma ei usu, et Eesti laskesuusa fännid on nõus sellega, et seda põlvkonna vahetust taotledes jäetakse kõrvale sportlik printsiip. Minu mõelest Johanna Talihärmaga sportlikult ei ole praegu käitutud ausalt ja Laskesuusaliit on käitunud temaga ebaviisakalt või tänamatult või isegi alatult.
0: Ja võiks öelda, et see suhtlus, kahepoolne suhtlus ilmselt on ebaviisakas olnud, jah. Aga ma ei oska täpselt öelda, et milles seisneb see, et ei ole käitutud sportliku printsiipi vaadates ausalt.
1: Tal ei anta võrdset võimalust teistega koos konkureerida naiskonna, oleme ausalt neljanda numbri kohale. Kolm esimest on suhteliselt selged, et Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm, ükskõik, mis järjekord täpne on, et nemalt kolm on, praeguste olukorda vaadates suht kindlasti on naiskonnas sees, aga kes on neljas? Et seal seni on see olnud kogu aeg, peaaegu sisul kogu aeg Talihärm ja tegelikult oli juba eelmise hooaja siin on ka varem olnud näha olukordi, kus proovitakse seda olukorda kuidas öelda, muuta, aga Talihärm on seni alati oma sportliku tasemega ise ennast selleks neljandaks liikmeks sõitnud ja eks näis, kuidas nüüd läheb tänavu, kui ta peab katsevõistlusele minema olukorras, kus ta siis ülejäänud koondisega ettevalmistust teha pole saanud. Nii, meil on aega jääb vähemaks, lähme edasi teema number 3 ning räägime tennisest. Usalahtised käivad, aga me räägime sellest, mis juhtus Eesti meesmängija Mark Lajaliga, kes siis hiljuti ühel turniiril Hispaanias kaotas ühe tasavägise mängu ja seejärel avaldas oma sotsiaalmeedias, millega ta pidi pärast seda mängu oma postkastis või siis telefoni sõnumites tegelema. Seal oli tulnud tapmisähvardused Mark Lajalile, mitte ainult Mark Lajali enda, vaid ka tema perekonna suhtes. Ehk et ilmselgelt oli tegemist tegelastega, kellel olid ilmselt mingid spordikihlpeod sassi läinud seos sellega, et Lajal tolle tasavägise mängu kaotas ja siis elati oma pahameel niimoodi välja.
0: Jah, siin väga pikalt pole aega seda ilmselt kommenteerida, et esimene tasand on see, et minu arvates väga hea, et Lajal seda situatsiooni jagas või kindlasti neid sõnumeid näitas, minu arvates on väga oluline. Teatud mõttes, kui selle tõukepunktiks on kihvio sõltuvus, me samamoodi vaadata, et tegu on haigete inimestega, aga kui me vaatame, mis tipsportlastega aset leiab, ja siis see võib kuidagi kurjalt kõlada, aga et iga maailma tipsportlane, ükskõik mis tasemel, peab olema selleks teatud mõttes valmis, sest ja kui me vaatame igasuguseid portaale, tean nii palju tipsportlasi, keda on sõimatud, kelle suunas on igasuguseid selliseid süüdistusi, ähvardusi, et see on mingis mõttes väga, väga läbiv. Ja siin siis võib-olla nagu see järeldus on see, et kui tipsportlase paraku see selline mitte just igapäeva töö osa see kipub olema, vaid ütleme selline loomulik osa, mis paraku nii on, siis tegelikult on väga oluline, et Lajal sellist asja jagab, et kõik seda jagaksid ja sellega tegeletakse ka kõik võimalikel tasanditel spordi väljal, alates juba Eesti Olümpiakomiteest, aga juba noorsportlaste tasandile.
1: Olgu öeldud, et kui Premium liiga juhtub mõnikord, et mõni favoriit, näiteks Flora või Levadia kaotab punkte mõnele tabeli teise poole võistkonnale ja mängu kantakse üle YouTube'is, siis see YouTube'i kommentaarium täitub võõrkeelse sõimuga, kus ilmselt samamoodi kihlvedudes kaotanud inimesed seda teevad. Kiiresti ka teema number 4 ning Paul Arane vormel 1.
0: Jah, no selle nädalavahetusel leidis Monza ringrajal aset Formel 1 hooaja 13. etapp, võitis selle 19. kohal startinud Kimi Antonelli, hooaja 7. esikoht temale, edu George Russellile 66 punkti. Aga tõesti, Paul Aran sai reedel siis tänavu 4. korda teha kaasa esimese vabatreeningu ja üldse on tal karjääris, kui me eksi kirjas, siis 9 vabatreeningut ja sai kirja 10. aja, lõpetas täpselt Franco Colapinto selja taga. Tõsi, intervjuust Aroniga, mis tehti, saan aru, et Aronit selle kiire ringi vältel segas päris oluliselt ka liiklus.
1: Ja ning samuti oli Aroni jutust aru saada seda, et kui rääkida lootusest Vormel 1 kanda kinnitada, siis Alpine meeskonnas seda ilmselt teha pole võimalik, sellepärast et seal on sõitjad paigas. Nüüd aga pausi, siis räägime teistel teemadel. On your mark. Get
2: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab Järvela Tallinn Susi Kassari ja võib vist öelda, et saate teises osas räägime eelmisest Eesti Olümpiakomitee presidendist. Kas võib nii öelda? No tinglikult vist
1: võib. Ei või.
0: No olgu. Ja lugesin tänases postimehest igatahes, et Gerd Kanter suure tõenäosusega on peagi Pariisi olümpiavõitja treener. Ehk siis Pariisi olümpiamängudel üllatuslikult kettaheitjas kulla võitnud ja Maika kettaheitja 27-aastane Roger Stone hakkab, suure tõenäosusega siis jah Kanteri käel treenima. Mis on muidugi tähelepanuväärne, sest kui me vaatame laiemalt Eesti treenereid rahvusvahelisel tasandil, siis tegu on päris ainulaadse juhtumiga, et Eesti treener on juhendanud vähemasti kahte maailma, noh, ütleks siis enda spordiala täiesti absoluutselt tippu, lisame siia ka Tšehhi.
1: Ja ma arvan, et Gerd Kanteri puhul on see on veidikene kummaline, et mul on tunnet, et Eestis nagu treenerina eriti ei osata jätkuvalt võtta, et jah, muidugi ta on ise on olümpiavõitja, medalimasin, nagu ta oli, siis on ta olnud nüüd spordiametnik, ta oli ju nüüd olümpiakomitee asepresident, tippspordikomisjoni juht, jah, ta oli ka presidendi kohusetäitja, aga see ei ole, see oli paar kuud ja see ei ole, teda ei saa, jah, teda, mitlen, ensiks EOK presidendiks teda nimetada ei saa. Aga tegelikult jah, et tema saavutuse treenerina, mis ta Kristjan Tšehhiga ju saavutas, need olid ka ju suurepärased, et selles valgus, ei tohiks olla üldse üllatav, et Roger Stona, ma ei ole kindel täpselt, kuidas see hääldus käib, vist äkki on nii, on võimalik, et temaga see koostöö algab, aga tõepoolest see on selline väga meeldiv taasleidmine ju, et Gerd Kanteril säärane võimalus loodetavasti on tekkimus.
0: Jah, seda kindlasti, aga meie mõte oli siit natukene ka edasi vaadata või seda küsimust laiendada, et see, et Gerd Kanteril on targa inimesena, reflekteeriva sportlasena, endise sportlasena potentsiaali olla ka edukas treener, no sellest me otseselt ei kahtle ja no vaadates, kui pikalt on ta maailma tipus eri tasanditel kohal olnud, siis pole ka suur ime, et välisma tipud eri piirkondadest Kanteri vastu huvi tunnevad. Ja, aga me võiks liikuda ehk selle juurde, et miks on tegu teatud mõttes pretsedendiga, on ikkagi ju asjaolu, et nii Tšeh, kui siis ka valitsev olümpiavõitja, noh, vähemasti praeguse seisuga suure tõenäosusega, on või on olnud Kanteri juhendatavad, et selliseid juhtumeid Eesti spordis on tõesti väga vähe, kuigi kui me vaatame väga lihtsalt sellist perspektiivi, et kui me võtame ükskõik missuguse rahvusvaheliselt olulise spordiala, siis no, suure tõenäosusega leida endale Eestis treener, Eestis ka päris kõrgetasemeline treener on majanduslikult suure tõenäosusega palju soodsam.
1: Ja see ilmselt pädev, aga samas on see, et millistel spordialadel on Eestil võtta treenerid, kes suudavad maailma ikkagi absoluutses tipus olla veenvad. Ja noh, siin ilmselt on aus öelda, vehklemine, tahaks arvata ja ütleme, noh, tulemuse piitavad, et iluuisutamine, kergejõustikus teatud teatud distsipliinid, noh, ilmselt leiab nipet-näpet veel, aga näiteks jah, pallimängude osas on see olukord paratamatult hoopis hõrdem, sest seal see konkurents on väga palju suurem ja seal läbilöök on väga keeruline.
0: Ja no kui me pallimänge vaatame, siis tõesti noh, jalgpallist Tarmo Rüütli korraks käis seal Kasahstanis ja mõned näited on veel eri piirkondades, aga põhimõtteliselt noh, sellist valikut just kui ikkagi pikka aega ei olnudki, et siin ühel poolt rahvusvahelised suhted, erinevad kontaktid, nähtavus küsimus, keele kultuuribarjääri küsimus ja ka tegelikult kultuuriruumi küsimus puhtalt sel tasandil, et ega pikka aega Eesti nii-öelda võistkonnalade treenerid noh, sellist ambitsiooni ei evinudki või seda ei nähtudki nagu variandina.
1: Jaak Salumets Žalgirisega see vast on selline äkki isegi Eesti pallimängu treenerite välismaa tööotste selline tipp või?
0: Ja no praegu sellest küll siis Rannula, ja, aga kui me mujale vaatame aga mainitud spordiala, siis mulle tundub, et siin on nagu mitu külge, et esiteks ei võeta sellise variandina Eesti treenereid. Tõsi, mõned ütleme talialade näited on olemas, kas või Kein Einaste, tegelikult ka ju kunagi Matti Alaver oli väga lähedal, et oleks olnud Venema koondise peatreener. Aga muudel spordialadel mulle tundub ka, et paljud sellised Eesti olulised treenerid pigem eelistavad olla nii-öelda Eesti kitsamas Eesti sportlaste juhendajad või kuidas sulle tundub?
1: Seda, selles osas ei oska midagi öelda, seda peaks täpsemalt küsima hakkama, et aga igatahes nüüd seda Kerkanteri teemat kokkuvõttes, et kui see koostöö Roger Stonaga peaks realiseeruma, siis see oleks kahtamata Eesti spordile ka väga huvitav areng. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab, Joosep Susi jätkuvalt Kasseris, mina Ott Järvela Tallinnas Kuku Raadio stuudios, saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning hakatuseks kaks küsimust kuulajalt, kes peitub pseudonüümi Roosa Vein taha hakatuseks. Sattusin kuulama üht jalgpalliteemalist podcasti, kus osaleb Eesti koondise abitreener. Üsna kiiresti tekkis küsimus, mis keeles saade õigupoolest toimub. Eestikeelsed laused olid sedavõrd tihedalt ingliskeelseid jalgpallitermineid ja väljendeid täis. Kas teie arvates võiks Eesti rahvuskoondise eestlasest treenerilt siiski oodata, et ta suudab jalgpallist rääkida eesti keeles? Või on Football Estonian tänaseks juba täiesti aktsepteeritav ametikeel?
0: No siin sõltub väga palju ikkagi sellest kontekstist, kus taskuhääling eetrisse läheb või missuguse taskuhäälinguga on täpsemalt tegemist. Et ühel poolt, kui me vaatame, kuidas treenerid näiteks platsil või treeningutel suhtlevad, siis selline nii-öelda mitte päris eesti keel on täiesti tavaline, sest nii on lihtsalt kiirem suhelda, eriti me näeme seda tegelikult korvpallitreeningutel minu arvates. See on esimene asi. Teiseks, kui tegemist oleks näiteks rahvusringe või ütleme natukene sellise professionaalsema saatega, siis kindlasti peaks rääkima kasutades eestikeelseid termineid ja mitte slängis. Aga kui on tegu väga selgelt sellise rahvaliku väga eriala inimestele suunatud taskuhäälinguga, siis võivad tegijad ise otsustada, missuguses keeles nad täpsemalt kõnelevad.
1: Siin on huvitav see, et erinevalt näiteks sinu poolt mainitud korvpallis, siis jalgpallis tegelikult Eestis ju mõeldakse alaliidu tasemel ka Eesti jalgpallikeele arendamisele ja elus hoidmisele, aga samas tõsi on muidugi see, et inglisekeelsete materjalide ja universaalsete terminite hulk on ja pealetung on sedavõrd jõuline, et seda Eesti jalgpallikeelt elus hoida ongi keeruline ja päris mitmetel teistel spordialadel on ju näha olnud, et see ongi seal kadunud, erialane eesti keel.
0: Jah, aga ma selle teema lõpetuseks, kuna küsimus on palju, et ma ütleks, et ma üldse ei süüdistaks koondise abitreenerit ses osas, et minu arvates, kui koondise abitreener sellises keeles räägib, siis tegelikult saate autorid, saatejuhid peaksid sellele osutama. Ehk siis järgmine kord tuleks natukene mõelda just nimelt sellele, et missuguses keeles kõneleda. Ehk siis see on tegelikult ka paljude teiste inimeste nii-öelda suunata ja ma arvan, et igasugune saate külaline, kes pigemalt on taskuhäälingus eetris, vajab ka toetust. Aga Roosa Vein on pärinud ka sääraselt. Kas Manchester United on teie hinnangul sel hooajal päriselt Inglismaa kõrgliiga tiitlipretendent või kuulub see mõte praegu veel pigem fännide optimismi valdkonda?
1: Ma tean, kuidas Joosep oleks tahtnud ise sellele küsimusele vastama hakata, aga sellepärast ma panin küsimuse just nimelt sinna järjekorda, et ma saan ise selle esimesena vastama hakata. Ei ole tiitlipretendent, kindlasti mitte Manchester United sellel hooajal. Kui vaadata nüüd seda, mida United on eelmisel ja lõppenud suvel teinud, siis kui enne eelmist hooaega tegeleti eelkõige ründeliini täiendamisega ning sel suvel peamiselt keskenduti keskväljal, siis kaitseliinis on selline korralik uuendustöö ju tegemata ning paistab, et sellega oodatakse järgmise suveni, kui too on tehtud, siis võib hakata rääkima sellest, et äkki on võimalik sinna tippudele ehk et Arsenalile ja Manchester Cityle lähemale võtta, aga praegu ma usun, algaval hooajal on eesmärk lõpetada esinelikus ja selline ütleme kolmas koht oleks United jaoks sel hooajal Premier League's kindlasti õnnestumine.
0: Kõige sellega olen nõus. Jaan on küsinud, mida teeb Tartu Tammeka tänavu teisiti, et on kolmandik enne hooaja lõppu medalivõitluses osaline. Varem on nad jäänud sellest kaugele või ähvardanud esiliigasse kukkuda. Kas Karel Voolaid on ikkagi geenius?
1: Lõpust alustades siis selles osas ei oska midagi öelda, et siis kui Karel Voolaid kunagi on oma treenerikarjeeri kaugus tulevikus lõpetanud, siis võime hakata arutama. Aga Tammekast rääkides siin tuleb vaadata nüüd kindlasti ka seda, et mida teevad vastased teisiti. Ja oleme ausad, nii Flora Kalju kui ka Paide on olnud sel hooajal seda võrd haavatavad ja koperdanud niivõrd palju, et on olnud võimalik Tammekal nendega tempos püsida. Tammek on kaotanud 25 mängust 10 sel hooajal Premium liigas. 40% mänge on kaotatud, aga tõesti, vaatamata sellele, Paidele kaotatakse punktiga, Nõmme Kaljule 3, kus juures Kaljul on mäng enam peetud ja Florale 7, kus juures Floral on ka mäng enam peetud. Ehk et kuna need Flora, Kalju ja Paide pole olnud piisavalt, ütleme, oma tavapärasel tasemel ja Tammek on olnud veidikene parem kui varem, siis nad ongi lähemal olnud ja Tammeka puhul tuleb kindlasti kiita ka tänavu talvist värbamist, et seda puhku välismaalased on oluliselt asisemad, kui need on olnud varem.
0: Ja kindlasti. Ei oska taas midagi lisada.
1: On nii või? Aga... No, miks siis?
0: Jah. Meil on kiire, me peame edasi liikuma, muidu ma võiks Tartu Tammekas pikalt rääkida, aga Mart on küsinud, parafraseerin üht Eesti kirjandusteadlast eelmisest nädalast. Pogacar pole absoluutselt vastuoluline kuju. Kas pole siis vastuoluline ühel sellisel toredal noormehel olla igasuguste inimõiguste indeksite põhjamudas asuva nafta riigi rattavõistkonna esindusnägu?
1: No, kui selliste standardi järgi võtta, siis ükski Paris Saint-Germaini või Manchester City jalgpallur ei ole ka eetiline inimene, eks ole. Et see, kuidas tänapäeva tipspordis eristada sportlast ja tema sooritust ja tema tööandjad, see on muutunud kohati selleks mõnevõrra vältimatuks, kui tahta veel seda sporti nautida või kuidas sul tundub?
0: Jah, no rattaspordis on selles mõttes natukene lihtsam, et Pogacar võib valida endale ise tiimi põhimõtteliselt ju, tõsi ilmselt mitte nii tugevat tiimi, nii et selles mõttes minu arvates on väga hea osutus ja väga hea küsimus, et tõesti mind ka häirib see.
1: Kas siin see, et Erling Haaland mängib Manchester City's, kas see fakt häirib sind? No, kui jätta kõrvale asjaolu, et sa ise oled Manchester United toetaja, aga sul ei meeldi, et Haaland mängib sinu rivaalid eest, on
0: ja? Ja et võiks küsida ka, et see Eesti jalgpallikoondise väravvaht on vastuoluline kuju. Ta on pikki aastaid ju esindanud sellist klubi, kelle särgi sponsor on sisuselt samast kohast, kus Pogacari tiim, kas pole. Et tõesti siin kogu see eriti rahvusvaheliselt oluliste spordialade sponsorid, see tervik pilt on õõvastav, noh, see on tõesti õõvastav. Ma mäletan kord, kui ma istusin seal vist Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, vaatasin, missugused sponsorid, missugused logod igal pool on. No seal oli, noh, sisuliselt ainult väga kahtlastest riikidest ja kindlasti mitte demokraatlikest riikidest pärit sponsorid.
1: Kuule, kas ei ole natuke niimoodi, et spordi juures alati on need probleemi olnud, et lihtsalt need valdkonnad, mis on need probleemsed, need mõnevõrra muutuvad, et noh, et mingil hetkel oli ju väga populaarne alkoholireklaamid särkidel ja siis olid ka kihlvekontorid, mis on seal siiamaani, samamoodi noh, muidugi räägime jah, nüüd naftariikide, mitte demokraatlike siis naftariikide sekkumisest spordi väljale, aga kas see ei ole nagu tipspordiga läbi aegade, isegi läbi tema ajaloo kaasas käinud, kui me vaatame isegi mingi noh, saja aasta tagusesse aega, et kuidas toona tipsporti rahastati?
0: Jah, no toona tipsport, professionaalne sport oli võrdlemisi teisejärguline nähtus üldse, et see on nii, tipsport on professionaalne, profisport on väga uus nähtus spordi ajaloos, ja, aga see on üks asi küll, aga mina ei lepiks sellega, et lihtsalt väita, et jah, nii need asjad on ja on pikka aega olnud, et nii ta tõepoolest on ja sport on ikkagi päris õõvastav kapitalistlik masinavärk, aga osutada sellele võiks ikka ja minu arvates ka kritiseerida seda võiks ikka, et tõesti, et ma ei näiteks Karl Jakob Heinale ma ei heida tõesti mitte midagi ette, see, et ta esindas noh, laias laastus siis Araabia Ühendemiraate kaude. Ja et see on tõesti jalgpalli tipus olemise paratamatus mingis mõttes, aga osutada sellele kui ikkagi mingile väga kriipivale ja häirivale nähtusele, seda tuleks ikka teha.
1: Nii, demokraat on esitanud küsimuse. Suur osa lääne spordimeediast pasundab transsooliste sportlaste teemal. Miks? Kas tegu on tõesti keskse sporditeemalise küsimusega, nagu Donald Trumpi esinemistest võib välja lugeda? Mulle endale tundub, et tegu on täiesti teisejärgulise küsimusega. Paluks teie mõtteid.
0: Ja no tegelikult, kui me vaatame ainult spordi välja ja vaatame professionaalset sporti, siis on loomulikult tegemist teisejärgulise küsimusega, et siin noh, sellised skandaalid või sellised noh, aktid on olnud, näiteks nagu see Freedom ja White, kes tahtsid ennast üles panna naiste NBA drafti ja nii edasi. Aga kui me vaatame tõesti transsooliste sportlaste osakaalu tipspordis üldse, siis on oluliselt väiksem kui noh, ikkagi kümnetes kordades väiksem kui transsooliste inimeste osakaal ühiskonnas, nii et pigem tipspordis nii ehk nii on nende osakaal väga väike, et noh, kui me vaatame 2004-2022 olümpiamängudel 30 000 naissportlast, nendest kaks transsoolised, üks viimase koha, üks 37. koha, et loomulikult on see peaasjalikult ikkagi ju noh,
1: kultuurisõda.
0: Ja, aga teiselt poolt, kui me vaatame pikemas perspektiivis tulevikku, siis loomulikult spordis peavad olema mingid kindlad reeglid paigas. See on väga oluline, sest kohe, kus on mingisugused väikesed nii-öelda ebakõlad, nii-öelda tähendusvarjundeid, mitmeti tõlgendatavused ja nii edasi. Noh, võime öelda, et maailmas on väga palju riike, kes seda väga jõuliselt ja ebainimlikult võivad hakata kohe ära kasutama. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter alustab oma saate viimase osaga ning on selle teemaks seda puhku meie valikul jalgpalli meistrite liiga, mille hooaeg algab põhiturniiriga siis täna. Nagu kuulsite, kasutasin sõna põhiturniir, mitte alagrupiturniir, sellepärast, et kolmandat hooaega järjest mängitakse meistrite liigat siis nii-öelda uue süsteemiga, kus alagruppe enam ei ole, vaid on 36 põhiturniirile pääsenud klubi, kes siis mängivad sellise võistluse jaanuari lõpuni välja, kus iga klubi mängib 8 mängu, kus juures 4 kodus, 4 võõrsi, aga kõik 8 erinevate vastastega ja need siis tulevad nii-öelda erinevatest tugevusgruppidest. Ja üks nagu teema või põhiline teema, mida võiksimegi siin nüüd käsitleda, on see, et kaks hooaega on nüüd saanud Euroopa jalgpall selle uue süsteemiga tutvuda, harjuda ja enne selle süsteemi juurutamist olid sellised päris suured kõhklused ja kahtlused, kas see traditsioonilisest alagrupi turniirist loobumine, mitte seda võistlust meistrite liigat ennast, selle tähtsust mitte ei lahusta. Kuidas sulle, Joosep, tundub, kas see olukord on kuidagi muutunud jalgpalli meistrite liiga jaoks murelikumaks või tegelikult mitte?
0: No ilmselt mitte, nagu me teame, siis kõik sellised märkimisväärsed formaadi muutused on esialgu kriipivad jällegi, ebameeldivad natukene spordi jälgijatele ja see on täiesti loomulik, sest oleks harjunud mingisuguse rütmiga, mingisuguse vaatamistrateegiaga ja ülesehitusega. Aga see harjumine läheb enamasti kiiremini kui esialgu võiks arvata ja ma arvan, et praegu on harjutud sellega juba päris hästi. Ja see ühine suur tabel, mis on jaotatud siis ka nii-öelda mitmeks osaks, mitte ainult, kes saavad edasi ja kes ei saa, vaid et kes saavad, peavad ühe mängu lisaks veel tegema ja nii edasi. Ehk siis tegelikult see turniiritabeli jälgimine, nagu me eelmise aasta meistrite liiga alagrupi turniiri lõpus nägime.
1: Põhiturniiri.
0: Just, vabandust, jah. Ütleme siis liigatabeli, see lõpplahendus oli väga põnev peaaegu kõikidel tasanditel, et olid üksikud meeskonnad küll või klubid, kes olid juba välja kukkunud ja nii edasi. Ja tegelikult see tervik tabel paneb võrdlusesse kõik klubid omavahel, nii et ma arvan, et seal on palju võlusid. Nüüd küsimus on natukene selles, et kas seda nii-öelda liiga formaati, et kas üritatakse veel enam selle liiga formaati suunas liikuda. Ja? No ilmselgelt ju tegelikult see liiga formaat või see põhiturniiri formaat on võetud ju ookeani tagustest liigadest, et tahetakse mingisugust sarnast tabelit ja kogu see nii-öelda superliiga projekt on ju üks selliseid tunnusjooni nõnda samuti või mingisuguseid sümptomeid, et kuhu suunas liigutakse ja küsimus on, kui kaugel edasi sealt nüüd minnakse.
1: Võistlussüsteem kõige rohkem meenutab NFL-i oma, kui nüüd otsida maailma profispordist paralleeli, kus ka pannakse samasse tabelisse võistkonnad, kelle kalendrid ei ole identsed, võistluskalendrid. Siirust meistrite liigas tehakse nüüd seda sama, aga minu mõelest Euroopa jalgpall on seda, ma ütleksin isegi öelda, üllatavalt kiiresti aktsepteerinud ja ma arvan, põhiline põhjus on ikkagi see vaheldus, mida see süsteem pakub vastaste näol. Ehk et see vana alagrupi turniiri süsteem, kus ühel klubil oligi ainult kolm vastast ja kõigiga mängiti kodus võõrsil, et see ei pakkunud piisavat suurt vaheldust ja eriti kui juhtus olema olukord, kus seal oli üks väga tugev, üks väga nõrg, siis oli kaks ühepoolset kohtumist. Aga nüüd, kui igal klubil on kaheks erinevat vastast, see hoiab kõiki osapooli õnnelikena ja kuna kõik need klubid mängivad ka vähemalt kaks kohtumist nii-öelda enda tugevusgrupi klubidega, ehk et need tagumisotsasatsid mängivad kaks mängu teiste tagumisotsasatside vastu ja tipsatsid mängivad kaks mängu teiste tipsatside vastu, siis on seal nagu sellist ka, kuidas öelda, igal ühel on võimalik ka omasugustega kembelda ja samas siis püüda seda sportliku eesmärki. Minu mõelest see balanss on praegu päris hästi tabatud.
0: No jah, et see et ainult kolm vastast ja praegune formaat, et loomulikult tegelikult peaaegu kõik klubid sooviksid seda ja on ka näha, et see on ju majanduslikult olnud sisuliselt kogu Euroopa jalgpallil kaude vähemasti siis kasulik projekt, aga jällegi see põhiküsimus mulle tundub on, et kuhu siit edasi minnakse või kui kaua sellise formaadiga jätkatakse, et mulle tunne, et ikkagi see taotus või tahe seda muuta, et veel enam selliseid kohtumisi genereerida ja nii edasi on päris suur. Tõsi, loomulikult, mis eristab UEFA-d ja FIFA-t on see, et UEFA hädad teatud mõttes, võib-olla jutumärkides panna, võib-olla mitte, aga algavad sellest, et see on koosneb demokraatlikumatest riikides kui FIFA koosneb, nii et majanduslikult pole see tingimata organisatsioonile kasulik.
1: Nii, kiire küsimus, Joosep, kas Paris Saint-Germain tuleb kolmanda korda järjest meistrite liiga võitjaks?
0: Ei tule.
1: ma arvan ka, et ei tule. Aga meil on aeg liikuda soovituste juurde. Minu soovitus on laupäeval ja pühapäeval võtta ette teekond Kalevi spordihalli, kus Eesti pallimänguklubid avavad eurosarja hooaja, kui Mistra mängib Vellas Nimiga käsipalli tugevuselt kolmandas eurosarjas.
0: No mina soovitan loomulikult võtta, et teekond üle Soome lahe sõita Tamperesse, kellele ei õnnestu, siis Eesti võrkpallikoondise kohtumisi Euroopa Eesti võistluste finaalturniirilt saab ka kodus jälgida.
1: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Kaarklasse esinduse.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Persoonilugude sari Öökülaline.
8: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
9: Ilman muutliku pilvisusega mitmel pool sajav hoovihma sadu on kohati tugev ja näikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojan 17-23, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 18.
2: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Punamütsike läks vanemale kooki ja moosi viima. Läks jalgarattaga. Hunt vaatas võsast, et hoo, punamütsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanema juurde. Võtse raua sae ja saagis punamütsikese jalgaratta tükkideks. Karu nägi seda põõsast pealt, võttis hundil kõrvad pihku, andis keretäie talle ja ütles, et ma tean, hunt, sa oled keevitaja. Keevitad selle ratta kokku tagasi. Hunt assis siis keevitust rahvakodust. Tõmbas posti otsast voolu liini alla, keevitas jalgaratta kokku tagasi. Karu läks minema, punamütsik väntas minema. Hundil ei annud süda rahu, jooksis järgi uuesti. Võttis uuesti punamütsikese kinni, saagis jälle jalgaratta tükkideks. Jälle jäi karule vahele. Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks. Nii, hunt, keevita uuesti, aga rattas kokku tagasi. Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi. Ja vaatas, et ah, ei hakka enam saagima. Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde. Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike. Läheb vanaema voodi juurde ja küsib, vanaema, vanaema, mis pärast sul nii suured kõrvad on?
2: Et sind paremini kuuleksin.
1: Vanaema, vanaema, mis pärast sul nii punased silmad on?
2: Kuule, punamütsike, võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud.

0: Eurorütmiks naljanurk.
1: Vaatrid, too mulle üks kohv.
2: Mida te ütlesite?
1: Too mulle üks kohv.
2: Ma olen teie ülemus, härra Teplenkov. Ma olen seda firmat juhtinud juba 3 aastat. Ja kõige viimane asi, mida ma teen, on teile kohvi toomine. Kas ma tegin ennast piisavalt hästi selgeks?
1: Asse pagan. Vabandust, boss. Ma ei tea, mis minu juhtus. Ma olin lihtsalt segaduses või seda ei juhtu enam. Ja. Vabandust, tõesti vabandust.
2: Olgu pealegi.
1: Tõesti?
2: Jah, unustatud juba.
1: Tore. Tohiks tee siis?

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise Riigikokku. Sutt lubas, et aitab Riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonna eelnõud, mis on poolel teel. Samuti lubas ta öelda sõna sekka finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Sutti libab Riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali teatel nõuab Heremet kaitse-eelarve püsiks 5% peal. Kaitsevendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Michali sõnul on langetatud otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti olümpiakomitee plaanitav suur hall tuleks just nende territooriumile, vahendab ERR. Sõltumatu ekspert teeb nüüd majandusliku analüüsi, ekspertkomisjon annab oma hinnangu ja lõpliku otsuse teeb valitsus. Linn pakkus suurhalli asukohaks Ülemiste kaubajaama ala. Pärnu eelistus on rajada suurhall tulevase Rail Balticu terminali juurde, veteranide pargialale Papiniidu silla kõrvale Pärnu jõe äärde. Tartu linn on halli jaoks reserveerinud maatükki, mis asub Eesti Rahva muuseumi lähedal Roosi tänaval. Vene okkupatsiooniarmee ründas Harkivi oblastis Shahed-tüüpi ründetrooniga reisirongi, mis oli teel Harkivist Isjumi, vahendas portaal Union. Vaenlase troon tabas rongi tagumist osa puhkes tulekahju. Esialgsetel andmetel sai rünnaku tagajärjel vigastada 6 inimest. Kohapeal töötavad kiirabibrigaadid kannatanutele antakse vajaliku abi. Ukraina relvajõud tabasid aga öösel Venemaal mitut olulist vaenlase sihtmärki. Laevu Novorossiiski sadamas hävitajat Su-33 ja helikopterit Mi-8.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemiste kilm. Mitmel pool sajab hoo vihma näikest, päeval võib kohati tulla rahet. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 20.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime sünnele väljakutsese lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõrav vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.

0: duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Vaadake, härra doktor, ma tunnen ennast alati pool tundi pärast ärkamist jube kehvasti.
3: Aga ärkake siis pool tundi hiljem.

0: duo hitmiks huumor .
1: siin uudisteeter Rohkede Pelak . Valitsus on teinud Riigikogule ettepaneku muuta 26. august, kui sai laiemalt teatavaks Riigikontrolli tähelepanu juhtimised kaitseraha küsimuses ja segaduses üleriigiliseks tagantjärele tarkuse päevaks. Valitsus nendib, et tagantjärele on nüüd selge, mida oleks pidanud ammu teisiti tegema. Kui tarkuse päeva tähistatakse 1. septembril, siis tagantjärele tarkus, millist esineb oluliselt sagedamini, on teenimatult varju jäänud. Tagantjärele tarkuse päeval vaadatakse üle kõik see, mis on aasta jooksul valesti tehtud ja seda nii riigi kui üksikisiku tasandil. Laiemas plaanis on tagantjärele kõik inimesed targad ja tarkuse ilmnemine viivitusega on ainus mure, mis selle nähtusega kaasneb. Kogu riigi ja ühiskonna ühiseks pingutuseks peab valitsuse sõnul saama see, et ükskord muutub levinuks ka reaalajas tark olemine. Veel annab valitsus teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatele vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendusi. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta pole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiirile altpoolt lähenema ja saabki vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tulebki minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool. Vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetuste praegusel kujul hoidmise abil. Ja laiemalt. Liikmesriikide ebavõrdne kohtlemine väheneb aasta-aastalt, teatab Brüssel. Palju on ära teha veel põllumajandustoetuste osas, kuid näiteks transpordivallas on astutud suuri samme edasi. Peatselt kehtestuvad ka ühtsed reeglid autovedajatele ja need reguleerivad muu hulgas ka seda, kas autojuhtide kohustuslikku puhkeaega võib veeta autos. Praegu on sageli nii, et jõukamate riikide autojuhid ööbivad hotellides, aga vähem jõukamate riikide juhid magavad ja puhkavad autos. Peatselt tagab uus reegel, et kui jõuka riigi autojuht magab hotellis, siis võib vähem jõukam autojuht samal ajal magada jõuka juhi autos ja selle valvamisega lisaraha teenida ja nii see ka kunagi jõukaks saada. Reegel annab võimaluse esmakordselt ööajal magada ja täiesti seaduslikult. Ja annab valitsus veel teada, et moodustatud on vastav komisjon, kes hakkab kokku panema nimekirja nendest Eestis tegutsevatest ettevõtjatest, kes sööksid sitta ka, kui selle eest raha saab. Plaan on pakkuda vastavat eelpool mainitud asendustegevust alternatiivina Vene äri ajamisele. Täna hommikuse seisuga nimekirjas enam kui 23 sellist Eesti ettevõtet. 12 ettevõtet ei olnud ettepanekule veel jõudnud vastata, see vastu 4 ettevõttega juba läbirääkimised käivad. Ja Sotsiaalministeerium teatab, et alates novembrikuust hakatakse maksma toimetuleku toetust. Esialgu on toetus 6000 eurot kuus ja seda toetust makstakse nendele inimestele, kes ise oma asjadega toimetulevad ja riigipoolset abi ei vaja. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et toimetuleku toetuse maksmisega propageeritakse toimetulekut kui sellist ja mitte soovi pelgalt riigikulul hakkama saada. Toimetuleku toetuse saamiseks on vaja Sotsiaalametile saata taotlus, kus märgitakse, et inimene tuleb ise endaga toime ja mingit toetustel vaja pole ja toetus makstakse 3 päeva jooksul välja. Kui inimene aga enam toime ei tule, peab ta sellest koheselt Sotsiaalametile märku andma ja toetuse maksminega lõpetatakse. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix. Aye, Master on the beat, ho.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise Riigikokku. Sutile peab Riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Kaitseväendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et ta võtab vastu peaminister Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellib neljalt lihatööstuselt hinnanguliselt 356 000 metsea lihakonservi. Riigi tellimus toetab metsea liha kokkuostu ja töötlemist ning aitab sellega kaasa metsigade arvukuse vähendamisele, et piirata sigade Aafrika katkulevikut. Ministeerium sõlmis septembris raamlepingud aktsiaseltsi Rannarootsi lihatööstusega, aktsiaseltsi Linnamäe lihatööstusega, osaühinguga Saare Uluk ja Saku lihameistrid osaühinguga. Iraani revolutsioonikaart teatas, et uus keelutsoon väljaspool Hormuzi väina hakkab katma osasid Omaani lahest ja kaugemalgi, lisades, et täpsed koordinaadid teatatakse hiljem. Kui mõni alus siseneb piirkonda kooskõlastamata, kohaldatakse sanktsioone. Mandri Hispaania elas üle oma kõige kuumema suve alates mõõtmise algusest 1961. Aastal. Hispaanias oli juunis, juulis ja augustis kokku enneolematud 61 kuumalaine päeva. Kolme kuu keskmine temperatuur oli 24,5 graadi Celsiuse järgi. Bangladeshis on alates märtsist leetritesse surnud üle 1000 lapse. Tervishoiuametnikud tunnistasid, et puudujäägid vaktsineerimiskampaanias võisid haiguspuhangut soodustada. Riigi tervishoiuameti andmetel on 170 miljoni elanikuga riigis registreeritud laste seas 1002 surmajuhtumit ja 187 484 nakatumist. Haigus on Bangladeshis edasi levinud hoolimata sellest, et tervishoiuasutused on haiguspuhangu tõkestamiseks alustanud massil vaktsineerimiskampaaniaga.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimist ja ilm mitmel pool sajab hoovihma näikest. Päeval võib kohati tulla rohet. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 graadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 19.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime sünnele väljakutse see lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse eetris kell 6, Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Täna reporteris.
3: Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõra vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Kristus ja Peetrus sõidavad paadiga. Kristus ütleb Peetrusele, ma näitan rahvale, kuidas ma vee peal käin. Hakkab siis kõndima ja kaob vaikselt vee alla. Peetrus tõmbab Kristuse paati ja ütleb, kas sa ei mäleta, et sul on augud jalgades?

0: Hitmix.
1: Eesti Raadio.
2: Haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia.
3: Räägi Alev uudistest, mis on Stockholmis viimasel ajal.
4: Kuidas ilm on?
3: Kuidas ilm on Rootsis, jah?
5: No, Stockholmis on tohutult lund.
3: Nii.
5: Tohutult lund. Siin paari päevaga on niivõrd palju lund sadanud, et linnavalitsus ok Rootsi kuningas võtsid ühise otsuse vastu, et Stockholmis tehakse homme lumelinn.
3: Mm-hmm. Kuidas on lood Lundi linnas?
5: Lundi linn, peab ütlema kahjuks, on keskmine lumi. Mm-hmm. Miks kahjuks?
3: Mm-hmm. Kuidas on lood Lundi linnas?
5: Lundi linn, peab ütlema kahjuks, on keskmine lumi. Mm-hmm. Miks kahjuks? Sellepärast, et kui oleks rohk

0: et Uppsala ülikooli inimesed on kõik Uppsala tänavatel ja streegivad selle vastu, et tahetakse Uppsala ülikoolis kinni panna jeemeni keeli kateeder.
1: Seda nüüd ei ole. See on natukene vale. Mm. Vale see informatsioon. Õige on see, et Uppsalas tõesti on rahutused ülikoolis, aga mitte jeemeni keele kateeder ei taheta kinni panna, mm. vaid tahetakse avada Hawaii keele kateeder.
0: Ah, selle vastu?
1: Jah, sellepärast, et ei ole kes õpetaks.
2: Mm-hmm.
1: Ja siis tekib loogiline küsimus, milleks avada kateedrit, kui ei ole õpetajad. Aga rektor ütles, avada võib ikka, eks siis paista.
2: Kui tunnustame nüüd päeva poliitilised kemplemised, mingem tõdede ja mingem otse
0: andmete juurde.
2: Eesti rahvas ootab pikki silmi neid täpsustatud andmeid, missuguseid toiduaineid ja kui palju söödi siis ära Rootsis sellel nii-öelda, ütleme sellel aktiivsel söögi nädalal jõululaupäevast kuni vanast õhtuni välja. On juba saabunud need värsked andmed, et me saaksime minna ka ütleme Erki Noole revalkapile otse vahepeal sisse, et anda need täpselt andmed edasi.
1: No jaa, te kuulesite, ma ohkasin.
2: Ja.
1: See on müstiline, millised arvud on tegelikult nüüd välja tulnud. See on nüüd rootslased, Rootsi uuringute instituut, Svenska Hysoria Instituute, Fofonsa og Transporter.
2: Mm-hmm.
1: On teinud kindlaks.
2: Et. Nii.
1: Juuriviljadest.
2: Mis viljad?
1: Juuriviljad. Juur.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Juuriviljad. Mm-hmm. Söödi kõige rohkem Hiina kapsast.
2: Nii.
0: See on köögivilja.
1: Jõulu ja uue aasta jooksul, see on siis nädala poole teist jooksul, mm-hmm. söödi Rootsis Hiina kapsast 65 kilogrammi.
0: Kogu Rootsi peale kokku.
1: See on müstiline summa tegelikult. Rootsid ei söö üldse Hiina kapsast. Mm-hmm. Nad ei söö üldse köögi ok juurvilju.
2: Edasi.
1: Teine koht on porgand.
2: Nii.
1: Porgandit söödi 18 kilogrammi. Mm-hmm. Teeme Rootsi kohta.
2: Mm-hmm.
1: Hämmastav tulemus.
2: Mitu porgandit see tegi tükkides?
1: Tükke täpselt ei ole öelda, aga öeldi, et 4 kasti.
2: Mm-hmm.
1: Igas kastis on ütleme 30 kilo.
2: Jah.
0: No väike
2: ja. Ütleme nüüd.
1: Seal oli osad, oli pöörikud kastid järelikult.
2: Me oleme harjunud.
0: Ja väike.
1: Ja kolmanda koha sai rambutaan.
2: Kuidas palun?
1: Rambutaan. Seda mm-hmm. söödi 3 kilo 454 grammi.
2: Nii.
1: Rootsi peale, see on kolmas koht.
2: Ma vaatan, et...
1: Ja mõõsias üks Uppsalast on jutt. Mm-hmm. Üks perekond Uppsalas, täpsemalt perekond Lönström, sõi ühe kappari kella 21 ja 21.30 vahel, mm-hmm. 24. detsembril, vahetult enne jõuluvana julmeni tulekut.
2: Selge. Kas kuidagi need andmed on nüüd toodud paraleele ka, et kuidas, mida viimase sõja ajal, kui palju söödi juurvilju ära, et oleks millegagi võrrelda? Mulle tundub siit Eestimaalt seda, et kuidagi ei ole nagu rootslane niisugune kasin.
0: Me oleme arjunud, et Rootsi laud on midagi sellist
2: ja.
0: Rikkalikku.
1: Mm-hmm. Ma pean ütlema seda, et see sõjaaegsed andmeid just ei ole.
2: Mm-hmm.
1: Aga peab ütlema, et...
2: Olümpiamängu aegsid on.
1: On.
2: Moskva olümpiamängu aegsid.
1: No Moskva olümpiamängu ajal... Rootsised sõid väga palju porgandit.
2: Mm-hmm.
1: See oli tonnides.
2: Mm-hmm.
1: See oli hämmastav.
2: Aga nüüd on väike tagasi löök.
1: Aga nüüd on millegi pärast Rootsi sisemine trend
2: mm-hmm.
1: mitte süüa köögivilja.
2: Mm-hmm.
1: Huvitav, miks?
2: Mm-hmm. Ei tea, minge edasi.
1: Aga soe toit. Siin on juba palju kopsakamad numbrid. Esimesel kohal, nagu ma ütlesin, mm-hmm. täpsustatud andmetega on hakkliha. Rootsi söödi jõulu ja uue aasta vahel 24 miljonit tonni hakkliha. See on seguhakkliha loomveis ja siga,
2: mm-hmm.
1: kõik see kokku. Mm-hmm. 24 tonni.
2: Miljonit.
1: Miljonit tonni, vabandust teha, 24 miljonit tonni.
2: Mitu inimest Rootsis elab umbes?
1: No ütleme 10 miljoni kandis.
2: see on siis 2 tonni ja

0: hakkliha nii-öelda ütleme imikust kuni raugani .
1: jah , ja seda nädala jooksul .
0: palju teie sõite alevis ?
1: mina ei söönud , järelikult keegi pidi minu 2 tonni ka ära sööma . ja Svensson ei saanud ka süüa , ta oli , nojah .
0: Okay. Aga millest selline armastus rootslaste lakkliha vastu , kas see tuletab neile lapsepõlve meelde või midagi muud ?
1: vot siin on üks väike , nüüd on trend , selline toit on mm-hmm. täidetud hakkliha . ja mis see on mm-hmm. ? Hästi suur kogus , sa ostad ütleme 80 kilo või 100 kilo hakkliha ja sinna sisse lõikad paar viilupolgandit .
0: nii
1: tervet viilu mm-hmm. paned ja katad selle hakkliha ära , see on nagu ütleme .
0: ta tõmbab hästi läbi .
1: nagu pikk poiss porgandiga
0: mm-hmm. .
1: aga porgandit on natukene , see on sümboolne mm-hmm. ja siit tulevad ka mängud , eks ole , kes leiab selle porgandi mm-hmm. , see võib ka teise porgandi saada endale . kes seda ei leia , see ei saa kumbagi porgandi mm-hmm. . tähendab , mõte on see , kes leiab juba ühe porgandi viilu , saab ka teise porgandi viilu . see on huvitav mäng
0: mm-hmm. .
1: nüüd aga tabeli juurde tagasi . teisel kohal , üllatus , üllatus , eksotiik on see tõeline eksotiik . Aafrika ahvikints , 20 miljonit tonni .
0: mis ainet ?
1: Aafrika ahvikints .
0: 20 miljonit tonni .
1: 20 miljonit tonni .
0: see tähendab , et rootslased sõid näkku .
1: ei , vabandust , mitte tonni , tükki . 20 miljonit tükki .
2: et 20 miljonil Aafrika ahvil võeti kintsud alt ära nii-öelda .
1: jah .
0: mis nad praegu teevad , ahvid on kättpidi puu otsas .
1: no nüüd on lihavõtted tulemas . lauale on ju pannud vaja lihavõtte jänes . aga ahv ilma kintsudeta meenutab , kui ta on nahk ära võetud ja saba , väga jänest .
2: aga munad ?
1: see on spetsialiteet , see on midagi erilist
0: nii .
1: ja üllatus , mida ei oleks osanud tõesti loota , et kolmandal kohal oli , kuigi see on populaarne Rootsis , rinnapiim .
0: kuidas palun ?
1: rinnapiim .
0: kelle ?
1: iga .
0: iga rinna , nii mehe kui naise rinnapiim .
1: ja see on nii , et kellel tuleb .
0: nii .
1: aga rinnapiim on väga populaarne Rootsis .
0: kas seal on mingisugune traditsioon ?
1: 10 miljonit tonni .
2: 10 miljonit tonni rinnapiima .
1: 10 miljonit tonni .
2: see teeb iga , kui Rootsis on umbes 10 miljonit inimest , siis
1: tonni ära . see on tõesti populaarne .
2: Sinna
1: pannakse , et ta oleks huvitavam , pannakse kübekene konjakit sisse . siis tekib selline prantsuse pärasem maitse juurde .
0: aga kuidas see rinnapiim , kas see ütleme , et .
1: lastakse rinnast suurde anumasse , pannakse väheke konjakit ja kapp käib ringi . see on nüüd viimase aja trend .
0: nii et kui ütleme , kui naine läheb nagu , ütleme , kui pereema läheb nagu kööki nagu rinnapiima tooma , siis ta läheb ennast nagu lüpsma , ütleme otse või ?
1: no ja kes ei ole , see lüpsab teist .
0: selge .
1: rootslased on abivalmis rahvas .
0: ja , kellel käsi ei ole näiteks .
1: ja nüüd väga imelik lugu toimus , ka midagi erilist ma tahaks rääkida .
0: palun .
1: Rootsis söödi jõuluajal ära ka üks vana paar , abielupaar . perekond Ngala . hommikupoole , nagu politsei on tuvastanud , söödi ära isa , Modimbo Ngala , kes sõi , ei tea . lõunaks oli söödud ka ema Ngala , Ananan Ngala .
2: täitsa söödud ära ?
1: söödud jah .
0: huvitav .
1: see oli naljakas , aga ka kurb .
0: ega sellest ei ole probleemi .
1: Ega... vana paar , väga soliidne paar oli , nad elasid minu lähedal , ma mäletan küll .
0: ega nüüd
1: ütlesid , tere jah .
0: las ma räägin , ega nüüd ei ole jumala pärast politsei kriminaalasja algatanud .
1: ei .
0: see käib lihtsalt traditsiooni juurde .
1: no ütleme , ega see nüüd traditsiooni juurde käib , aga juhtub ikka .
0: kas on teada ka järgmiste jõulude vanapaar , keda ära süüakse ?
1: tähendab , ei ole , aga ma kardan , et siin on mingi , tähendab jäljed , praegu politsei ütleb , jäljed viivad lennujaamale mm-hmm. ja Aafrika lennuki peale . Yes. võib-olla sealt me võime leida .
2: kas lennuki peale või lennuki vastu , ehk et kui Aafrikast lennuk jälle maandub , siis võtaks järgmine pere .
1: lennuki peale mm-hmm. just sõna otseses mõttes , jäljed on ühe Aafrika lennuki peal .
2: tiivade lennuki kere peal .
1: lennuki kere peal .
0: on
1: kaks suurt jälge . võib-olla ongi need jäljed , nemad , see oligi võib-olla see isik kes Ngala perekonna vanapaari ära sõi. Tore oli see Modimbo, Modimbo ja Ananama.
2: Kuidas läks Eestis tehtud vihtadel, mis loomadele saadeti Rootsi?
1: Aga need ei ole kohal jõudnud veel.
2: Ah jaa.
0: Huvitav, kes need...
2: Sest detsembri alguses Eestis tehti ju...
0: Läks suur laeva
2: üle 60 miljoni lehtpuude viha, mis saadeti Rootsi metsadele kitsedele toiduks.
0: Nelgevatele loomadele.
2: Suure laevaga tuldi, toodi.
1: Huvitav, ei ole kuulnud. Kuigi taanlased protesteerisin, ma lehest lugesin, et miks Eesti on saatnud neile... paberi puidu pähe mingisugused orad, oksad. Äkki see last läks segi. Ma uurin seda, et seda võid järgmine kord rääkida. Aga nüüd on veel üks eriline uudis. Minule väga meeldis see. Te, nagu te teate ka, Rootsi kuningas käis Eesti majas.
0: Nii.
1: See oli bro, teda võeti väga brood. Vastu Rootsi kuning oli populaarne mees seal ja ta ise oli ka väga sore ja sümpatiik. Ja mida ta sõi, mida pakuti külalisele, see oli väga eestlaslik ja tore. Minule tegi südame soojaks. Kuningale pakuti kõigepealt kama, ta sõi seda suure isuga. Ta oli nagu, no siin ta isegi kaotas vahepeal koordinatsiooni ja häbitunde. Tal oli, no lõug oli kõik kamane. Tal ei maitse, siis öeldi, talle pakuti ka verivorsid, ütles, et aga kama veel. Ja siis anti veel kama. Kama talle meeldis väga.
0: Palju ta kama?
2: Palju ta sama, jah, tahtsin ka just, palju seda kama kuningas ära sõi.
1: No kama tehti pesukaussidesse, plekist pesukaussidesse, mis Eestist need viimased pagulased nüüd, kes on siin viimase kahe aasta jooksul tulnud. Nad mõtlesid, Rootsis ei ole pesukaussis, tõid oma plekist pesukaussid kaasa. Need oli 80 pesukaussi. No ma arvan nüüd üks 75 neist. Pilgeni täis pesukaussi sõi Rootsi kuningas seda kama ära küll.
0: Kas kuninganna...
1: Ja ära ütles, taksomükke, bloo kama oli. See oli tore.
0: Kas
1: See oli nii ilus. See oli nii ilus. Kama oli veel esimene ports. No ta ei, keegi ei teanud, et ta läks maitsma. Esimene ports oli tehti sinimust valgeks see kama.
0: Huvitav.
2: Kuidas?
1: Võt, ei tea. Ma küsisin ka kuidas. Nüüd las jääda Eesti maja väike saladuseks ka.
2: Muld, tint ja hapupiim.
1: Võt, ei oska öelda. Ja kuningannas Silvia sõi sülti.
0: Eesti sülti.
1: Eesti sülti, see kus on seha kamarad, see karvased. Talle maitses see väga, ütles, bro, see on huvitav lahendus. On hea lutsida neid. Karvas kinni võtad, siis on hea puhtas lutsida. Ja talle maitses see väga. Äädika ja oli ka sinep ise tehtud. Päris see tummine, see tugev sinep.
0: Ja, ja. Ja palju kuninganna sülti sõi ära?
1: Koduveine jõime peale, ma ise tegin.
0: Vastake küsimusele, palju kuninganna sülti ära sõi, mitu kaussi tei?
1: No need olid suure, tehti need olid ka tehtud, need olid ka suurtes ämbritesse tehtud.
0: Sangadega ämbritesse?
1: Ei.
0: Sõksed tornid olid, liha, karvased liha, sealiha tornid. Kuninganna sõi. Ei olnud nii, ma nägin unes siis.
1: Tal oli pesukaus, see oli ainult üks, oli torn.
0: Nii.
1: See... Sangadega ämbertorn, sinna oli tehtud sült, oli küll üks.
0: Oli kõva küll.
1: Keskel. Ja kõrval olid siis need suured pesukaussides.
0: Alev, oli see torn kõva küll. No sest mõtlesin, et oli see süldi torn kõva küll. No sest mõtlesin,
1: prii. Ja liha oli palju. Kamar oli tugev. Kamar
0: ja karvad paisid hästi.
1: See kogu see torn püsti.
0: Ja karvad.
1: Karvad ei ole kamar majal.
0: Karvad hoidsid sülti torni kohd.
1: Ja tegelikult, et ta ära sulaks nii kiiresti, siis oli tehtud Eesti majas ka aknad lahti.
0: Nii.
1: Et oleks külm, nad olid ju kasukad, neil oli külm.
0: Tore.
1: Aga söök oli, ja koduveini jäime. Ma ise tegin seda koduveini.
0: Nii, retsept.
1: No ma võtsin kõike, mida ma sain sinna panna. Ma tahtsin väike sellise plandiga teha seda. Veini. Õuna panin, pirni panin, jõhvikat, kolm tükki, rohkem ma jäinud, aga siis ma panin kibuvitsa ja kui ta oli mul käinud 3 kuud, siis üllatus ma panin väikese seene ka sinna sisse. See oli hea. Väike seen.
0: Seene vein.
1: Ei, see oli üks väike kukkeseen. See oli bro. Aga neile maitses mulle ka endale. Svensson ütles, oh, see on bro vein.
3: Mm-hmm.
1: Nii et meil oli väga, väga tore et, üritus jah. Eesti majas.
3: Mm-hmm. Meil on nüüd kahjuks...
2: Kas inimesed nutsid ka seal millegi peale?
1: Pidevalt.
3: Eesti majas pidevalt
2: nutsid. Mis neid nutt majas?
1: No lihtsalt oli lõbus, kurb ja samas ka tore. See oli nutt läbi pisarate. Ta
2: maniakaal depressiivne pidu Eesti majas. Nutet ja naerdi läbi segi. Oh,
1: sildid oli kiiruselt ajas nutma. Kuidas on palju kama ajas jälle nutma harjas, rõõmust.
3: Kama värv ajas
1: nutma. Ja lõpuks, no viin ajas ka natuke nutma. Nii, võt, need oleksid praegu, oleks sellised mõningad meeldivad uudised.
3: Ja, aitäh.
1: Nii et kohtumiseni järgmine kord. Mm-hmm. Alev Sõm, Stockholm. No.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vabastab homsel istungil Kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist. Tema viimane tööpäev Kaitseministeeriumi kantslerina on 15. september. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministeri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Kaitsevendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et võtab pakkumise asuda kaitseministriks vastu. Reformierakonda kuuluv energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas oma ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes saab valimistel kandideeriks ja naasta riigikokku. Haridusminister Kristina Kallas teatas haridustöötajate palgaläbirääkimistel, et riigieelarves pole raha õpetajate palga tõstmiseks ning kasva saaks tulla vaid kärbete arvelt. Haridustöötajate liidu esindaja Remo Voltri hoiatas, et õpetajad on valmis ka tööseisakuteks. Haridustöötajate liidu nõudmist tõsta järgmisel aastal alampalk Eesti keskmiseni ehk 2312 euroni minister võimalikuks ei pea. Voltri rõhutas, et riigieelarve keeruline olukord ei tohi tähendada hariduse kvaliteedis järelandmist. Tallink Grupi suuromanik ja laevafirma nõukogu liikmed Tain Hanschmidti ning Eve Pandiga seotud valdusfirma Akseselts Infortar soetas 500 000 Tallink Grupi aktsiat. Tehingu väärtus oli 318 000 eurot. Börsiteate kohaselt toimus tehing teisipäeval 8. septembril Nasdaq Tallinna börsi vahendusel.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval üle homme päeval on pilves selgemistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma näikest, päeval võib kohati tulla rahet. Puhupedela ja lõunatuul õhtul, saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 19.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto. Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõrav vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime sünnele väljakutse see lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.
4: Duo Hitmiks huumor.
5: Nii, hammas käes. Mis teeme? Pakin sisse.
6: Jaa.
5: Hamba.
6: Miks?
5: No, et ennast verega kokku ei määriks, kui tahate selle koju viia.
6: Miks ma peaks selle koju viima?
5: Hamba halja jaoks.
6: Kuulge, ma olen 35 aastane meesterahvas, mitte väike laps.
5: Ja no, ise teate, kui tahate sellest rahast ilma jääda, mis hamba haldes toob siis?
6: Hamba haldes ei ole olemas.
5: Kas te ei tea, et igakord üks haldes sureb, kui te niimoodi ütlete?
6: Sellist asja nagu hambahaldeid ei ole olemas.
5: Hambahaldeid ei ole olemas, hambahaldeid ei ole olemas. Uitav, kes see käib öösiti minu prügikorvis siis välja tõmmatud hambaid otsimas?
6: Ma ei tea, ilmselt kassid.
5: Kassid? Kassidel on endal palju hambaid. Miks peaksid kassid seda tegema? Miks peaksid kassid üldse kellegile padjale raha panema?
6: Ega nemad ei pane.
5: Kes see paneb siis?
6: Teie vanemad.
5: Minu vanemad? Mis te arvate, et minu vanematel ei ole mitte midagi muud teha, kui öösiti hambahaldeteks maskeeruda ja siis teiste majadesse sisse murda või?
6: Ega nad sisse ei murra.
5: Kuidas nad saavad siis raha padja alla panna?
6: No aga nad, tähendab, teie vanemad panevad teie padja alla, minu vanemad panevad minu padja alla.
5: Aa, ma saan aru, et vanemad käivad öösiti laste tubades, vahetavad väljatõmmatud hambad raha vastu ja siis isegi ei ütle seda lastele, vaid valetavad, et seda tegi hambahaldes või?
6: Täpselt nii.
5: No see kõlab ikka päris ebausutavalt. Mida nad nende välja tõmmatud hammastega teevad siis?
6: Ilmselt viskavad prügikasti.
5: Prügikasti ei tohi visata. See tõmbab kasse ligi. Aga jah, miks peaksid vanemad üldse midagi sellist tegema?
6: Võibolla neil on süümepiinad.
5: Süümepiinad?
6: Ja süümepiinad sellepärast, nad on lastele liikuvad šokolaad jäänud, see on hambad ära lõhkunud.
5: Selle siis saa küll vanemaid süüdistada.
6: Keda siis?
5: Päkapikke.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad tuhandega teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Kallikene, kuidas sulle see lips tundub? Sa ei olegi valmis veel või? Me jääme hiljaks.
2: Ma ei lähe kuskile.
1: Mis nüüd siis hakkas? Mis juhtus?
2: Mine üksi.
1: Mis kuradi üksi? Mida ma seal üksi teen? Mis juhtus?
2: Pole oluline.
1: Kas sul ei ole midagi selga panna?
2: Ei.
1: Kas sa arvad, et sa oled paks?
2: Ei.
1: Ma ütlesin sulle liiga hilja, et on aeg ennast valmis seada, jah?
2: Ei.
1: Midagi juhtus?
2: Ei.
1: Midagi hakkab juhtuma?
2: Ei.
1: Midagi just praegu juhtus?
2: Ei.
1: No nii. Loogika sai otsa. Ootan nüüd naiste loogika käsile. Kas sa vananesid ühe päeva võrra või?
2: Ei.
1: No nii, nüüd ma annan alla, räägi, mis juhtus.
2: Mul pole midagi selga panna.
1: See ei ole võimalik, see oli esimene küsimus, kas sul on midagi selga panna. Sa ütlesid ei.
2: No jah, ei, see tähendabki, et ei ole midagi selga panna.
1: No kuule. Vaatame, mis sul siin kapis on. Nii, tame selle. See teeb sind liiga paksuks, jah?
2: Jah.
1: No nii. Nii, see. See teeb sind liiga kõhnaks, jah?
2: Jah.
1: Nii, mis see? See ei hinga, jah?
2: Jah.
1: Nii, sees. Sellega sa käid omikuti rõdu peal istumas, jah? No nii, siis see. Sellega sa tassisid puid, jah?
2: Jah.
1: Nii, võtame. No nii, super! Selle me ostsime eile, seda me ei ole jõudnud veel kandagi.
2: Ma ostsin selle sellepärast, et osta, mitte et seda kanda.
1: Ühesõnaga, kas sa tuled või ei tule?
2: Ma ei saa. Sa näed nii hea välja, ma ainult häbistaksin sind.
1: Sa ei häbista mind.
2: Häbistan. Ma ju tunnen ennast.
1: Kas sa tuled või ei?
2: Mine üksi. Ma ei solvu.
1: Päriselt ei solvu või?
2: Päriselt.
1: Ja pärast ei hakka seda mulle elu lõpuni nina alla hõruma?
2: Ei hakka.
1: Olgu, ma käin ruttu ära.
2: Aga musi.
1: No nii, nüüd ma lähen.
2: Kas sa armastad mind?
1: Jah, muidugi.
2: Mis muidugi?
1: Ma armastan sind. Kas ma nüüd võin minna või?
2: Miks ma pean seda alati sinult nagu jõuga välja tirima?
1: Mida seda?
2: Et sina armastad mind.
1: Mina armastan sind. Nüüd võin minna sinna, kuhu ma pean minema või?
2: Mine.
1: Ma ju lubasin minna, eks ole?
2: Sa oled mulle elu jooksul palju asju lubanud.
1: Jummel küll, ära hakka jälle pihta.
2: Mine.
1: Mis tead, mis mine? Kas sa tead, mulle ei meeldi see intonatsioon praegu?
2: Asso, praegu sulle ei meeldi minu intonatsioon. Homme ei meeldi sulle mina. Äkki lähen mina üldse minema?
1: Kule, kallikene, kas seda on praegu vaja või? Ma ei saa juba pool tundi ära mindud sinna, kuhu ma pean minema, eks ole?
2: Aha. Nüüd juba mitte meie ei pea minema, vaid sina lähed. No tavai, no lase jalga. Mine!
1: Ja lasen ka. Mine ma siit hullu majast.
2: Ma ei tea, no millega ma olen sellise suhtumise ära teeninud? Kallikene, oota nüüd. Hakkasidki minema või? No oota nüüd. No ma ju tulen ka. No kuhu sa tormad?
3: Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Palun.
9: Aitäh.
8: Mul on hea meel, et Tiit meile kohtumise korraldas.
9: Mul oli ka hea meel, kui ta minu käest küsis.
8: Ta rääkis sinust väga palju head.
9: Tõesti. No mis ta rääkis siis?
8: Seda, et sa oled väga ilus, sul on kaunid silmad ja särav naeratus. Ja et sinuga saab alati palju nalja. Sellepärast ma sinuga kohtuma tahtsingi tulla. Ja ma pean ütlema, et tal oli täiesti õigus.
9: Aitäh.
8: Aga mis ta minust rääkis?
9: No naisena ei ole väga ilus, kui ma seda ütlen.
8: Ole nüüd, mulle võid ükka öelda.
9: No, ega ta midagi väga erilist ei rääkinudki.
8: Mitte midagi väga erilist. Aga ometi sa tulid ju siia minuga kohtuma. Miks siis, kas see oli minu välimus? Või minu sümpaatne olek või vastumandamatu huumori meil?
9: No tegelikult ta ütles lihtsalt, et sul on sünnipäev ja et 150 eurost peaks piisama, et mul sinu seltsis lõbus oleks.
8: 150 eurost? Tõsiselt või?
9: Ei, muidugi mitte. Kui ma su pilti nägin, siis ma küsisin kohe topelt summa.
10: Usa on

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõrav vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
5: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimist ja kilm, mitmel pool sajab hoovihm on äikest, päeval võib kohati tulla ka rahet. Puhub edele ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 20.
6: Sa kuulad raadiot?

0: duo hitmiks huumor .
1: Paljud ei tea, aga ma olen toiduskulptor.
2: Toiduskulptor.
3: Hakkab pihta.
2: Mul oli kunagi oli üks klassivend Kaido, kes tegi leivast väikseid püstoleid ja müüs neid klassi ja noorematele klassidele paarikümne kopikast. Milles sina oma skulptuure teeb?
1: No kõik algas sellest, et kui ma tegin kotlette lastele,
2: nii,
1: siis ma avastasin, tõesti suur avastus mõdiga, aga et need saab teha erineva suurusega. Kui mõtled suurema, siis lähed järjest kitsamaks ja nendest sai teha torni. Ja lastele tohutult meeldis kotleti torn. No see oli just kui nagu esimene, aga see, sellest alles nagu asi hakkas nagu pihta, et sealt ma sain mõtte, et äkki tõesti.
3: Ma olen 24 ja ma tahaks ka väga kotleti torni süüa, sellest no. mul juba meeldib see lugu.
2: Kas sööksid kotleti torni?
3: Ma ei kahvi juhaga, no ikka.
2: Altpoolt, aga üle niimoodi, otse sisse.
4: See ongi niimoodi.
3: Ei, ma nagu niimoodi pealt
4: taha ei läheks. Lahtis.
2: Ah, just.
4: Kukul lihtsalt sisse selle enda.
2: Seda mõist mõtsima.
1: Karssoni unistus.
2: Okei, aga kotleti torn oli esimene. Mis nüüd edasi on tulnud siis veel?
1: No kõige värskem asi, mida ma olen nüüd nagu katsetanud. Viimane paar kuud olen teinud kartulisalatiga siis skulptuure.
2: Enne söömist võib pea.
1: Ja need on kõik olnud tornid.
2: Nii.
1: Kõige lihtsam on teha kartulisalatist Eiffeli torni. Sest et noh, kartulisalat tuleb loomulikult dekonstrueerida selles mõttes, et ma mitte ei mögla teda kokku, vaid ma seibitan kartulid ära, nendest saab eks ole jällegi ehitada, nagu sellest kotletistki. Ja Eiffeli torni siis eks ole valan üle selle majoneesi ja kõigega, mis sinna vaja on, panen peale veel selle väikse tomati ja sparglitega teen eks ole, noh, niimoodi, et ta moodustab nagu torni. Et see on nagu lõbus, väga raske mõndigi süüa.
2: Aga kui lapsed tulevad kell 6 sööma, mis kell sa alustad kartulitest Eiffeli torni
1: ehitamist? See käib suhteliselt ruttu ikkagi.
2: Ruttu käib?
1: Ei, no see käib pigem ruttu. See on mingisugune, ma ei kujuta, et 40 minutit, 45 minutit. No,
2: päris teedetud kartul ja sa teed sellest Eiffeli torni?
1: No täpselt. Pisatorn on, noh, võibolla igavam, aga selle teeb nagu ägedaks see, et ta on natuke nagu jenga, sest et sa pead ta tegema nagu niimoodi, et noh, ta ei kuku öösõnaga.
4: Kas näiteks keegi peale sinuga aru sai, et kui sa Eiffeli torni tegid, et see on Eiffeli torn?
2: Ja et see on nüüd pisatorn.
1: See on selles mõttes nagu hea küsa, et ma olen neid pildistanud. Facebookis on üks grupp, kuhu saab panna neid pilte. Ja seal tegelikult olen saanud laike. Lapsed ei saanud kohe aru. Ma pidin neil võtma ikkagi raamatu, näitama, näe, Pariis, Eiffeli torn. Nad on ise käinud seal ka.
3: Kas sa oled ainus seal grupis?
1: ei ole.
3: Laikisid ise.
1: Seal on veel. See on Facebook. Sa oled nii noor, sa ei käigi Facebookis. Yeah. Facebooks toimub nii mõndagi.
5: Aga mulle tundub, et see on pigem nagu toidu arhitektuur, mitte toidu skulptorlus.
1: No kuule, ma arenen vaikselt. Ja kõige...
5: Sa oled just suurtest asjadest.
1: Jaa, kõige... No mis suured? Nad on ikkagi siia maani, aga selles mõttes nad on monumentaalsed. Nad on nagu see Lego arhitektuuri see liin. Ja kõige värskem asi, mida ma olen katsetud, mis on täiesti nagu, minu jaoks ka oli nagu crazy mõte, on Tallinna teletorn. Kuna mul tütreke töötas seal suvel, siis ma võtsin, ma teen talle Tallinna teletornist kartulisalatist selle asja.
2: Ja kartulisalatist, valmis kartulisalatist.
1: No, ja nimetame seda selles mõttes nii salatiks, et ta lõpuks, kui ta nagu, eks ole, kokku lükkad ja ära sööd, siis kõhus on see salat. Lihtsalt ta on dekonstrueeritud. Aga see torn on siis niimoodi, et noh, ehitad, eks ole, jällegi liist, neid asju on palju seal vahel, paned paprikat veel mingi seibi vahel ja niimoodi, vaat jälle, ta ei tohi väga kõikuda. Ja nüüd see teletorni see ketas. Noh, kus on see restorani kõik, et see võrdiski mõnusa singi nagu sellise nagu tüki. Ja mis on eriti äge, selle me tegime teisel korral, kuna siis tuli idee, seal inimesed käivad ju jalutamas selle
2: ja, peale. See väliteras.
1: Me panime sinna inimesed ka peale.
2: Millest?
1: Tillist.
2: Tillist inimesed. Singist see selle restorani korruse peal käisid tillist inimesed.
1: Ja.
2: Need lihtsalt, et oleks
5: aga see sink pidi siis hästi kõva olema, sest et see sink muidu vajub alla.
2: Ei, ta teeb hästi jäme viil. Norbert on rikas
1: mees. Jäme viil.
2: Nad, lõiga, jäme. Nende peres,
1: ei,
2: oi.
1: Mitte see plõtsu.
2: Ja, nende ei, peres singi see viil, jäme. See on ikka ja tead selline. Peale.
1: Kuule, see on restorani korrus, see ei ja ole mingi selline sunk.
4: Maaria, kuidas sa arvad?
5: No pigem ei. Pigem ei.
2: Midagi.
3: Isäm. Mina ei usu, ma olen samas paadis, Maarja, sinuga.
2: Mart, ei ole teha midagi, me ei usu, me arvame, et see on vale.
1: Siis jääb lihtsalt öelda üle teile, et sorry, kahjuks on teil õigus, see on vale.
4: Nii kurb kui see ka pole, siis Mart Normeti toiduskulptuuride näitus jääb ära. See oli vale.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Nii, härra Prangel. Mingid suuri üllatusi siin ei olnud. Tähendab, üks oli ventilaatori rihm, selle ma vahetsin ära. Rehvid vaatasin üle, pidurid vaatasin üle.
6: Väga hea.
5: Te ikka teate, et teil on laip. Pagasnikus.
6: Jah.
5: Ta hakkab juba haisema.
6: Ja mul oleks teha vahepeal täitsa meelest ära.
5: Muide, ma arvan, et see laip tekitaski seda imeliku häält, mille pärast te muretsesite. Ma arvan, et ta järskudel pööretel kolkis peaga vastu auto külge.
6: Muidugi, õige, just. Äkki peaks ta kinni teipima?
5: See oleks väga hea mõte. Üks, et Taavi, kuule, too teipi, eks? Kuidas saab?

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Et kus kohas lapsed tulevad, isa ütleb, et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt. Emme, et kus kohas lapsed tulevad, ma ka täpselt ei mäleta, kas oli kaalikas või kapsas kuskilt sealt põllu pealt tulevad. Poiss oma arutab endamisi niimoodi, et huvitav küll, mul on nimelikud vanemad, endal on nii viimase peal korter, nad käivad kuskil põllu peal.

0: Kids Mix Humor.
1: Nii, proua.
2: Jaa, doktor.
1: Resident kutsus mind, kui oli teie röntgenpiltidega tutvunud. Teid toodi täna hommikul teil 4 tõsiste peavaludega, eks?
2: Jaa, aga need on ju kõigest peavalud. Miks ma pean intensiivis olema?
1: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
2: Halbade uudiste?
1: Et kui te lubaksite mind?

0: suurepärane esitus. Mul on nii kahju, et ma jõuluvkingid juba ära ostsin.
1: Elus pole mõtet midagi kahetseda.
0: Jah. Kas tohiks refrääni uuesti? Ma jõuluvkingid juba ära ostsin.
1: Elus pole mõtet midagi kahetseda.
0: Jah. Kas tohiks refrääni uuesti?
1: Ma arvasin juba, et

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Pealinna teateid. Tallinn loobus plaanist pakkuda lagunevat linnahalli Kaitseliidule lasketiiruks. Uue kava kohaselt antakse hoone hoopis kaitseväele Himarsite raketipolügooniks. Linnavalitsuse hinnagel sobib linnahall selleks suurepäraselt, sest hoone on juba praegu sellises seisukorras, nagu oleks seal mitu õppust toimunud. Tavalise lasketiiru rajamiseks tuleks kõigepealt parandada hoone lekkiv katus. Raketipolügooni puhul poleks aga sellel mõtet ja nii loodab linn säästa korraga nii remondi kui igal lammutuskuludelt. Polügooni suurem eelis on selle asukoht mere ääres. Linnahalli naabruses elavatel inimestel lubatakse, et raketiõppused toimuvad ainult päeval. Öösiti jätkatakse piirkonnas tavapärast Tallinna teetöödega. Ja veel, Tallinnas on 2 nädalat enne kooliaasta algust endiselt kooli kohata 854 põhikooli lõpetanud noorte, ligi viiendik kõigist lõpetanutest. Haridusreformiga muudeti edasi õppimine küll noortele kohustuslikuks, kuid koolikoha olemasolu jäeti esialgu vabatahtlikuks. Ametnike sõnul pole olukorras vastuolu, noor on kohustatud õppima ka siis, kui tal pole kooli, klassiruumi aga õpetajat. Õppimiskohustuse täitmiseks soovitatakse tal igal hommikul 8 ärgata, panna koolikott selga ja jääda kodus ootama, kuni haridussüsteem talle järele jõuab. Probleemi lahendamiseks moodustatakse ministeeriumis juba töörühmi. Üks töörühm hakkab kõigepealt uurima, kas 854 kooli kohata noort on probleem või tuleks korraldada lihtsalt väga suur klassiekskursioon koolidesse või minnakse üle aastaringsele õues õppele. Lapsevanematele palutakse säilitada rahu, kui kooliaasta alguseks kohta ei leita, saavad noored vähemalt praktilise õppetunni Eesti haldussüsteemi toimimisest. Selle aine nimi on iseseisev toimetulek ja kontrolltöö juba käib. Riigikogu liikluskomisjoni on aga jõudnud mitmete liiklusekspertide poolt koostatud soovitus, kuidas propageerida kaine peaga autojuhtimist senisest edukavalt. Joobes juhtimine on vaatamata karmidele karistustele ikka tõusu teile tunda on, et olukord, kus piitsa on palju, aga präänikut ei ole, tuleb kiiresti muuta. Ettepaneku kohaselt oleks autojuhel võimalik kainelt sõites oma vigu parandada. Näiteks kui juht on ühe korra purjus peaga vahele jäänud, siis saab oma teo nullida juhul, kui ta jääb järgmised 5 korda vahele kaine peaga. Kontroll on nõrk ja 5 kainet alkomeetri näitu ei tule kergelt, küll aga loob see esmakordselt motivaatori kainena liikluses osalemiseks, sest paljud juhid on rääkinud, et sõidavad kainena päris tihti ja mingit tunnustust nad selle pingutuse eest samas ei saa. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingit põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulka kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja ka ilmast. Minu laual oleva seapõrna järgi otsustades peaks praegu väljas olema 72,5 graadi sooja. Kuulsite uudiseid.
0: Duo Hitmix. Bring the action.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kapten rivistab noorsõdurid üles. Muusikuid on, 5 meest astuvad rivi ette. Väga hea, viige nüüd mu klaver 5. korrusele.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Daamid ja härrad, teie ees on viimane elusalt Titanikult pääseja. Mis siis Petra Kennet? Tere, Petra!
2: Tervist!
1: Teie olete nüüd see inimene, kes sel saatuslikul ööl viibis Titaniku pardal. On nii?
2: Jah!
1: Räägige meile, mis tol ööl juhtus?
2: Laev oli teel Southamptonist New Yorki ja poolel teel läks põhja.
1: Väga põnev. Siin te kuulete seda kõike otse algallikast. Öelge, Petra, mis viis nende traagiliste sündmusteni laeval?
2: No vaadake, see ju juhtus keset ööd.
1: Ja.
2: Kõik magasid, me magasime. Ja siis laev sõitis jäämäele otsa.
1: Nii et põrutas otse jäämäele otsa. Väga põnev, väga põnev. See klapib tõesti sellega, mida me kõik juba teame. Öelge, kas te mäletate midagi isiklikku tollest ööst?
2: Mitte midagi.
1: Teil ei ole absoluutselt mitte mingisugust mälestust sellest?
2: Ei, ei.
1: Väga põnev, väga põnev. Ma olen alati tahtnud kohtuda kellegagi, kes oli tol traagilisel ööl Titaniku pardal ja ausalt öeldes tahan edasi. Mu daamid ja härrad, teie ees, Mrs. Petra Kennet.

0: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: 11:07 saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issanda aasta septembrikuu 8. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 462. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on seda puhku võrkpall, sellepärast, et eeloleval reedel alustab Eesti meeste võrkpallikoondis mängudega Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Eesti meeskond on kvalifitseerinud Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile 8. korda. Tõsi, eelmisel neljal puhul on tulnud leppida sellega, et alagrupist edasi pole saadud, kus juures 2017 oli veel finaalturniir 16 koondise osalusel, aga eelmised kolm korda 2019, 2021 toona kodusaalis ja 2023 oli 24 koondist, ehk et alagrupp oli 6 liikmeline, aga ükski kord neist kolmest eelmisest ei ole Eestile enam õnnestunud jõuda siis EM-il alagrupist edasi, ehk et Euroopas 16 parema sekka, kuhu tegelikult ju neljal esimesel puhul EM-il jõudes juba oldi, sellepärast, et toona EM-il ainult 16 koondist peale sai ja nii 2009, 2011, 2015 kui 2017 Eesti sellel 16 liikmelisel EM-finaalturniiril mängis. Eesti senine parim tulemus EM-il on 2015. aasta 11. koht ja eks sõidetakse Soome Tamperesse, kus mängud peetakse väga selge eesmärgiga, minu mõelest on selline, et nagu sellist vahepealset olukorda ei olegi, et kui pääsetakse alagrupist edasi, on EM õnnestunud, kui ei pääseta, ebaõnnestunud.
1: Ja, no arvestades seda, et Eesti on tõesti juba 8. korda Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril, siis on, võiks öelda, et see finaalturniiril osalemine juba selline no, kindel asi, et
2: rutiin.
1: Seda ja ülearu suureks saavutuseks pidada ei saa, lihtsalt kiire põigega kvalifikatsiooniturniirile, et võrkpalli Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis osales 21 koondist ja 21-st 12 said peale. Nii et, jah, et
2: no 12 võtame, olid automaatselt koha taganud, et seda tuleb jah. Ka öelda, et kokkuvõttes EM-ile pürgis 33 koondist, kellest 24 said peale.
1: Just, et see võib-olla kontekstiks on tarvis ära märkida. Kui vaadata edasipääsu lootusi, siis natukene statistikat eelmistest finaalturniiridest, kus Eesti on osalenud. Eesti on pidanud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel kokku 29 kohtumist ja neist on võidetud kui palju 4. Kui ma eksi, jah, et 14%, 15%. Kokku on võidetud 27 game'i, kaotatud 79. Ehk siis vaadates varasamaid turniire, jah, tõesti see üks turniir oli, kus oldi õnnestumisele ju väga lähedal, kui siis noh, veerandfinaal oli niivõrd lähedal, et juhiti veel 2-0 gameidega ja nii edasi. Aga üldiselt see tundub ikkagi väga-väga keeruline. Viimased uudiseid ehk nõnda palju, et lõplik koosseis on ka paika pandud ja siis viimased mehed, kes siis finaalturniiril kaasa ei tee, on temporündaja Mihkel Varblane ja nurgaründaja Karli Allik. Nii et koosseisu lõpliku nimetamisega võttis Rikberg päris pikalt aega ja päris viimasel hetkel selle otsuse tegi. Aga no mängud tuleb ka ette lugeda ikkagi, et Tamperes mängitakse ja taaskord siis mängitakse kui 2019. aastal oli esimest korda 24 võistkonda, siis samast turniirist alates on ka korraldaja riike 4, lisaks Soomele, Itaalia, Bulgaaria, Rumeenia. Kui 2019. aastal oli esimest korda 24 võistkonda, siis samast turniirist alates on ka korraldaja riike 4, lisaks Soomele, Itaalia, Bulgaaria, Rumeenia. Aga Tamperes mängitakse

0: ikkagi vähemalt kaks võitu teenida. Ja küsimus ongi, et kust see teine nüüd tuleb, sellepärast, et noh, oleme ausad, on keeruline näha, et suudetakse hammustada Serbiat või kodus mängivad Soomet, mis tähendab, et tuleb mõelda sinna Belgia või Hollandi suunas, aga kas see on Eesti meeskonnale jõukohane, no siin pärast kodust kontrollturniiri, mis eelmisel nädalal mängiti ja mis lõpetati laupäeval 3-2 võiduga Ukraina üle, oli seal, no ütleme, oli seal sellist bravuuri mõnevõrra meeskonna juttudest näha ja kuulda, aga eks lõpuks nüüd siis Tamperes selgub, kas seal bravuuril oli ka sisu
1: ja ainest. Jah, kui vaadata, et Ukraina on seal ikkagi noh, maailma edetabelis väga, väga kõrgel kohal ja tegelikult Ukraina mängis ka ju ikkagi põhimeestega seda kohtumist ja võite see kohtumine 0-2 kaotusseisust. No midagi ta ikkagi näitas see kohtumine, ma arvan, et näitas vähemasti seda, et sisu potentsiaalselt võimalik hammustada tugevaid Eesti koondisel peaks olema. Aga jah, kui järjest vastaseid vaadata, siis noh, Serbia siin Euroopa edetabeli kuues, Sydney olümpiavõitja, kolmekordne Euroopa meister, muideks loomulikult ei tasu ära unustada, et peatreener on neil väga kõrge tasemeline, ehk siis George Gretzu, et ja kui ma meenutan, kui Gretzu ise oli koondise peatreener finaalturniiril ja mängiti esimene kohtumine Venemaaga, siis ta sisuliselt andis ära selle kohtumise, et järgmisteks mängudeks nii-öelda valmistuda. Edasi siis tõesti ma arvan, et see teine kohtumine kohe taanlastega ülioluline. Ma arvan, et Taani võiks olla meeskond, noh, nagu näitab ka ajalugu, senised omavahelised kohtumised 4-4, et on hammustatav kindlasti. No, Belgia puhul väga keeruline. Praegusel hetkel Euroopa edetabelis 10. koht ja tundub, et minek on väga hea.
0: No ja siis meil on juba järgmise nädala saada ja siis saame vaadata, mis olukord on.
1: Just, aga no võibolla jah nii palju, et kuidas need jõuvahekorrad Euroopas on teisenenud, ses mõttes, et kas sa kujutaksid ette, kui sa vaatad tagasi 90. aastatele ja kui räägiti maailma tippkoondistest, et Eesti võiks hammustada kuidagi Hollandit. Et
0: Holland oli 96 ju kas olümpiavõitja.
1: Just, Atlanta olümpiavõitja ja 90-ndad oli ka Hollandi kümnend sisuliselt kogu maailmas. Ja.
0: No jah, aga see on siis väike ülevaade sellest, mis Eesti meeskonda ees ootab Tamperes ja rääksime natukene ka sellest, mida Eesti meeskond varem on EM-finaalturniiridel teinud. Aga see Eesti võrkpalli Euroopa meistrivõistluste teekond on praegus kestnud nüüd siis juba 17 aastat, sest 2009 esimest korda sinna jõuti. Joosep, sul kindlasti on meeles autentises spordihallis võetud otsustav 3-2 võit Poola üle, millega esimest korda EM-ile jõuti, oli vägev võit.
1: Oi, ma mäletan küll, ma võime pikalt veel meenutada seda kohtumist.
0: Ära pikalt meenutada, lühikeselt võib.
1: Ja, aga see hetk, kui Jaanus Nõmsalu läks servima ja ma mäletan, et ma vaatasin korduses üle seda Lembitu Kuuse oli kommentaator veel ja kuidas ta luges ette, kuidas Nõmsalu varased treenerid ei oleks kunagi uskunud, et nii kaugele võiks jõuda noor võrkpallur tulevikus, et see oli ikkagi vägev saavutus. Ja ma arvan, et ükski võit finaalturniiridele ei ole võrreldav sellega, kui Eesti pääses esimest korda selle Poola alistamisega finaalturniirile. See oli vägev päev, jah.
0: No jah, aga ja toona oligi kõik see, kui võrkpallikoondis sinna esimest korda jõudis ja jõudis kohe ka siis järgmine kord ning kusjuures teisel puhul pääseti veel A-gruppist edasi, et see kõik mõjuski väga värskena, polnud tollel hetkel ju ka korvpallikoondis mõnda aega EM-ile pääsenud ja ikkagi see, et oldi Euroopas 16 seas, et sinna finaalturniirile pääsemine tõesti oli ikkagi noh, selge väljakutse, eks see andis ka sellele asjale võlu juurde, aga minu mõelest nüüd võrreldes seda 2009. või 2011. aasta EM-finaalturniire või ka 2015. aasta, kus Eesti ka samuti mängis praegusega, siis kogu see asiotaaž on päris oluliselt vähenenud, et see võrkpalli meeskond ja võrkpall ei ole Eesti spordis enam niivõrd palju pildis. Aga Joosep, ma loen sulle ette ühed viis numbrit, pakkumisnumbrid need on. Need numbrid on 1962, 1090, 1423, 925 ja 3452.
1: No

0: see kõlab vähemasti nagu loeksid ette pealtvaatajate numbreid.
1: Jah, need viis numbrit olid pealtvaatajate arvud eelmisel EM-finaalturniiril, kus Eesti mängis siis 2023. aastal. Ehk et võõrustajaga Itaaliaga peetud kohtumist jälgis koha peal 3452 pealtvaatajat. Ülejäänud nelja Eesti meeskonna kohtumist kokku 5400 pealtvaatajat. Ehk et viis mängu Eesti mängis EM-finaalturniiril ja need kõik kokku tõid seal Itaalias, kus seda EM-i mängiti, saali kokku 8852 pealtvaatajat, mis on selline, mis on väga kasin hulk. Ja ma arvan, et miks see võrkpalli asutaas on ka väiksem, kui ta oli varem, on see, et arusaamine, et see võrkpalli EM-finaalturniir on, et ta ei ole Euroopas teab, mis suur ega oluline sündmus Euroopa spordis, ma arvan, et see on üha enam Eestile kohale jõudnud, mis muidugi ei tähenda, et see oleks Eesti spordile, Eesti võrkpallile väga oluline, aga konteksti tajumine sellest, et kus see võrkpalli EM Euroopa spordipildis paikneb, on minu mõelest üha selgemini pärale jõudnud.
0: Jah, no ma arvan, et see on ka mingis mõttes ju tästi loomulik selline dünaamika, et kui esialgu on vaimustus sellisest tulemusest, et pääsetakse esimest korda või siis teist korda finaalturniirile oluliselt suurem, kui see on siis, kui sa 8. korda jõuad või 7. korda jõuad, et see on selge. Ma eeldaks, et Tamperes on ikkagi päris arvestatav hulk Eesti võrkpalli huvilisi tribüünidel, ma loodan seda vähemasti ja ma kujutan ette, et olukorras, kus Eestil näiteks õnnestub teises kohtumises Taani ära võita, et see võib mõjutada ka eestlaste osakaalu tribüünidel viimastes kohtumistes.
1: Kindlasti loodame, jah, muidugi.
0: Kolmapäeval, neljapäeval, aga jällegi ma võin samamoodi ka nagu ümber pöörata selle, et kui ikkagi läheb esimestes kohtumises väga halvasti, siis see jätab ka oma pitser.
1: Ja, aga ma tahtsin öelda, et Itaalia on võrkpallis Euroopa üks juhtivaid riike ja isegi seal peetud EM-finaalturniiril ei tulnud publik saali neid mänge vaatama. Et see paraku näitab võrkpalli kohta üht koma teist.
0: Ja, kas läheme edasi?
1: Läheme edasi.
0: Teine teema ja sel nädalavahetusel peeti Otepääl Tehvandi spordikeskuses Eesti lahtised meistrivõistlused sellisel spordialal nagu suvepeatlon. Aga kindlasti oluline on muuhulgas asjaolu, et võistlustules olid lisaks eestlastele ka paljude teiste tipplaskesuse riikide esindajad. Kõige märkimisväärsem loomulikult see, et Norra tippmeeslaskesuusatajad olid pea kõik kohal, laagerdasid siin poolteist nädalat Lõuna-Eestis ja üks põhjus on loomulikult selge, et eesseisavad laskesuusatamise maailmameistrivõistlused ja lisaks sellele, et on suurepärane koht, kus laager läbi viia, tõesti nagu ka Eesti Televisiooni spordi saates üks Norra laskesuusataja mainis, et jah, et kui 50 meetri kaugusel on majutuskoht ja siis saab tulla kohe panna trullsuused alla, siis see on ikkagi ideaalne koht, kus laager läbi viia. Aga teiselt poolt kindlasti, kuivõrd tegu on siis maailmameistrivõistluste toimumispaigaga, siis neid eesmärk oli Norra koondisel kindlasti teisi ka alates sellest, et tutvuda või veel enam saada selgeks kogu selle logistikaga, vaadata radu, vaadata laske tiirudesi, kui me meenutame viimast maailmakarike etappi Otepääl, siis selliseid tingimusi, mis ma kujutan ette, et võivad ka maailmameistrivõistlustel korduda sellised tuuleolud. Sellised asju ei saanud kindlasti katseta. Ja võibolla selle võistluse osas ka, et loomulikult väga hea on, et suvel on võimalik näha Eesti spordiväljal tohutult populaarseid sportlasi võistlemas. See on esimene asi, aga jah, teiselt poolt see vihm rikkus ikkagi päris palju ära, et ma kujutan ette, et muidu oleks publikut olnud Otepääl kindlasti oluliselt rohkem, tõsi, loomulikult ei anna seda võrrelda kunagi see suverulliga näiteks, aga see on ka hoopis teine teema.
1: No jah, et see, et Tehvandi spordikeskus on tasemel, mis rahuldab maailma tippsportlasi, mingitel aladel maailma tippe, see ei ole mingi uudis, see on jätkuv kompliment sellele spordikeskusele seal tehtavale tööle ja see on vinge, aga nüüd laskesuutamised endast rääkides siis noh, eks siin nagu ikka andsid Eesti tipud siin selliseid intervjuusid nagu HEL ikka antakse, kus räägitakse, kui et noh, trennid pole nüüd läinud, et täitsa mitte nüüd noh, täiesti hiilgavalt, aga ikka päris hästi ja lootused on olemas ja noh, Norra laskesuutajad, kes olid siin koha peal, muidugi oli ka nendel üht-teist öelda, aga üks sportlane, keda Otepääl ei olnud, aga kes on Eesti laskesuusatamise viimaste aastate ikkagi võtme tegelane olnud, kes on mõnes mõttes Eesti spordi kõige prominentsem tegelane, räägin Johanna Talihärmast.
0: Oota, ma täpsustan nii palju, et võibolla korrektsem oleks öelda, et ta ei võistelnud, ja? No, kuna mingit katsevõistlusega tegemist ei olnud ja nii edasi, aga väidetavalt Otepääl kohal võistlus jälgimas oli ta ikkagi.
1: Okei, okay, jah, see täpsustus. Aga noh, Johanna Talihärmaga on kevades saadik ikkagi üleval see teema, et Eesti Laskesuusa liit ei lubanud ta liituda koondis ettevalmistusega ja sunnib teda sisuliselt valmistuma hooajaks üksinda, mille kohta Johanna Talihärm, rahvusvahelise olümpiakomitee liige, rõhutan, märkis, et kevadistest otsustest minu meelest ei vastanud need otsused sportlikele kriteeriumitele, aga mina ei saanud sinna midagi rohkem teha. Mina soovin alati kõikidest eeldada parimat, paraku kevadine otsus ikkagi vastab varasematele trendidele. Ma ei oska tuua teist näidet teistel spordialadel, kus sportlasega on samamoodi tehtud. Kogu olukord kõlab naljakalt. Selline olukord on ikkagi paras jama, kui on niivõrd prominentne, oluline sportlane ja alaliiduga on neil suhted niimoodi sellises olukorras, kus sportlane niimoodi sõna võtab.
0: Jah, no siin on mitu erinevat perspektiivi, üks perspektiiv on väga lihtne, et tõesti meil on selged reeglid, on A-kriteeriumi täitnud sportlased nagu Regina Ermits ja Susan Külm, Tomingas ja Kaasik treenivad Dobre Lutsu käel, aga siis Ermitsale ja Külmale lisaks võeti koondise juurde treenima just nimelt noored laskesuusatajad, 22-aastane Emma Roberta Rajandu ja 21-aastane Gretel Kaljume. Et no, mingis mõttes tundub loomulik, et eelistatakse nooremaid sportlasi, et kui me vaatame, et Talihärma individuaalne parim tulemus eelmisel hooajal Oberhofis 65. koht ja nii edasi. See on üks tasand. No, teine tasand loomulikult, mida sa tõid välja on see, et Johanna Talihärm on tohutult prominentne sportlane, aga mitte ainult see tõttu, et ta on rahvusvahelise olümpiakomitee liige, seda ka loomulikult, see on ikkagi ainulaadne saavutus Eesti spordi, ütleme siis, bürokraatias.
1: Ja aga võtame ka Eesti laskesuutamise, et need naiskonna sõit, teate sõit, mis on õnnestunud, sealhulgas see MM-i neljas koht pole tulnud ilma Johanna Talihärmata.
0: Ja et mingis mõttes on jällegi ja, et ma tahtsin lisada seda, et ka kõik Eesti laskesuusatajad arvestades laskesuusatamise tohutud populaarsust Eesti spordis ja võib-olla isegi laiemalt Eesti kultuuris arvestades Eesti televisiooni otseülekannete vaatajate numbreid ja nii edasi, siis Talihärm on ka tohutult populaarne sportlane ja nii edasi. Ehk siis need on tingimused, kus minu arvates siis saa lubada ühte asja laskesuusa koondise poole pealt, et mitte suhelda sportlasega. No, et kindlasti nagu elementaarne oleks arvestades, et Eestis ei saagi kunagi olema tohutult palju kõrgetasemelisi laskesuusatajad või maailmakarika sarjas konkurentsis mingil määral konkurentsis olevaid sportlasi. Et see kommunikatsioon peab olema oluliselt parem, et praegu see hetkel ma saan aru, et lihtsalt suhtle oma vahel, et tõesti nagu mõnes sisuliselt, jah, et see tundub aru saamatu.
1: Minu mõelest on siin olukorrast, pannes seda nii-öelda noh, puslet kokku, keegi seda ju välja ei ütle, aga igast otsast minu jaoks kumab läbi, et Laskesuusaliit soovib saavutada olukorra, kus Johanna Talihärm ei mahu enam koondisesse, et kodusel MM-il naiskonna neljas liige ei oleks Talihärm, vaid oleks keegi noor sportlane. Ja aga tähendab, et see, et koondisest tahetakse viia läbi põlvkondade vahetus, see on, noh, sellest peabki alaliit hoolitsema, see on arusaadav. Aga ma ei usu, et Eesti laskesuusa fännid on nõus sellega, et seda põlvkonna vahetust taotledes jäetakse kõrvale sportlik printsiip. Minu mõelest Johanna Talihärmaga sportlikult ei ole praegu käitutud ausalt ja laskesuusaliit on käitunud temaga noh, ebaviisakalt või tänamatult või isegi alatult.
0: Jah, võiks öelda, et see suhtlus, kahepoolne suhtlus ilmselt on ebaviisakas olnud, jah. Aga ma ei oska täpselt öelda, et millest seisneb see, et ei ole käitutud sportliku printsiipi vaadates ausalt.
1: Tal ei anta võrdset võimalus teistega koos konkureerida naiskonna, noh, oleme ausalt neljanda numbri kohale. Noh, kolm esimest on suhteliselt selged, et Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm, üks kõik, mis järjekord täpne on, et nemad kolm on, noh, praeguste olukorda vaadates suht kindlasti on naiskonnas sees, aga kes on neljas, et seal seni on see olnud kogu aeg, peaaegu sisul kogu aeg Talihärm ja tegelikult oli juba eelmise hooaja, siin on ka, mitte eelmise, aga siin on ka varem olnud, noh, näha olukordi, kus proovitakse seda olukorda, noh, kuidas öelda, muuta, aga Talihärm on seni alati oma sportliku tasemega ise ennast selleks neljandaks liikmeks sõitnud, eks näis, kuidas nüüd läheb tänavu, kui ta peab katsevõistlusele minema olukorras, kus ta siis ülen koonsega ettevõimistust teha pole saanud. Nii, meil on aega jääb vähemaks, läheme edasi teema number 3 ning räägime tennisest. USA lahtised käivad, aga me räägime sellest, mis juhtus Eesti meesmängija Mark Lajaliga, kes siis hiljuti ühel turniiril Hispaanias kaotas ühe tasavägise mängu ja seejärel avaldas oma sotsiaalmeedias, millega ta pidi pärast seda mängu oma postkastis või siis telefoni sõnumites tegelema. Seal oli tulnud tapmisähvardused Mark Lajalile, mitte ainult Mark Lajali enda, vaid ka tema perekonna suhtes. Ehk et ilmselgelt oli tegemist tegelastega, kellel olid ilmselt mingid spordikihlpiood sassi läinud seos sellega, et Lajal tolle tasavägise mängu kaotas ja siis elati oma pahameel niimoodi välja.
0: Jah, no siin väga pikalt pole aega seda ilmselt kommenteerida, et esimene tasand on see, et minu arvates väga hea, et Lajal seda situatsiooni jagas või kindlasti neid sõnumeid näitas, minu arvates see on väga oluline. No teatud mõttes, kui selle tõukepunktiks on kihvio sõltuvus, me oleme samamoodi vaadata, et tegu on haigete inimestega, aga kui me vaatame, mis tipsportlastega aset leiab, ja siis see võib kuidagi kurjalt kõlada, aga et iga maailma tipsportlane, ükskõik mis tasemel, peab olema selleks teatud mõttes valmis, sest ja kui me vaatame igasuguseid portaale, tean nii palju tipsportlasi, keda on sõimatud, kelle suunas on igasuguseid selliseid süüdistusi, ähvardusi, et see on mingis mõttes väga, väga läbiv. Ja siin siis võibolla nagu see järeldus on see, et kui tipsportlase paraku see selline mitte just igapäeva töö osa, see kipub olema, vaid ütleme selline loomulik osa, mis paraku nii on, siis tegelikult on väga oluline, et Lajal sellist asja jagab, et kõik seda jagaksid ja sellega tegeletakse ka kõik võimalikel tasanditel spordi väljal, alates juba Eesti Olümpiakomiteest, aga juba noorsportlaste tasandil.
1: Olgu öeldud, et kui Premium liiga juhtub mõnikord, et mõni favoriit, näiteks Flora või Levadia kaotab punkte mõnele tabeli teise poole võistkonnale ja mängu kantakse üle YouTube'is, siis see YouTube'i kommentaarium täitub võõrkeelse sõimuga, kus ilmiselt samamoodi kihlvedudes kaotanud inimesed seda teevad. Kiiresti ka teema number 4 ning Paul Arane vormel 1.
0: Jah, no selle nädalavahetusel leidis Monza ringrajal aset vormel 1 hooaja 13. etapp, võitis selle 19. kohal startinud Kimi Antonelli, hooaja 7. esikoht temale, Edu George Russellile 66 punkti, aga tõesti Paul Aran sai reedel siis tänavu neljandat korda teha kaasa esimese vabatreeningu ja üldse on tal karjääris, kui me eksi kirjas siis 9 vabatreeningut ja sai kirja 10. aja, lõpetas täpselt Franco Colapinto selja taga, tõsi intervjuust Aroniga, mis tehti, saan aru, et Aronit selle kiire ringi vältel segas päris oluliselt ka liiklus.
1: Ja ning samuti oli Aroni jutust aru saada seda, et kui rääkida lootusest vormel ühes kanda kinnitada, siis Alpine meeskonnas seda ilmselt teha pole võimalik, sellepärast, et seal on sõitjad paigas. Nüüd aga pausi, siis räägime teistel teemadel. On your mark. Get
2: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
0: spordireporter jätkab Järvela Tallinn Susi Kassari ja võib vist öelda, et saate teises osas räägime eelmisest Eesti Olümpiakomitee presidendist. Kas võib nii öelda? No tingikult
1: võib. Ei või.
0: No olgu. Ja lugesin tänases Postimehest igatahes, et Gerd Kanter suure tõenäosusega on peagi Pariisi olümpiavõitja treener. Ehk siis Pariisi olümpiamängudel üllatuslikult kettaheites kulla võitnud Jamaika kettaheitja 27-aastane Roger Stone hakkab, suure tõenäosusega siis jah Kanteri käel treenima. Mis on muidugi tähelepanuväärne, sest kui me vaatame laiemalt Eesti treenereid rahvusvahelisel tasandil, siis tegu on päris ainulaadse juhtumiga, et Eesti treener on juhendanud vähemasti kahte maailma, noh, ütleks siis enda spordiala täiesti absoluutselt tippu, lisame siia ka Tšehhi.
1: Ja ma arvan, Gerd Kanteri puhul on see on veidikene kummaline, et mul on tunnet, et Eestis nagu treenerina eriti ei osata jätkuvalt võtta, et ja muidugi ta on ise on olümpiavõitja, medalimasin, nagu ta oli, siis on ta olnud nüüd spordiametnik, ta oli ju nüüd olümpiakomitee asepresident, tippspordikomisjoni juht, ja ta oli ka presidendi kohusetäitja, aga see ei ole, see oli paar kuud ja see ei ole, teda ei saa, jah, teda, mitlen, endiseks EOK presidendiks teda nimetada ei saa. Aga tegelikult jah, et tema saavutused treenerina, mis ta Kristjan Tšehhiga ju saavutas, need olid ka ju suurepärased, et selle valgus, ei tohiks olla üldse üllatav, et Roger Stone, ma ei ole kindel täpselt, kuidas see hääldus käib, vist äkki on nii, on võimalik, et temaga see koostöö algab, aga tõepoolest see on selline väga meeldiv taasleidmine ju, et Gerd Kanteril säärane võimalus loodetavasti on tekkimus.
0: Jah, seda kindlasti, aga meie mõte oli siit natukene ka edasi vaadata või seda küsimust laiendada, et see, et Gerd Kanteril on targa inimesena, reflekteeriva sportlasena, endise sportlasena potentsiaali olla ka edukas treener, no sellest me otseselt ei kahtle ja no vaadates, kui pikalt on ta maailma tipus eri tasanditel kohal olnud, siis pole ka suur ime, et välisma tipud eri piirkondadest Kanteri vastu huvi tunnevad. Ja, aga me võiks liikuda ehk selle juurde, et miks on tegu teatud mõttes pretsedendiga on ikkagi ju asjaolu, et nii Tšehh kui siis ka valitsev olümpiavõitja, noh vähemasti praeguses seisuga suure tõenäosusega, on või on olnud Kanteri juhendatavad, et selliseid juhtumeid Eesti spordis on tõesti väga vähe. Kui me vaatame väga lihtsalt sellist perspektiivi, et kui me võtame ükskõik missuguse rahvusvaheliselt olulise spordiala, siis no, suure tõenäosusega leida endale Eestis treener, Eestis ka päris kõrgetasemeline treener on majanduslikult suure tõenäosusega palju soodsam.
1: Ja see ilmselt pädev, aga samas on see, et millistel spordialadel on Eestil võtta treenerid, kes suudavad maailma ikkagi absoluutses tipus olla veenvad. Ja noh, siin ilmselt on aus öelda, vehklemine, tahaks arvata ja ütleme noh, tulemused viitavad, et iluuisutamine, kergejõustikus teatud disipliinid, noh, ilmselt leiab nipet näpet veel, aga näiteks jah, pallimängude osas on see olukord paratamatult hoopis hõrdem, sest seal see konkurents on väga palju suurem ja seal läbilöök on väga keeruline.
0: Jah, no kui me pallimänge vaatame, siis tõesti noh, jalgpallist Tarmo Rüütli korraks käis seal Kasastanis ja mõned näited on veel eri piirkondades, aga põhimõtteliselt noh, sellist valikut just kui ikkagi pikka aega ei olnudki, et siin ühel poolt rahvusvahelised suhted, erinevad kontaktid, nähtavusküsimus, keelekultuuribarjääri küsimus ja ka tegelikult kultuuriruumi küsimus puhtalt sel tasandil, et ega pikka aega Eesti nii-öelda võistkonnalade treenerid noh, sellist ambitsiooni ei evinudki või seda ei nähtudki variandina.
1: Jaaks Salumets Žalgirisega see vast on selline äkki isegi Eesti pallimängu treenerite välismaa töö otsta selline tipp või?
0: Jah, ja no praegu sellest küll ilmselt siis Rannula, jah, aga kui me mujale vaatame ka mainitud spordiala, siis mulle tundub, et siin on nagu mitu külge, et esiteks ei võeta sellise variantina Eesti treenereid, tõsi mõned ütleme talialade näited on olemas, kas või Kein Einaste, tegelikult ka ju kunagi Matti Alaver oli väga lähedal, et oleks olnud Venema koondise peatreener, aga muudel spordialadel mulle tundub ka, et paljud sellised Eesti olulised treenerid pigem eelistavad olla nii-öelda Eesti, kitsamas Eesti sportlaste juhendajad või kuidas sulle tundub?
1: Seda, selles osas ei oska midagi öelda, seda peaks täpsemalt küsima hakkama, et aga igatahes nüüd seda Gerd Kanteri teemat kokku võttes, et kui see koostöö Roger Stonaga peaks realiseeruma, siis see oleks kahtamata Eesti spordile ka väga huvitav areng. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab, Joosep Susi jätkuvalt Kassaris, mina Ott Järvela Tallinnas Kuku Raadio stuudios, saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning hakatuseks kaks küsimust kuulajalt, kes peitub pseudonüümi Roosa Vein taha hakatuseks. Sattusin kuulama ühti jalgpalliteemalist podcasti, kus osaleb Eesti koondise abitreener. Üsna kiiresti tekkis küsimus, mis keeles saade õigupoolest toimub. Eestikeelsed laused olid sedavõrd tihedalt ingliskeelseid jalgpallitermineid ja väljendeid täis. Kas teie arvates võiks Eesti rahvuskoondise eestlasest treenerilt siiski oodata, et ta suudab jalgpallist rääkida eesti keeles? Või on Football Estonian tänaseks juba täiesti aktsepteeritav ametikeel?
0: No siin sõltub väga palju ikkagi sellest kontekstist, kus taskuhääling eetrisse läheb või missuguse taskuhäälinguga on täpsemalt tegemist. Et ühel poolt, kui me vaatame, kuidas treenerid näiteks platsil või treeningutel suhtlevad, siis selline nii-öelda mitte päris eesti keel on täiesti tavaline, sest nii on lihtsalt kiirem suhelda, eriti me näeme seda tegelikult korvpallitreeningutel minu arvates. See on esimene asi. Teiseks, kui tegemist oleks näiteks rahvusringe häälinguga või ütleme natukene sellise professionaalsema saatega, siis kindlasti peaks rääkima kasutades eestikeelseid termineid ja mitte slängis. Aga kui on tegu väga selgelt sellise rahvaliku väga nii-öelda eriala inimestele suunatud taskuhäälinguga, siis võivad tegijad ise otsustada, missuguses keeles nad täpsemalt kõnelevad.
1: Siin on huvitav on see, et erinevalt näiteks sinu poolt mainitud korvpallis, siis jalgpallis tegelikult Eestis ju mõeldakse alaliidu tasemel ka Eesti jalgpallikeele arendamisele ja elus hoidmisele, aga samas tõsi on muidugi see, et inglisekeelsete materjalide ja universaalsete terminite hulk on ja pealetung on seda võrd jõuline, et seda Eesti jalgpallikeelt elus hoida ongi keeruline ja päris mitmetel teistel spordialadel on ju näha olnud, et see ongi seal kadunud, erialane eesti keel.
0: Jah, aga ma selle teema lõpetuseks, kuna küsimus on palju, et ütleks, et ma üldse ei süüdistaks koondise abitreenerid ses osas, et minu arvates, kui koondise abitreener sellises keeles räägib, siis tegelikult saate autorid, saatejuhid peaksid sellele osutama. Ehk siis järgmine kord tuleks natukene mõelda just nimelt sellele, et missuguses keeles kõneleda. Ehk siis see on tegelikult ka paljude teiste inimeste nii-öelda suunata ja ma arvan, et igasugune saate külaline, kes pigemalt on taskuhäälingus eetris, vajab ka toetust. Aga Roosa Vein on pärinud ka sääraselt. Kas Manchester United on teie hinnangul sel hooajal päriselt Inglismaa kõrgliiga tiitli pretendent või kuulub see mõte praegu veel pigem fännide optimismi valdkonda?
1: Ma tean, kuidas Joosep oleks tahtnud ise sellele küsimusele vastama hakata, aga sellepärast ma panin küsimuse just nimelt sinna järjekorda, et ma saan ise selle esimesena vastama hakata. Ei ole tiitli pretendent, kindlasti mitte Manchester United sellel hooajal. Kui vaadata nüüd seda, mida United on eelmisel ja lõppenud suvel teinud, siis kui enne eelmist hooaega tegeleti eelkõige ründeliini täiendamisega ning sel suvel peamiselt keskenduti keskväljal, siis kaitseliinis on selline korralik uuendustöö ju tegemata ning paistab, et sellega oodatakse järgmise suveni, kui too on tehtud, siis võib hakata rääkima sellest, et äkki on võimalik sinna tippudele ehk Arsenalile ja Manchester Citylle lähemale võtta, aga praegu mu sun algaval hooajal on eesmärk lõpetada esinelikus ja selline ütleme kolmas koht oleks United jaoks sel hooajal Premier League's kindlasti õnnestumine.
0: Kõige sellega olen nõus. Jaan on küsinud, mida teeb Tartu Tammeka tänavu teisiti, et on kolmandik enne hooaja lõppu medalivõitluses osaline. Varem on nad jäänud sellest kaugele või ähvardanud esiliigasse kukkuda. Kas Karel Voolaid on ikkagi geenius?
1: Lõpust alustades siis selles osas ei oska midagi öelda, et siis kui Karel Voolaid kunagi on oma treenerikarjeri kaugus tulevikus lõpetanud, siis võime hakata arutama. Aga Tammekast rääkides siin tuleb vaadata nüüd kindlasti ka seda, et mida teevad vastased teisiti. Ja oleme ausad, nii Flora Kalju kui ka Paide on olnud sel hooajal sedavõrd haavatavad ja koperdanud niivõrd palju, et on olnud võimalik Tammekal nendega tempos püsida. Tammek on kaotanud 25 mängust 10 sel hooajal Premium liigas. 40% mänge on kaotatud, aga tõesti, vaatamata sellele, Paidele kaotatakse punktiga, Nõmme Kaljule 3, kus juures Kaljul on mäng enam peetud ja Floorale 7, kus juures Floorale on ka mäng enam peetud. Ehk et kuna need Floora, Kalju ja Paide pole olnud piisavalt, ütleme, oma tavapärasel tasemel ja Tammek on olnud veidikene parem kui varem, siis nad ongi lähemal olnud ja Tammeka puhul tuleb kindlasti kiita ka tänavu talvist värbamist, et seda puhku välismaalased on oluliselt asisemad, kui need on olnud varem.
0: Ja kindlasti. Ei oska taas midagi lisada.
1: On nii või? Aga no, miks siis?
0: Jah. Meil on kiire, me peame edasi liikuma, muidu ma võiks Tartu Tammekas pikalt rääkida, aga Mart on küsinud, parafraseerin üht Eesti kirjandusteadlast eelmisest nädalast. Pogacar pole absoluutselt vastuoluline kuju. Kas pole siis vastuoluline ühel sellisel toredal noormehel olla igasuguste inimõiguste indeksite põhjamudas asuva nafta riigi rattavõistkonna esindusnägu?
1: No, kui selliste standardite järgi võtta, siis ükski Paris Saint-Germaini või Manchester City jalgpallur ei ole ka eetiline inimene, eks ole. See, kuidas tänapäeva tipspordis eristada sportlast ja tema sooritust ja tema tööandjad, see on muutunud kohati selleks mõnevõrra vältimatuks, kui tahtavad seda sporti nautida või kuidas sul tundub?
0: Jah, no rattaspordis on selles mõttes natukene lihtsam, et Pogacar võib valida endale ise tiimi põhimõtteliselt ju, tõsi ilmselt mitte nii tugevat tiimi, nii et selles mõttes minu arvates on väga hea osutus ja väga hea küsimus, et tõesti mind ka häirib see.
1: Kas siin see, et Erling Haaland mängib Manchester City's, kas see fakt häirib sind? Kui jätta kõrvale asjaolud, sa ise oled Manchester United toetaja, aga sul ei meeldi, et Haaland mängib sinu rivaalid eest, on
0: ja? Ja, et võiks küsida ka, et see Eesti jalgpallikoondise väravvaht on vastuoluline kuju. Ta on pikki aastaid ju esindanud sellist klubi, kelle särgi sponsor on sisuselt samast kohast, kus Pogacari tiim, kas pole. Et tõesti, siin kogu see eriti rahvusvaheliselt oluliste spordialade sponsorid, see tervikpilt on õõvastav. See on tõesti õõvastav. Ma mäletan kord, kui ma istusin seal vist Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, vaatasin, missugused sponsorid, missugused logod igal pool on. Seal oli sisuliselt ainult väga kahtlastest riikidest ja kindlasti mitte demokraatlikest riikidest pärit sponsorid.
1: Kuule, kas see ei ole natuke niimoodi, et spordi juures alati on need probleemid olnud, et lihtsalt need valdkonnad, mis on need probleemsed, need mõnevõrra muutuvad, et mingil hetkel oli ju väga populaarne alkoholireklaamid särkidel ja siis olid ka kihlvekontorid, mis on seal siiamaani, samamoodi muidugi räägime jah nüüd naftariikide, mitte demokraatlike siis naftariikide sekkumisest spordi väljale, aga kas see ei ole nagu tipspordiga läbi aegade, isegi läbi tema ajaloo kaasas käinud, kui me vaatame isegi mingi sajaasta tagusesse aega, et kuidas toona tipsporti rahastati?
0: Jah, toona tipsport professionaalne sport oli võrdlemisi teisejärguline nähtus üldse, et see on nii, tippsport on professionaalne, profisport on väga uus nähtus spordi ajaloos. Ja, aga see on üks asi küll, aga mina ei lepiks sellega, et lihtsalt väita, et jah, nii need asjad on ja on pikka aega olnud, et nii ta tõepoolest on ja sport on ikkagi päris õõvastav kapitalistlik masinavärk. Aga osutada sellele võiks ikka ja minu arvates ka kritiseerida seda võiks ikka. Et tõesti, et ma ei näiteks Karl Jakob Heinale, ma ei heida tõesti mitte midagi ette, see, et ta esindas noh, laias laastus siis Araabia Ühendemiraate kaude. Ja et see on tõesti jalgpalli tipus olemise paratamatus mingis mõttes, aga osutada sellele kui ikkagi mingile väga kriipivale ja häirivale nähtusele, seda tuleks ikka teha.
1: Nii, demokraat on esitanud küsimuse. Suur osa lääne spordimeediast pasundab transsooliste sportlaste teemal. Miks? Kas tegu on tõesti keskse sporditeemalise küsimusega, nagu Donald Trumpi esinemistest võib välja lugeda? Mulle endale tundub, et tegu on täiesti teisejärgulise küsimusega. Paluks teie mõtteid.
0: Ja no tegelikult kui me vaatame ainult spordi välja ja vaatame professionaalset sporti, siis on loomulikult tegemist teisejärgulise küsimusega, et siin noh sellised skandaalid või sellised noh aktid on olnud, näiteks nagu see Freedom ja White, kes tahtsid ennast üles panna naiste NBA drafti ja nii edasi, aga kui me vaatame tõesti transsooliste sportlaste osakaalu tippspordis üldse, siis on oluliselt väiksem kui no ikkagi kümnetes kordades väiksem kui transsooliste inimeste osakaal ühiskonnas, nii et pigem tippspordis nii ehk nii on nende osakaal väga väike, et noh, kui me vaatame 2004-2022 olümpiamängudel 30 000 naissportlast, nendest kaks transsoolised, üks viimase koha, üks 37. koha, et loomulikult on see peaasjalikult ikkagi ju noh,
1: kultuurisõda.
0: Ja, aga teiselt poolt, kui me vaatame pikemas perspektiivis tulevikku, siis loomulikult spordis peavad olema mingid kindlad reeglid paigas. See on väga oluline, sest kohe, kus on mingisugused väikesed nii-öelda ebakõlad, nii-öelda tähendusvarjundeid, mitmeti tõlgendatavused ja nii edasi. Noh, võime öelda, et maailmas on väga palju riike, kes seda väga jõuliselt ja ebainimlikult võivad hakata kohe ära kasutama. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter alustab oma saate viimase osaga ning on selle teemaks seda puhku meie valikul jalgpalli meistrite liiga, mille hooaeg algab põhiturniiriga siis täna. Nagu kuulsite, kasutasin sõna põhiturniir, mitte alagrupiturniir, sellepärast, et kolmandat hooaega järjest mängitakse meistrite liigat siis nii-öelda uue süsteemiga, kus alagruppe enam ei ole, vaid on 36 põhiturniirile pääsenud klubi, kes siis mängivad sellise võistluse jaanuari lõpuni välja, kus iga klubi mängib 8 mängu, kus juures 4 kodus, 4 võõrsil, aga kõik 8 erinevate vastastega ja need siis tulevad nii-öelda erinevatest tugevusgruppidest. Ja üks nagu teema või põhiline teema, mida võiksimegi siin nüüd käsitleda, on see, et kaks hooaega on nüüd saanud Euroopa jalgpall selle uue süsteemiga tutvuda, harjuda ja enne selle süsteemi juurutamist olid sellised päris suured kõhklused ja kahtlused, kas see traditsioonilisest alagrupiturniirist loobumine, mitte seda võistlust meistrite liigat ennast, selle tähtsust mitte ei lahusta. Kuidas sulle, Joosep, tundub, kas see olukord on kuidagi muutunud jalgpalli meistrite liiga jaoks murelikumaks või tegelikult mitte?
0: No ilmselt mitte, nagu me teame siis kõik sellised märkimisväärsed formaadi muutused on esialgu kriipivad jällegi, ebameeldivad natukene spordi jälgijatele ja see on täiesti loomulik, sest oleks harjunud mingisuguse rütmiga, mingisuguse vaatamistrateegiaga ja ülesehitusega, aga see harjumine läheb enamasti kiiremini kui esialgu võiks arvata ja ma arvan, et praegu on harjutud sellega juba päris hästi ja see ühine suur tabel mis on jaotatud siis ka nii-öelda mitmeks osaks, mitte ainult, kes saavad edasi ja kes ei saa, vaid et kes saavad, peavad ühe mängu lisaks veel tegema ja nii edasi. Ehk siis tegelikult see turniiritabeli jälgimine, nagu me eelmise aasta Meistrite Liiga alagrupi turniiri lõpus nägime.
1: Põhiturniiri.
0: Just, vabandust, ja ütleme siis liigatabeli, see lõpplahendus oli väga põnev peaaegu kõikidel tasanditel, et olid üksikud meeskonnad küll või klubid, kes olid juba välja kukkunud ja nii edasi. Ja tegelikult see tervik tabel paneb võrdlusesse kõik klubid oma vahel, nii et ma arvan, et seal on palju võlusid. Nüüd küsimus on natukene selles, et kas seda nii-öelda liiga formaati, et kas üritatakse veel enam selle liiga formaadi suunas liikuda. Ja? No ilmselgelt ju tegelikult see liiga formaat või see põhiturniiri formaat on võetud ju ookeani tagustest liigadest, et tahetakse mingisugust sarnast tabelit ja kogu see nii-öelda superliiga projekt on ju üks selliseid tunnusjooni nõnda samuti või mingisuguseid sümptomeid, et kuhu suunas liigutakse ja küsimus on, kui kaugel edasi sealt nüüd minnakse.
1: Võistlussüsteem kõige rohkem meenutab NFL-i oma, kui nüüd otsida maailma profispordist paralleeli, kus ka pannakse samasse tabelisse võistkonnad, kelle kalendrid ei ole identsed, võistluskalendrid. Siilust meistrite liigas tehakse nüüd seda sama, aga minu mõelest Euroopa jalgpall on seda, ma ütleksin isegi öelda, üllatavalt kiiresti aktsepteerinud ja ma arvan, põhiline põhjus on ikkagi see vaheldus, mida see süsteem pakub vastaste näol. Ehk et see vana alagrupi turniiri süsteem, kus ühel klubil oligi ainult kolm vastast ja kõigiga mängiti kodus võõrsil, et see ei pakkunud piisavat suurt vaheldust ja eriti kui juhtus olema olukord, kus seal oli üks väga tugev, üks väga nõrk, siis oli kaks ühepoolset kohtumist. Aga nüüd, kui igal klubil on kaheks erinevat vastast, see hoiab kõiki osapooli õnnelikena ja kuna kõik need klubid mängivad ka vähemalt kaks kohtumist nii-öelda enda tugevusgrupi klubidega. Ehk et need tagumisotsasatsid mängivad kaks mängu teiste tagumisotsasatside vastu ja tipsatsid mängivad kaks mängu teiste tipsatside vastu, siis on seal nagu sellist ka, kuidas öelda, igal ühel on võimalik ka omasugustega kembelda ja samas siis püüda seda sportliku eesmärki. Minu mõelest see balants on praegu päris hästi tabatud.
0: No jah, et see et ainult kolm vastast ja praegune formaat, et loomulikult tegelikult peaaegu kõik klubid sooviksid seda ja on ka näha, et see on ju majanduslikult olnud kogu Euroopa jalgpallil kaude vähemasti siis kasulik projekt, aga jällegi see põhiküsimus mulle tundub on, et kuhu siit edasi minnakse või kui kaua sellise formaadiga jätkatakse, et mul on tunne, et ikkagi see taotus või tahe seda muuta, et veel enam sellised kohtumisi genereerida ja nii edasi on päris suur. Tõsi, loomulikult, mis eristab UEFA-d ja FIFA-t on see, et UEFA hädad teatud mõttes, võib-olla jutumärkides panna, võib-olla mitte, aga algavad sellest, et see on koosneb demokraatlikumatest riikides kui FIFA koosneb, nii et majanduslikult pole see tingimata organisatsioonile kasulik.
1: Nii, kiire küsimus, Joosep, kas Paris Saint-Germain tuleb kolmanda korda järjest meistrite liiga võitjaks?
0: Ei tule.
1: Ma arvan ka, et ei tule. Aga meil on aeg liikuda soovitust juurde. Minu soovitus on laupäeval ja pühapäeval võtta ette teekond Kalevi spordihalli, kus Eesti pallimänguklubid avavad eurosarja hooaja, kui Mistra mängib Vellas Nimiga käsipalli tugevuselt kolmandas eurosarjas.
0: No mina soovitan loomulikult võtta, et teekond üle Soome lahe sõita Tamperesse, kellel ei õnnestu, siis Eesti võrkpallikoondise kohtumisi Euroopa Eesti võistluste finaalturniirilt saab ka kodus jälgida.
1: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Sa kuulad raadiot Duo Hit.

0: Hitmix-kuur.
1: Sünnitusmaja ooteruumis vahetavad isad kogemusi. Teate, kui veider lugu, mu naine luges enne sünnitamist kahte kaptenit ja saigi kaksikud. Teil on õigus, minu oma luges kolme musketäri ja sünnitas kolmikud. Kolmas mees minestas. Tema naine oli lugenud enne sünnitusmaja tulekut rahvaste sündi.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Poja, film hakkas. No nii, no nii, Tiina, mis meil siin siis on? Paistab nagu õdus õhtuteleka ees, Liina.
2: Mida te soovite?
1: Me tulime ühe tagastamata filmi pärast.
3: Sa ei viinudki seda tagasi või?
2: Unustasin, ma otsin hommikul esimese asjana viin.
1: Oi, sõbrak, mis sul sõna 24 tunni laenatus juures segaseks ja?
2: Kuulge, te ei saa tulla lihtsalt, et uksest sisse astudes kujuta ette, et te võite...
4: Esimest toimu.
1: Oo, Tiina, tundub, et me saime midagi ka 24 tunni laenutuseks.
3: Sebastian, pugene!
1: Stop, sõbrake, siia poole! Ärge muretsege, me toome ta homme tagasi.
5: Kui meil just meelest ära ei lähe.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: ma tõotan , et armastan sind ka siis veel , kui sa oled 100-aastane . ja edasi hakkad jälle teiste naiste järel jooksma .

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Suurepärane, et te kodus olete. Lubage, ma tutvustan teile midagi erilist. See on kõige imelisem tolmuimeja, mida te iial näinud olete. XL476S. XL476S on super masin. Ta imeb puhtaks kõik, mis maha kukub. Ta on kindlasti parem tolmuimeja kui kõik need tolmuimejad, mida te varem kasutanud olete kokku. See on kõige parema imemisvõimega tolmuimeja, mis praegu müügil on. XL476S. Aga lubage, ma demonstreerin teile, kuidas XL476S töötab. Ta ei jäta maha mitte kübed ka tolmu. Selle tõestuseks on mul kaasas natukene prahti. Näete, ma puustan selle siia maha. Nii. See XL476S ei ime ära mitte ainult tolmu, vaid ka suuremad tükid. Teate, mis peamine? Lisaks sellele imab ka ta väga suurepäraselt ära vedelikul, mida teised tolmuimejad kõik ei tee. Nii, ja nüüd ma näitan teile, kui siia maha peaks kas või kübegi tolmu jääma, siis lubage mulle üks väike kalambuur. Ma söön selle ära.
2: Sel juhul ma soovin head isu. Meil läks elekter ära.

0: Netflix huumor .
1: Juku uurib perekonna fotoalbumit . Kuule ema , kes see onu on , ta on nii tuttava näoga . Missugune onu ? Näed , see mustade lokkis juustega kõhn noormees . Ema hakkab naerma . Oi Juku , see on ju sinu isa . Kas tõesti ? Aga kes on siis see paks kiilaspea , kes praegu meie juures elab ?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Oota, lase mind sisse. Palun, ma palun väga. Lase mind palun sisse.
2: Proua, ma räägin teile 10. korda. See maja antakse üle poole aasta pärast. Praegu käivad siseviimistlust tööd. Nii et minge ära.
1: Ja, aga see on minu korter. Kuule, palun.
2: Kuulge, me oleme korra selle ukse juba teie pärast ära parandanud. Nii et palun lõpetage see lõhkumine ja minge ära.
1: Ma tean.
2: Ma panen...

Hitmix .

0: Kuno Hitmix , naljanurk .
1: kui Ilves presidendiks sai , saatis Putin talle kingituseks auto . Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle , igatepidi ilus , läikiv , särav auto , aga rool on puudu . Saadab siis Moskvasse järelpärimisele , kõigepealt tänab muidugi kingituse eest ja ütleb , et muidu igatepidi viks ja viisakas asi , aga nagu rool oleks puudu . Putin vastab , et teie muudkui sõitke , küll meie siit juhime .

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Jaa.
2: Härra Teplenkov, maksuametist tülitatakse.
1: Marin, ütle, et ma olen direktorite nõupidamisel.
2: Ma ütlesin seda juba eile.
1: Ütle siis, et ma olen, sõitsin peakontorisse.
2: Ma seda ütlesin teisipäeval.
1: Ma olen läbirääkimistel. Korealastega.
2: Te pidasite läbirääkimise reedel.
1: Siis ma ei tea, ütle, et ma...
2: Äkki ma ütlen, et te olete haige?
1: Ei, see on liiga banaalne. Ütle, et ma sattusin avariisse.
3: Te ei oska autoga sõita.
4: Äkki mu naine sünnitab.
3: Teil ei ole naist.
4: Persää.

Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Ritmiks huumor.
2: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Aitäh teile!
2: Palun!
3: Tere!
4: Ma palun preservatiive.
2: Mille jaoks?
4: Mis tähendab mille jaoks? Sõlt müüge?
2: Ei müü!
4: Mis mõttes ei müü?
2: Lihtsalt ei müü! Öelge enne, mille jaoks?
4: Ma ei taha lapsi saada.
2: Aga mina tahan vanaemaks saada. Kuidas sa poiss sellest ükskord aru ei saa?
4: Ema, palun müü!
2: Ei müü!
4: Ema!
2: Ei müü!

0: Rytmiks huumor.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib isa see.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Armas jumal , palun ärge laske tal surra .
2: kõik on korras , proua , meie oleme nüüd siin .
3: rääkige , mis juhtus ?
1: No ta süda , ta vist unustas oma südamerohud võtmata , ta kaebas valu rinnus , palun tehke kiiresti .
3: kas te kuulete mind ?
4: Kuulen .
3: mitu sõrme mul püsti on ?
4: Kolm .
3: väga hea , kuidas teie eesnimi on ?
4: Taavi .
3: väga hea , Taavi , kus te olete ?
4: Kodus .
3: väga hea , teil läheb väga hästi , Taavi . mis on Süüria pealinn ?
4: Mida ?
3: ma ei tahtnud kuulda , mida ? Damaskus on õige vastus , Damaskus .
1: Raivo .
3: kes on traafikusolist ?
4: Pea käib ringi .
3: ma ei tahtnud kuulda , pea käib ringi . õige vastus on Silverlaas , Silverlaas on õige vastus .
1: lõpeta ära , Raivo .
3: ole vait , kes on filmi Mandariini peategelane ?
4: ma ei tea .
3: Tagant lembit pulsat , kas sa üldse mitte midagi ei tea või ?
1: Raivo , tule eemale , tule ära .
3: ära sega vahele , mis on päikesesüsteemi suuruselt teine planeet ?
1: Saturn .
3: ei ütle ette . 1973. aastal , Toomas , ma .
5: andke andeks , ta on natukene pinges viimasel ajal . ta käis eelmisel nädalal miljoni mängus ja jõudis ainult 200 euroni .

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Külastaja silmitseb tükk aega oma võileivalt võetud imeõhukest singilõiku ja küsib siis baarimehelt: kas te lõikasite selle ise? Jaa, vastab baarimees uhkelt. Ääre pealt oleks mööda lõiganud. Let me up.

0: ja ei lähe ära kuidagi, noh.
1: No kuulame, võtke korraks sellest lahti. Nii. Ja olge kena, köhige.
2: Pide!
1: Üks kord veel.
2: Pide!
1: Ja ühe korra veel.
2: Pekor!
1: Ja, teil on köha, mis köha. Aga see ongi praegu väga laialt liikvel ja ma ise olen ka sellega kimpus.
3: Hypohondrik!
1: Teate, minge lihtsalt koju ja puhake. Luuser!
0: Aitäh!
2: Hidik!

0: duo hitmiks huumor .
1: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: Hullu Hitmix naljanurk.
1: See on Taj Mahal.
2: Uskumatu.
1: Aha. Safari geenius. Kuidas te hoolega vaatate, siis siin on ka selline?
2: Vägev.
1: Nii, mõned pildid Ameerikast. Siin on praamisõid San Franciscos.
2: Imeline.
1: Florida Keys.
2: Oh.
1: Aha. Himalaja mäestik.
2: Vapustav.
1: Ja muidugi Praha.
2: Sa oled ikka kõva rannumees, oled, jah?
1: Ei, ma töötan fotopoes, ma saan neid ise valida sealt.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonna seis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kallis, kas me ei võiks muretseda endale pisikese...
2: Koera mõtled.
1: Ei.
2: Kassi, jah?
1: Ei, ma mõtlesin last. Alas ta jääb, ei?
2: Jah.

0: duo hitmiks huumor .
1: Mees ja naine kõnivad mööda tänavat. Äkki näevad nad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsib, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.

0: naljanurk .
1: proua , andke 1 euro , palun .
2: lihtsalt niisama .
1: No, muidugi .
2: ei , kullake .
1: kõht on tühi , andke 1 euro , palun .
2: ma võin sulle midagi anda küll , aga selle jaoks peab inimene ikka midagi tegema ka . lihtsalt niisama 1 eurot anda , no see minuga ikka läbi ei lähe . vaadake , tema müüb seal ajalehti . mõned pesevad autoklaase , mõned mängivad viiulit . mida sina teed , et ma peaksin sulle lihtsalt niisama 1 euro andma ?
1: oota , 1 euro või ma suskan .
2: no vot , see on juba palju parem . edu .
3: omapäi , nägusid ei tea ja siin pole varem , pole käinud . otsin oma kohta , aga seda pole näha , sest siin tuled nii eredalt isse ära .
4: kolm on kohtus seadus , aga juured pole õppinud . ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikiõpikud . oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale , kui sinuga peaks flirtima , sest

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.